0: В Україні 4 ранку. Пліч-о-пліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
1: Як військовий досвід перекласти на мову ринку праці і використати потенціал ветерана по максимуму? Гадаєте, це неможливо в наших умовах? Утім, мій сьогоднішній гість, захисник, айтівець і музикант Віталій Калініченко, не просто помітив цю проблему, але й створив зручний такий собі перекладач, портал, де армійський досвід стає зрозумілим для HR-спеціалістів. Що із цього вийшло, дізнаємось у подкасті «Пліч-о-пліч».
0: Пліч-о-пліч.
1: Добрий день, я Володимир Носков, запрошую слухати подкаст «Пліч-о-пліч» на саунд-платформах «Радіо Накипіло» і в етері. Свої враження передавайте вподобайками і коментарями під епізодами. Таким чином спільно підсилюємо голоси ветеранів та ветеранок. Нерідко в приватних розмовах із людьми, які повернулися із війська, чуєш історії, що ілюструють прірву між ветераном і рекрутером. Побратим класний спеціаліст, наприклад, у логістиці, чи вправно керував дронами, а в цивільному житті, в резюме та на співбесідах його військові навички, не переконують менеджера із персоналу. Правда ж, така історія знайома багатьом ветеранам і ветеранкам. На думку Віталія Калініченка, який 2025 року звільнився за сімейними обставинами і служби в окремому розвідувальному батальйоні, потрібно, щоб воїни і роботодавці заговорили однією мовою. Тоді досвід ветерана, його індивідуальні професійні навички, якості та риси стануть у пригоді бізнесу, а також державним і комунальним підприємствам. Але як зробити цікавими і зрозумілими одне одного для ветеранів та офісних менеджерів? Це питання вирішив розв'язати ветеран Віталій Калініченко за допомогою побратимів, які знаються на комп'ютерних кодах, а також за сприяння бізнес-аналітиків і копірайтерів, він створив платформу з працевлаштування «Ветеран Плюс». Її головне завдання – допомогти перекласти військовий досвід на мову цивільних професій, а також рекомендувати навчальні курси для розвитку потрібних навичок. Як це працює, які бойові, тилові, медичні та технічні спеціальності Сил оборони закладено до електронної бази, щоб автоматично вести переклад на мову роботодавців, що вас, сподіваюся, цінуватимуть. Яку роль відіграє на цій платформі штучний інтелект? Про це все у подкасті «Пліч-о-пліч» розповість засновник платформи із працевлаштування «Ветеран Плюс» Віталій Калініченко. Він очолює громадську організацію «Українська ветеранська IT-асоціація» і ще й устигає працювати в компанії «SoftServe». Віталію, добрий день у подкасті «Пліч-о-пліч».
2: Добрий день, Володимир.
1: Я ще не сказав і навмисно не сказав ваш позивний армійський, бо гадаю, у нас є для цього одна підказка. Давайте просто вмикнемо одну композицію і разом послухаємо.
2: Давайте.

0: позивний Веремій у бійця, ветерана Віталія Калініченка. Він є фронтменом рок-гурту з одноіменною назвою Веремій. Це от тепер ми всі таємниці розкрили, та, Віталію?
1: Так, це правда, було приємно почути елементи своєї пісні, до речі, дякую.
0: Ну, не елементи, а все-таки уривок. Віталія, а вам після армії, як ви говорите, людині з накопиченою втомою, не хотілося все залишити і відійти від складного і бути тільки співаком?
1: У кожного свій шлях, насправді, так званої реабілітації. Хтось повністю кидає всі свої сили, енергію в роботу, хтось в творчість, хтось хоче відпочивати і нічого не робити, хтось свою справу започаткувати хоче. У всіх свій шлях, і це теж нормально, ми всі різні. Я зараз накопичую матеріал з колегами по музичному цеху на студії. Ми плануємо, сподіваюся, скоро мати новий альбом, тому творчість нікуди не ділась. Тим не менше, є більш пріоритетні речі в цьому світі, в нашій країні, тому теж багато сил зараз йде саме туди.
0: Так, саме туди. Повернення до цивільного життя для багатьох військових є доволі непростим з багатьох причин. А ви уже пройшли цей етап, і що головне, ідея платформи «Ветеран Плюс» – це якраз результат думок, аналізу, рефлексії саме цього періоду життя?
1: Частково я вважаю, що так, звісно, коли зараз оглядаюся назад. Справа в тому, що після повернення з фронту мені хотілося обрати свій шлях – це пірнути в роботу. Це мій спосіб реабілітації був. І повністю пірнути все це, відключити мозок і займатися корисними справами. Саме в IT-напрямку, так, я з IT-світу. Але так трапилося, що навколо мене, звісно, є велика кількість моїх колег-побратимів, які шукали себе після фронту так само і шукали, власне, роботу. І я постійно бачив, як вони зіштовхуються з якимись перепонами, проблемами. І я навіть не думав якось, що я можу бути корисним тут. Якось спонтанно народилась ідея створити якусь платформу, де можна швиденько знайти собі було б релевантну роботу, не просто піти на якийсь сайт, великий агрегатор чи портал, та де все розпрошено.
0: Дошка оголошень, та.
1: Та, власне, та. Щось цілеспрямовано знайти.
0: Ну, от ви одразу, я так зрозумів, повернулися до свого IT-колективу. У вас не було вагань, тому що от останні соціологічні дослідження, взагалі дослідження порталів, які займаються пошуком роботи і вакансіям, та вони показують, що багато хто із ветеранів якраз не хочуть займатися справою, яку мали до участі у бойових діях, так? І все ж я от хочу от чого почати, як опишете свої перші робочі дні, чи розпитували у вас колеги, менеджери, що ока, які процеси варто налаштувати так, щоб вони були комфортними і для вас, і для, я так розумію, ви не один, для інших ветеранів у компанії?
1: Так, це правда. Я працюю в компанії, як ми сьогодні згадували вже, в компанії SoftServe. Це велика IT-компанія, звісно, там велика кількість працівників, і в тому числі є ветерани, звісно ж. В компанії є своя спільнота, навіть ветеранська, де ми обмінюємося якимись думками, навіть якісь події організовуємо.
0: Спільний чатик у вас там є, так?
1: Так, звісно. Є окремий чат, де ми розуміємо десь один одного лише, тому що ну, є свій досвід військовий, і він дається в знаки. От. Але перші дні були, напевно, в компанії після повернення дуже непростими, бо, звісно, доводилося щось надолужувати по процесам, звикати до якихось змін, які сталися за той час в цілому в цифровому світі, в колективі.
0: До речі, мене вразило, що ви пишете звикати до звуків вулиць міста, ну і напевно до офісної атмосфери, гуркоту трохи комп'ютерів теж довелося звикати, напевно.
1: Звісно,
0: теж.
1: До людей, до звуків. До людей. На це треба був, звісно, час. Тут не буду сперечатися, декілька місяців йшло на адаптацію. Це правда. Угу. І, на жаль, деякі речі ще доводиться відновлювати, будемо так казати, там по здоров'ю. Але менш з тим, в цілому, за кілька місяців плюс-мінус все налагодилося. І добре, що в компанії, в принципі, вже процеси для ветеранів, якісь були налагоджені по адаптації, там свій простір є. Ну, тобто, це було дуже корисно.
0: Так. Ну, то, до речі, виходить так, що кілька місяців у вас пішло на те, щоб повернутися після фронту до роботи. Мені здається, це такий малий період, і це класно, що ви так встигли швидко повернутися. Як ви йшли до формулювання ідеї створити такий веб-ресурс, що допомагатиме ветеранам перекласти навички, отримані у силах оборони, на запити і вимоги рекрутерів цивільних компаній?
1: Першопочатково я скажу так, що передбачалося, що це буде дуже простенький сайт, де будуть лише рекрутери і ветерани. Я, власне, ніби навіть під, будемо так казати, під друзів своїх це робив, що вони мали якийсь ресурс для швидкого пошуку роботи до себе. От, і створилось просто простенький сайтик, де є два акаунти: ветеранський і для рекрутерів, і вони могли один одного знаходити. Але, як показала практика, цього виявилося недостатньо, і постійно були якісь побажання, запити.
0: Ну, тому що це про паралельні світи, та? А вам треба було це об'єднати.
1: Це було, треба було створити якийсь місток. От, власне, так, цей брідж, та місток. От. І, власне, найбільшою проблемою, яка стала, це розуміння для рекрутерів, які заходять на платформу. Ну, добре, я знайшов на платформі ветерана, який свою анкету опублікував. А як мені тепер те, що він оце тут розписав, де він там воював, що він штурмував, які він нагороди має, як мені це все зрозуміти, наскільки це мені до роботи, в нашій роботі корисно, от в цивільному секторі. І це постало реальною проблемою. І ми тоді вже з моїми побратимами, які долучались, допомагали мені, вирішили зробити інструмент, який буде перекладати на цій платформі ті здобутки, ті навички, ті якості, які ми мав би володіти військовий, ну, вже ветеран, на цивільну мову праці.
0: Давайте розберемо механізм перекладача на вашому прикладі. Ви від початку повномасштабного вторгнення волонтерили, а виступали як співак із концертами.
1: Так.
0: А службу проходили із 2023 по 2025 рік у 23-му окремому розвідувальному батальйоні ЗСУ. Так. Коли батальйон стикався із нестачею людей, вам доводилося виконувати дуже різні заняття. От ви самі назвіть, чим встигли за цей період займатися і де попрацювати?
1: Так, по правді, я, на жаль чи на щастя, не знаю, як правильно сказати, не мав військового досвіду, я не закінчував військову кафедру, я взагалі був далекий від війни, я справді волонтерив 2014 року в різних форматах, от, і доволі неочікувано потрапив саме, будемо так казати, в бойовий батальйон, просто після прийняття рішення, що я хочу піти на фронт, я писав своїм друзям в соціальних мережах, де бачив на аватарках людей в формі, там, де ви служите, чи можна до вас приєднатися, от напряму. І одразу потрапив фактично в зону бойових дій, одразу під Слов'янськ, до знайомих, які просто закликали до себе, не деталізуючи, що мене чекає.
0: Це от. Там ви були стрільцем, так?
1: Тобто я одразу зайшов, ну, давайте так, та, всі, хто потрапляє в військо без досвіду, він має пройти якісь навчання, я навчання проходив безпосередньо вже в зоні бойових дій. І одразу, звісно, я був і стрільцем, і водієм, і займався і дешифруванням даних там, з дронів, і начальником вже служби там, в управлінні батальйону потім був. Ну, я дуже багато всього бачив, з різними колективами зміг попрацювати.
0: Так, працювали і з документами теж. Так, і от тепер уявімо, що ви вводите ці дані в анкету так, на сайті портал, на сайті Ветеран Плюс. Які компетенції система видасть для роботодавця? От якби ви були на місці іншого ветерана, а не автором цього порталу.
1: Так, тут якраз дуже цікаво, треба почати, напевно, з того, що всі військові, маючи, звісно ж, власне, військовий квиток, мають записи в цьому військовому квитку, де видно код їхньої спеціальності, яку вони можуть інтерпретувати, власне, на цивільну мову. Якщо взяти цей код, який там записаний, наприклад, ввести його в наш перекладач на сайті, або навіть можна вводити не код, а назву їхньої посади, спеціальності, і перекладач одразу, наприклад, якщо ви стрілець, умовно, це ВОЗ номер 100, якщо просто ввести цей ВОЗ, одразу система підсвічує, якими ми мали б володіти навичками, якостями після служби, умовно, де там тактична підготовка, фізична витривалість, рішучість, відповідальність, стресостійкість і так далі. Та стрілецька підготовка, що допомагає одразу цьому перекладачу розуміти, ким ви можете потенційно бути в цивільному секторі, підсвічуючи ваші сильні і слабкі сторони. Сильні – це те, чим би ви точно мали володіти після фронту. А слабкі – це те, де, можливо, вам варто донавчитися чомусь, закрити якісь прогалини, якісь курси, тренінги пройти, щоб, скажімо, піти в більш вузькоспеціалізований напрямок. Умовно, якщо ви були стрільцем і мали якісь медичні компетенції, були санітаром-стрільцем, наприклад, то, звісно, у вас є більше можливості в якійсь мірі. Ви можете працювати і фельдшером, ви можете працювати і в десь в швидкій допомозі, та працювати з
0: парамедиком.
1: Парамедиком, так. Тобто, звісно, якщо у вас медичної спеціальності, наприклад, немає, ми перекладачем рекомендуємо, що вам треба, які курси допройти, щоб закрити це все для цивільного сектору. Але всі підсвітки, всі питання, допомога з оформленням резюме одразу підсвічується в цьому перекладачі.
0: Пліч-о-пліч. У нашому подкасті сьогодні гостює засновник порталу «Ветеран Плюс», айтівець, музикант Віталій Калініченко. І ми зараз з ним говоримо про те, як працює портал, як він над його створенням працював. До речі, не сам, повторюся, а і з командою. І тому в мене якраз виникло запитання. Так розумію, що ви мали бесіду із менеджерами з персоналу, і вислухали, мабуть, багато, дуже багато різних тривог, різних запитань, з якими вони стикаються в співбесідах, чи коли бачать ці фахівці резюме, про що вони говорять, які у них є бар'єри, коли спілкуються із ветеранами, власне, які якраз можна подолати завдяки вашому сайту?
1: Вони в основному зіштовхуються з проблемою, що, як ми сьогодні згадували, ті анкети, які вони позаповнювали, мається на увазі ветерани, на сайті, і опублікували публічно, підсвітили та якісь історичні дані власної служби, там якісь здобутки. Вони не знають, як це може допомогти їм зрозуміти, чи цей кандидат релевантний на їхні якісь вакансії чи ні. власне, завдяки інструменту все стало трішки простіше, тому що інструмент доступний, власне, для ветерана, який, заповнюючи анкету, може ним скористатися і заповнити її більш правильно, більш коректно, більш релевантно. Але ми не так давно також додали інструмент з штучним інтелектом, який все ж таки як другий рівень після того, як ветеран вже заповнив анкету, рекрутер відкрив її, прочитав і все ж таки, можливо, щось недозрозумів, навіть враховуючи, що був перекладач військового досвіду, в нас є ШИ, який бере всю цю інформацію анкети і її підсумовує, резюмує, власне, під CV, під резюме цивільної мовою правці.
0: Тобто, якщо ветеран не знає, як правильно скласти анкету, от якраз штучний інтелект допоможе структурувати і, можливо, підсвітити переваги воїна. Так, я зрозумів?
1: Так, саме так, саме так.
0: Так. Пане Віталій, а я от давайте попрошу вас, ми і ви, і я відкриємо цей сайт Ветеран Плюс і розповімо, які там є пропозиції, які вкладочки є, і власне, що треба зробити ветерану, який ще не був у вас на сайті, і от він нас слухає з вами і вирішить зайти. Отже, що йому варто зробити? Давайте відкриваємо.
1: Та, власне, коли ми потрапляємо на сам сайт, на головну сторінку, звісно, у нас не буде дуже багато кнопок, щоб не загубитися. Ми спеціально підготували і зробили все дуже просто, щоб навіть ветерани, які не володіють сильною цифровою грамотністю, могли швидко розібратися. Вгорі одразу у нас кнопка є «Знайти роботу», от прямо лінійно, або посередині сайту також є кнопка «Знайти роботу», де вже після натискання на яку можна побачити всі вакансії, які станом на сьогодні є актуальні, є відкриті різними компаніями, можна їх переглянути, але ще поки не податися, тому що для того, щоб податися на вакансію, яка вам сподобалася, ну, звісно, потрібно зареєструватися. Це потрібно для того, щоб в майбутньому також з вами міг сконтактувати рекрутер. Тому, коли ви потрапляєте на головну сторінку, ви першим ділом можете, звісно, ознайомитися з переліком вакансій. Ви можете побачити, як цей механізм працює. Є інструкція для ветеранів, є інструкція для роботодавців, що за чим робити. Звісно, праворуч вгорі є стандартна кнопка реєстрації, де можна, обираючи обліковий запис або ветерана, або рекрутера, зареєструватися електронною поштою, прийде підтвердження вам на пошту, і після підтвердження ви вже зможете заповнити профіль безпосередньо на порталі. Власне, під час заповнення профілю ви побачите інструкцію, яку ми виклали, щоб полегшило вам це заповнення. Також є біля кожного поля підказки, що саме там заповнити потрібно, щоб не загубитися. Незабаром ми також плануємо додати ще відеоінструкцію, можливо, для тих, кому навіть так було б складно розібратися. Звісно, в майбутньому ми плануємо додати можливість зателефонувати, скажімо, до якогось фахівця з супроводу, якщо вам самому складно заповнити анкету, що він вам посприяв, допоміг.
0: Тобто у сайта буде все-таки група підтримки, так?
1: Ми плануємо так, плануємо це зробити, запартнеритись, ми вже партнеримося з багатьма ветеранськими організаціями, вони вже користуються платформою в своїх цілях внутрішніх. Я сподіваюся, що це буде розширюватися, і ми зможемо, маючи таку взаємодію, мати підтримку ніби як зовні в організаціях, тому що не знаємо, чи є сенс прям власну команду підтримки тримати поки що.
0: А скажіть, а як будуть потрапляти на ваш сайт вакансії? Це потрібно буде роботодавцям їх спеціально розміщувати і, можливо, це буде на платній основі, бо вам треба жити за щось. Чи ви будете партнеритися із крупними порталами вакансій України, ну, там, роботою, Lex, інші, та щоб інтегруватися, щоб вас максимально більше побачило і ветеранів, і менеджерів з персоналу?
1: Насправді, якщо бути дуже чесним, це надзвичайно хороше питання, тому що шляхів руху далі стає щодня все більше і більше. Ми вже мали взаємодію з великими порталами, зокрема Work.ua, які нам, до речі, дуже сильно допомогли в розробці сайту, підказками, що краще додати, що прибрати, що не буде користуватися попитом. Але надалі ми планували не інтегруватися все ж, хоча такі пропозиції були, якщо чесно, в якусь велику екосистему, а все ж таки розширювати свою дуже вузько спеціалізовано. Це допоможе ветеранам не губитися, знати, що є окремий простір, окреме місце, де вони можуть фактично цілеспрямовано знайти те, що вони шукають, і не губитися на великих платформах. А насправді великі платформи, так, вони всередині себе вже будують свої маленькі такі ці великі екосистеми, маленькі екосистеми ветеранські. Ну, не знаю, я не впевнений, що це буде надалі добре працювати, час покаже, і держава вже пробує робити свої якісь платформи для пошуку роботи.
0: Мені дуже подобається, що ви кажете, що так, ми не замінюємо державу, наприклад, центр зайнятості, а ми їх підсилюємо. Мені здається, це дуже важливо, щоб всі усвідомлювали це, і, можливо, цей формат взяв би на озброєння центр зайнятості. От дивіться, ви кажете, що у своїх, ну, я прочитав ваш блог, да, що це, в принципі, справа була ваша така позаробочого часу, можна сказати, по ночах робили, а потім долучили своїх побратимів, команду, да? І от тепер ви кажете, ми, хто сьогоднішня ваша команда? Тому що, в принципі, Ветеран Плюс, це ж проєкт, на який, ну, неможливо витрачати тільки позаробочий час. Напевно, це буде набагато складніша історія, і цей потрібно сайт буде заповнювати, вести, модерувати і так далі. І на це теж потрібні кошти. Що ви з приводу цього думаєте?
1: Я думаю, що ми справді на порозі певних змін, що буде з порталом, з сайтом найближчим часом. Справа в тому, що звісно, це все починалося ніби як самі для своїх, ветерани для ветеранів. Навіть я починав це суто для своїх друзів, побратимів, можна сказати.
0: Так, у вас там був один побратим, який якраз спонукав замислитися.
1: Так, власне. І це все от органічно переросло в то, що інформація про платформу розповсюджується сарафанним радіо. Ми досі жодної реклами не робили, але багато технічних інтеграцій, які зараз є на сайті, потребують справді часу, інвестицій, фінансування. Що поки що робилося станом до сьогодні з власної кишені, справді у вільний час, по ночам, на вихідних. От, але надалі це буде потребувати більшої залученості людей. Ми могли, я кажу, ми, знову ж таки повторюючи, що це побратими, які долучались, бо їх зацікавила ідея, це мої друзі і розробники, і
0: а можливо подумати про платну підписку або податися на якийсь із проєктів Українського ветеранського фонду, бо вони підтримують подібні ініціативи ветеранів.
1: Так, зараз, як сьогодні на початку нашої зустрічі, ми згадували, що я є головою Української ветеранської асоціації, ми маємо, власне, якісь напрацювання от власних цифрових продуктів, щось навчаємо ветеранів трохи.
0: Так, ви ведете тренінги. От якраз коли готувалися до подкасту з вами, то якраз ви до мене підключилися з тренінгу, так?
1: Так, якраз у нас пілотна група навчальна стартувала.
0: А що це за навчання? Це теж працевлаштування, чи це все-таки IT-сфера?
1: Звісно, це IT-сфера, тому що, власне, асоціація IT-напрямку, але ми навчаємо бажаючих ветеранів, які хочуть або переключитися в IT-напрямок, або надолужити втрачене під час перебування на фронті, якимись навичками їх іще нагородити та в житті. І це навчання, власне, в IT. Зараз у нас стартувала група по менеджменту на виробництві в DevTech, MilTech. От, можливо, далі будемо розширюватися, щоб далі, власне, ці люди могли працевлаштуватися саме в цьому напрямку, маючи цей військовий бекграунд. От. Тому, власне, ми почали розширювати команду організації. Це теж, звісно, ветерани, це люди, які мають технічний бекграунд і вже військовий.
0: Так, і щодо роботи все-таки порталу, хто цим буде займатися?
1: Так, ми зараз якраз теж подумаємо над, власне, цим соціальним підприємництвом, про який от і ми тут згадували сьогодні, що тут варто переходити в цей напрямок, тому що інтеграція з штучним інтелектом, хостинг, домени, розробка потребує часу, потребує ресурсів, і постійно з власної кишені це робити дуже складно, тому ми шукаємо зараз, власне, і хто може допомогти нам з цим, просимо людей долучатися, ветеранів, волонтерів, доєднуватися, кого зацікавила ідея робити таку корисну справу для ветеранів.
0: Я розумію, що цей сайт ще працює у тестовому режимі, він ще розвивається, але, напевно, вже є перші відгуки і від ветеранів, і від HR-спеціалістів. Про що чуєте, що зараз є вже, та, результати?
1: Так, звісно, якраз є, власне, відгуки і від ветеранів, і від рекрутерів, і навіть більше від наших уже партнерів, це і ветеранські організації, і просто громадські організації, які з ветеранами працюють.
0: Поділіться, що кажуть.
1: Так, які є відгуки? Ну, по-перше, звісно, перше, що ми помітили, що у нас почали вакансії закриватися. Звісно, це дуже чутливі дані, конфіденційні, я не можу деталі там якісь розкривати, але ми побачили, що вакансії закриваються, вони були на платформі, вони потрошку зникають, і ветерани у нас на платформі реєструвалися, видно, що анкети стали неактивні. Це дало нам сигнал, що є перші результати, люди знаходять, значить, роботу. Це
0: перше. А в яких напрямках вакансії розмістили?
1: Вакансії розміщують зараз роботодавці, чесно кажучи, в абсолютно різних доменах, напрямках, починаючи від охоронців та охорона якихось об'єктів, закінчуючи project менеджерами або розробниками в якихось IT-компаніях і так далі. Тобто і логісти, і бухгалтера, все це присутнє на платформі. Тому на будь-який смак для будь-якого ветерана, мені здається, можна щось та й знайти.
0: Ну і от серед перших ветеранів, куди змогли, можна не називати конкретну фірму, але просто в який профіль працевлаштувалися.
1: Із того, що ми бачили, це, власне, люди знайшли собі роботу в напрямку інструктування БПЛА, тобто багато компаній зараз інструкторів по БПЛА шукають собі, це в основному DevTech напрямок, і я бачу особисто, що такі вакансії вже закривалися. І, до речі, відповідно, у нас є хороші відгуки і корисні відгуки від роботодавців, які до нас напряму зверталися поговорити не в межах платформи, а просто просили зробити якийсь дзвінок, щоб ми розказали деталі, як цим користуватися, і дати рекомендації, що покращити на платформі, щоб саме їм було б зручніше нею користуватися. Це дуже круто, це класний відгук для нас. До речі, я ще згадав одну річ. Дуже класно, що наші партнери, це громадські організації, які займаються ветеранами, теж багато рекомендацій давали нам, порад, що робити. І ми зараз, скажу по секрету, робимо на платформі окремий обліковий запис для фахівців супроводу ветеранів, кар'єрних консультантів, де можна користуватись певними інструментами кейс-менеджменту, щоб ввести ветерана, робити опитування, скринінг, розуміти його сильні, слабкі сторони, допомагати з побудовою резюме і так далі. Тобто навіть таку обліковку ми зараз робимо.
0: Пліч-о-пліч. З ветераном Віталієм Калініченком говоримо про новий портал, новий сайт, який називається «Ветеран Плюс». Він може допомогти перекласти здобуті навички, професії у війську на мову цивільних фахівців. що працюють з набором персоналу. Власне, ви заговорили про доступність, і я завжди звертаю на це увагу. Веб-доступність, вона потрібна бути для всіх, тому що серед ваших клієнтів можуть бути ветерани і з порушеннями слуху, порушеннями зору, з іншими порушеннями. Чи ви вже, коли створювали цей сайт, звертали увагу на ці стандарти?
1: Однозначно, тому що це дуже відповідає поточному стану речей на ринку праці в цілому. Більшість ветеранів, які повертаються, вони мають інвалідність. Ну, по відсотковому співвідношенню ветерани, та, які от, власне, звільняються з служби, вони вказують, коли заповнюють анкети, що вони мають інвалідність в нас на порталі. І, звісно, це одразу передбачало теж певних змін на самій платформі, тому що вона першопочатково створилась як дошка оголошень, пошук роботи швидкий, але враховуючи реальність, нам треба було узгодити з роботодавцями, що їхні робочі місця, умови праці, вакансія сама передбачає те, що ветеран потенційно може працювати віддалено. Якщо офлайн не віддалено, то в нього є можливість, скажімо, відвідувати там лікаря, коли потрібно, або, можливо, у роботодавця уже підготовлене, облаштоване робоче місце має бути, та, якщо це якийсь офіс. Тобто все це ми врахували, і коли роботодавець публікує свої вакансії, він обов'язково має вказати, які переваги для ветерана, які умови для ветерана існують в компанії, яка цю вакансію публікує.
0: Віталію, а чи є можливість зв'язатися ветерану із роботодавцем? Можливо, кнопка є навіть і от відеозв'язок або голосовий зв'язок, щоб вони могли один одного бачити. Чи там треба залишати буде свої контакти? Я чому так запитую? Можливо, якраз би тут, якщо ви далі будете масштабуватися, то залучали б кар'єрних спеціалістів, які знаються саме на специфіці людей, які повернулися із фронту.
1: Однозначно, і це дуже релевантно тому, що якраз сьогодні я вже згадував, що ми дуже б хотіли, щоб побільше громадян

0: що, маючи якісь партнерства з такими організаціями, ми зможемо залишати контакти на платформі цих фахівців. Друге, це те, що, на жаль, поки ми не відкриваємо контактів як ветеранів, так і роботодавців, тому що часто це чутливі дані, і не хочеться, щоб і ветеранів заспамили або заскамили, або роботодавців також видзвонювали.
1: Тобто буде модерація, так, перед модерацією.
0: Так, вона вже присутня. Тобто,
1: тому, бачите, треба вам фахівці, треба.
0: Ну, так, ми задумуємося. Ну, звісно, коли ветеран зареєструвався...
1: Тому що все одному неможливо потягти. Так.
0: Дуже складно. Коли ветеран, звісно, вже зареєструвався на платформі, в нього відкриваються певні контактні дані роботодавця, який опублікував вакансію, якщо, звісно, роботодавець сам ці контактні дані там сайту, наприклад, залишив. І в такому випадку ветеран, звісно, може перейти на сайт, зв'язатися з компанією і вже узгоджувати якісь деталі. Але якщо ні, то лише по спільній згоді вони відкривають один одному свої контакти і вже зв'язуються за межами платформи.
1: На завершення нашої з вами бесіди я взяв заклик, можна сказати, рядки написані у вас на першій сторінці сайту. Якщо ви роботодавець і шукаєте команду надійних людей, реєструйтеся та викладаєте вакансії на Ветеран Плюс, так спільно вдасться створити інтернет-простір, простір зустрічі талановитих ветеранів з реальним досвідом і потенційних роботодавців. Тож у цьому ми бажаємо вам із паном Віталієм успіхів. Друзі, сьогодні у мене в подкасті «Пліч-о-пліч» гостював засновник платформи із працевлаштування Ветеран Ран Плюс, айтівець і співак рок-гурту «Веремій» Віталій Калінійченко. Віталій, ми ж не залишимо слухачів і слухачок нашого подкасту без пісні, правда?
0: Дякую, Дан, ніякому разі.
1: Що послухаємо тоді?
0: Давайте послухаємо щось таке драйвове. Як прекрасна пісня у нас «Холодна вода», вона така от мотивуюча. Я пропоную послухати її.
1: І мені теж здалася вона дуже мотивуючою, чому я якраз теж подобав її, тож слухаємо. А слухачам і слухачкам кажу до зустрічі.

0: Чопліч. Запрошуємо слухати подкаст в етері Радіо Накипіло щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. Пліч-опліч. Відкриваємо нові можливості для себе, друзів, побратимів та рідних. Зрештою, всі, хто готовий підставляти дружнє плече. Пліч-опліч.
1: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: тобою, начебто учора, бо ще грудень.
1: Це не круто.
0: Ці думки про тебе, це отрута.
1: Отрута.
2: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. А на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

катя по автострада. Туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: слухають Радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні 6 ранку. П'ятого березня 2022 року мелітопольці зібралися на центральній площі Перемоги та пройшли ходою головними вулицями міста. Учасники скандували «Мелітополь – це Україна» і «Слава Україні!» та вимагали від окупантів залишити місто. Попри присутність озброєних російських військових та техніки, містяни продовжували щоденні протести протягом декількох тижнів. Станом на грудень 2025 року Мелітополь залишається тимчасово окупованим, проте рух опору продовжує діяти в підпіллі. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.
1: Слава Богу!

Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв примусової депортації з українських земель – Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Так комуністичний режим знищував національну ідентичність та культуру. Захоплення минулого та цього років російськими військовими українців на окупованих територіях та вивезення до фільтраційних таборів та депресивних районів РФ – це сьогоднішня версія колишнього примусового виселення у 1944-1951 роках. Пам'ятаємо і повернемо своїх.

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Всім привіт, це Нестор. Дякую, що слухаєте Радіо Накипіло.

не ходити тут, не ходи. Не ходити тут, не ходи. Не ходити тут, не ходи.

шляхи, в лісі заховалися гріхи. Чорне небо вітер б'є в тюрму, кров оточить холодом зиму. Не йди сюди, не заходь, тут лише руїни та Господь. На дорозі стеляться тіла, їх рахують, як приходить мла. Про місяці краще ти забув.

зведені чорні мури тюрми. Ходи, ходи в ті шляхи, лісі заховалися гріхи, чорне небо вітер б'є в тюрму, кров оточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди.

0: Іванівка слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Як же тобі там?
1: Холодна гора слухає радіо Накипіло.
2: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо Накипіло, найпрогресивніше радіо Харківщини.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Ти сидиш на особистому троні, скрізь розкидані недопалки, образи, мрії, що не збулись, люди, які відвернулись, навіть він. Знімаєш одяг та відповідальність, не можеш зняти тільки смуток з обличчя. Ти, напевно, така вже не перша.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима, бо хмай щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Привіт, це Ната Пурпур-Сміліна. Слухайте Радіо Накипіло.

0: 8 ранку.
1: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв примусової депортації з українських земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Так комуністичний режим знищував національну ідентичність та культуру. Захоплення минулого та цього років російськими військовими українців на окупованих територіях та вивезення до фільтраційних таборів та депресивних районів РФ – це сьогоднішня версія колишнього примусового виселення у 1944-1951 роках. Пам'ятаємо і повернемо своїх.
2: Так звучить радіо «Накипіло». Звучить радіо «Накипіло».
3: Мало літа для нас, не вимикай мій голос.
2: І так звучить радіо «Накипіло».

Дай собі спокій, це так непросто. Відстань від себе хоча б на 5 хвилин. Годі кричати собі і світу, що ти нещасний чи класний такий один. Годі надіятись на майбутнє і ненавидіти все, що є. Годі крутити невдалі миті, в яких так мало тебе. Годі дивитись на світ через роздуту призму егоцентризму. Робити, що кажуть вони, щоб прокачати харизму. Новітні вершини цинізму, кидатися з нігілізму до гедонізму. Так скоро прийдуть катаклізми, ти скажеш, я попереджав.

0: Чути Харків. Радіо накипіло.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Новожанове слухає радіо накипіло.

0: звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хвара.
0: Слухайте радіо Накипіло.

Дім поруч. Радіо накипіло. Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: МРФ. Слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо Накипіло.

наші з тобою дні безглузди знищені, лиш спалені роки і нічого красивого. Навколо тебе, в цьому попелищі, росте покора і росте безсилля. Я думаю, а мала перестати, нарешті зрозуміти, що нічого не винна, дістати волю.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю, ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Сили оборони відбили 17 атак росіян на Харківщині. Ворожих ударів зазнали Харків і 15 населених пунктів області. У частині Харкова сьогодні не буде світла, а електротранспорт у центрі міста курсує зі змінами. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рут. Вітаю. Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Після Другої світової війни нові кордони між СРСР і Польщею спричинили угоди про евакуацію населення, що перетворилися на депортації з конфіскацією майна та репресіями. Обмежувалися політичні, соціальні, економічні та культурні права людей. До 1951 року рідні домівки втратили приблизно 750 тисяч українців. Разом із людьми намагалися викорінити їхню історичну пам'ять, традиції та культурну спадщину. Ця пам'ятна дата, запроваджена парламентом у 2018 році, нагадує про трагедію вигнаних із рідних земель. Сьогодні, коли Україна знову бореться за право жити на своїй землі, пам'ять про примусові виселення набуває особливого значення. Пам'ятаємо біль депортованих, шануємо їхню стійкість, бережемо правду про пережиття.
0: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак противника. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Загарбники намагалися просунутися в районах Ізбицького, Стариці та Лимана, а також у напрямках Вільчі та Комісарового. На Куп'янському напрямку ворог тричі атакував у районах Курилівки та Новоосинового. Протягом доби на Харківському напрямку росіяни завдали 12 авіаударів, здійснили 85 обстрілів позицій і населених пунктів, застосували 154 дрони камікадзе, повідомили у прес-службі 16-го армійського корпусу. Підрозділи Сил оборони знешкодили 34 військових РФ та вивели з експлуатації 153 одиниці техніки і озброєння.
0: Харківщина.
1: Минулої доби російські війська атакували Харків і 15 населених пунктів області. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. У Старому Салтові поранена 73-річна жінка. Ще одна 68-річна отримала гостру реакцію на стрес. У Золочеві поранений 47-річний чоловік. В Ізюмі внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета загинула 26-річна жінка. Харків росіяни атакували безпілотниками. Під ударами були Салтівський та Київський райони міста. У області російські війська застосували 5 безпілотників, «Молнія», 9 FPV-дронів та 112 БПЛА, тип яких встановлюють. Внаслідок атак пошкоджені житлові та дачні будинки, багатоквартирні будинки, господарчі споруди, магазини, складське приміщення та автомобілі. Рятувальники за добу на Харківщині здійснили 49 оперативних виїздів, повідомили у ДСНС Харківщини. 36 виїздів були пов'язані з ліквідацією пожеж, 3 з них виникли через російські обстріли у Чугуївському та Лазівському районах. У Старому Салтові через обстріл загорілася квартира у п'ятиповерхівці, у Борщові горіла трава на площі 1,5 гектара, а у Близнюках – дах складської будівлі. За добу в області виникла 21 пожежа в екосистемах, вогонь охопив майже 20 гектарів. Піротехніки ДСНС знешкодили 55 вибухонебезпечних предметів.
0: Харків.
1: У частини споживачів Слобідського та Основ'янського районів Харкова сьогодні до 17 години через ремонтні роботи буде відсутнє енергопостачання. Про це повідомили в Обленерго. З повним переліком адрес, де немає світла, можна ознайомитися у соцмережах компанії. Також через роботи Обленерго сьогодні частина електротранспорту курсує за зміненими маршрутами в центрі Харкова. До 18 години буде обмежений рух тролейбусів на проспекті Науки, а трамваїв на Кличківському узвозі, вулицях Рінклера, Миколи Хвильового та Мирон. Носицький. Тролейбус номер 2 курсує від розворотного коло проспект Жуковського до Майдану Конституції. Тролейбус номер 18 частково їздитиме за звичним маршрутом, але з більшими інтервалами. Решта машин курсуватиме від лікарні швидкої та невідкладної допомоги до розворотного кола вулиця Кличківська за маршрутом тролейбуса номер 12. Трамваї 1 і 12 не курсуватимуть. На час відсутності руху трамваїв курсуватиме тимчасовий автобус номер 12 від Майдану Привокзального до Центрального парку через Велику Панасівську, Кличківську, проспект Незалежності, вулиці Трінклера, Миколи Хвильового, Мороносицьку, Весніна та Сумську.
0: Погода.
1: Сьогодні, 13 вересня, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині хмарну з проясненнями погоду, без істотних опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура в день по області 19-24 градусів тепла, місцями 27-29. У Харкові повітря прогріється до 22-24 градусів. Також до 14 вересня в лісах Харківщини зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на радіо Накипіло.

0: Радио накипіло.
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо накипіло.

ліпі. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від них, не втомився від надто високо нам підвішених див.

0: Місто Сонця слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повний дач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Сили оборони відбили 17 атак росіян на Харківщині. Ворожих ударів зазнали Харків і 15 населених пунктів області. У частині Харкова сьогодні не буде світла, а електротранспорт у центрі міста курсує зі змінами. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рут. Вітаю. Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Після Другої світової війни нові кордони між СРСР і Польщею спричинили угоди про евакуацію населення, що перетворилися на депортації з конфіскацією майна та репресіями, обмежувалися політичні, соціальні, економічні та культурні права людей. До 1951 року рідні домівки втратили приблизно 750 тисяч українців. Разом із людьми намагалися викорінити їхню історичну пам'ять, традиції та культурну спадщину. Ця пам'ятна дата, запроваджена парламентом у 2018 році, нагадує про трагедію вигнаних із рідних земель. Сьогодні, коли Україна знову бореться за право жити на своїй землі, пам'ять про примусові виселення набуває особливого значення. Пам'ятаємо біль депортованих, шануємо їхню стійкість, бережемо правду про пережиття.
0: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак противника. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Загарбники намагалися просунутися в районах Ізбицького, Стариці та Лимана, а також у напрямках Вільчі та Комісарового. На Куп'янському напрямку ворог тричі атакував у районах Курилівки та Новоосинового. Протягом доби на Харківському напрямку росіяни завдали 12 авіаударів, здійснили 85 обстрілів позицій і населених пунктів, застосували 154 дрони камікадзе, повідомили у прес-службі 16-го армійського корпусу. Підрозділи Сил оборони знешкодили 34 військових РФ та вивели з експлуатації 153 одиниці техніки і озброєння.
0: Харківщина.
1: Минулої доби російські війська атакували Харків і 15 населених пунктів області. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. У Старому Салтові поранена 73-річна жінка. Ще одна 68-річна отримала гостру реакцію на стрес. У Золочеві поранений 47-річний чоловік. В Ізюмі внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета загинула 26-річна жінка. Харків росіяни атакували безпілотниками. Під ударами були Салтівський та Київський райони міста. В області російські війська застосували 5 безпілотників «Молнія», 9 FPV-дронів та 112 БПЛА, тип яких встановлюють. Внаслідок атак пошкоджені житлові та дачні будинки, багатоквартирні будинки, господарчі споруди, магазини, складське приміщення та автомобілі. Рятувальники за добу на Харківщині здійснили 49 оперативних виїздів, повідомили у ДСНС Харківщини. 36 виїздів були пов'язані з ліквідацією пожеж, 3 з них виникли через російські обстріли у Чугуївському та Лазівському районах. У Старому Салтові через обстріл загорілася квартира у п'ятиповерхівці, у Борщові горіла трава на площі 1,5 гектара, а у Близнюках – дах складської будівлі. За добу в області виникла 21 пожежа в екосистемах, вогонь охопив майже 20 гектарів. Піротехніки ДСНС знешкодили 55 вибухонебезпечних предметів.
0: Харків.
1: У частини споживачів Слобідського та Основ'янського районів Харкова сьогодні до 17 години через ремонтні роботи буде відсутнє енергопостачання. Про це повідомили в Обленерго. З повним переліком адрес, де немає світла, можна ознайомитися у соцмережах компанії. Також через роботи Обленерго сьогодні частина електротранспорту курсує за зміненими маршрутами в центрі Харкова. До 18 години буде обмежений рух тролейбусів на проспекті Науки, а трамваїв на Кличківському узвозі, вулицях Рінклера, Миколи Хвильового та Мирон. Носицький. Тролейбус номер 2 курсує від розворотного коло проспект Жуковського до Майдану Конституції. Тролейбус номер 18 частково їздитиме за звичним маршрутом, але з більшими інтервалами. Решта машин курсуватиме від лікарні швидкої та невідкладної допомоги до розворотного кола вулиця Кличківська за маршрутом тролейбуса номер 12. Трамваї 1 і 12 не курсуватимуть. На час відсутності руху трамваїв курсуватиме тимчасовий автобус номер 12 від Майдану Привокзального до Центрального парку через Велику Панасівську, Кличківську, проспект Незалежності, вулиці Трінклера, Миколи Хвильового, Мороносоцьку, Весніна та Сумську.
0: Погода.
1: Сьогодні, 13 вересня, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині хмарну з проясненнями погоду, без істотних опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура в день по області 19-24 градусів тепла, місцями 27-29. У Харкові повітря прогріється до 22-24 градусів. Також до 14 вересня в лісах Харківщини зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
6: Сучасний світ звідусюди кричить про потребу досягати успіху. Мотивація, формулювання цілей, шляхи до реалізації, бізнес-ідеї та кар'єрні надбання – це фундамент для життя багатьох з нас та заробіток для чисельних коучів, бізнес-тренерів та мотиваторів. Що буде потім?
4: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
6: Мало.
4: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
6: Який, на превеликий жаль, може бути початком історії зовсім іншого змісту. Сьогодні будемо говорити про синдром досягнення мети або синдром Мартіна Ідена, названий на честь головного героя одноіменного роману Джека Лондона. Якщо зовсім коротко, то основна теза цього синдрому полягає в тому, що навіть за умови досягнення бажаної та омріяної мети не наступає відчуття задоволення та щастя. Натомість людину починає переслідувати порожнеча, сум, розчарування та навіть депресія. Нагадаю, що Мартін Іден – простий моряк, що закохався в прекрасну дівчину із забезпеченої родини та вирішив за будь-яку ціну стати видатним та відомим письменником для того, аби заслужити увагу та любов своєї обраниці. Героя чекав довгий та тернистий шлях, в результаті якого йому вдалося стати багатим, відомим та отримати усе, про що він тільки міг мріяти. Проте, отримавши бажане, Мартін Іден відчуває глибоке розчарування в людях, впадає в депресію та, зрештою, завершує життя самогубством. Така історія може розвернутися там, де прагнення та мета не були автентичними, тобто такими, що йшли від самої людини. Підвищують ризик розвитку цього синдрому неможливість ставити перед собою нові цілі, невміння приймати себе поза соціальним успіхом, відсутність підтримки з боку сім'ї та близьких. Зрозуміло, що справжньою метою досягнення успіху в письменництві, фінансової реалізації для героя була неусвідомлена потреба в любові та прийнятті. Трагедія в тому, що люди типажу Мартіна Ідена не вірять у любов просто так. Нібито отримати її можна, лише ставши успішним, реалізованим та забезпеченим. Спустошення і розчарування в прямому сенсі вбивають героя, коли він розуміє, що хвалять, звеличують, люблять та приймають не його, а його соціальну маску і досягнення. Що робити для того, аби не втрапити в пастку соціальних очікувань та безкінечної гонитви за успіхом, але тим не менше продовжувати свій шлях до омріяної мети? По-перше, усвідомте, що є безпосередньо вашими потребами та вашими бажаннями, а не мріями та очікуваннями, наприклад, вашої сім'ї, оточення або суспільства взагалом. Будьте готові змінюватися. Пам'ятаючи, що будь-які події у нашому житті – це перш за все досвід. Іноді надзвичайно важливо вміти вчасно змінити фокус уваги. обов'язково регулярно перевіряйте, чи так само актуальні ваші бажання і мрії. Адже наше життя зазнає безперервних та часто кардинальних змін. Характеристика усвідомленої людини – це вміння адаптуватися до цих змін. Пам'ятайте про важливість балансу робота-життя. Історія жодної людини не буде по-справжньому повноцінною, якщо в ній немає місця для родини, друзів, хобі та повноцінного відпочинку. Депресія, на яку страждав Мартін Іден, стала для нього вбивчою. Зараз ми маємо всі можливості для того, аби вчасно повідомити про потребу в підтримці та звернутися за компетентною допомогою. Немає жодних критеріїв щастя та успіху, крім тих, які ви визначили для себе самі. Тож, якщо досягаючи навіть найвидатніших вершин, ви не відчуваєте себе щасливим, дозвольте собі шукати складних відповідей, щоб все ж таки стати автором унікального твору – свого життя. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Ранкові ранок. Радіо накипіло. Слухай, радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв примусової депортації з українських земель – Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Так комуністичний режим знищував національну ідентичність та культуру. Захоплення минулого та цього років російськими військовими українців на окупованих територіях та вивезення до фільтраційних таборів та депресивних районів РФ – це сьогоднішня версія колишнього примусового виселення у 1944-1951 роках. Пам'ятаємо і повернемо своїх.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Золочів слухає радіо Накипіло.
0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

0: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
1: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне?
2: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
3: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так, я стала повноцінним членом цього колективу.
4: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
5: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна, буде війна.
3: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
4: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки на хвилях радіо «Некипіло. Вона війна», де ми говоримо з жінками, які активно наближають українську перемогу і виборюють її. Власне, мене звати Аліка Піхтерева, і сьогодні для мене дуже, дуже важливе інтерв'ю, важлива розмова і дуже велика честь вітати у себе в гостях Олександру Давиденко на псевдо «Вирва». Це військова Національної гвардії України, власне, жінка, яка брала участь в контактних боях, штурмах, піхоті, нагороджена званням Героя України ВНГУ. І це така перша жінка нагороджена цим званням. Пані Олександро, я вас вітаю.
7: Дякую, але, власне, не перша жінка нагороджена цим званням. Цим званням були нагороджені жінки до мене, на жаль, в основному посмертно. І я перша жінка в Національній гвардії ВНГУ, саме в Україні. Щоб люди не плутали цей момент, що і до цього були жінки, і зараз є достойні, і далі, я думаю, будуть ще достойні. Питання в тому, що просто саме в піхоті жінок немає. Тому так вийшло, що я була саме першою, єдиною. І чесно вам скажу, враховуючи, що зараз є безпілотники і все інше, жінкам не обов'язково йти в піхоту і не обов'язково воювати так, як воювала я. І не обов'язково бути тим, ким була я. Але я дуже рада, що багато жінок обирають саме цей шлях для себе. Тому що жінки по факту добровольці, вони приходять добровільно, усвідомлюють, підписують контракти, якщо є фах медика чи ще там якийсь фах, який за законом дозволяє мобілізуватися, вони мобілізуються. І мені дуже не подобається, коли починають піднімати оцей рух, типу, от все, це сказали, всіх жінок мобілізуються, там жінки підуть на фронт, і там потім і все інше. Люди добрі, не порпайтесь у смітті, фільтруйте інформацію, думайте тверезо, не ведіться на всі ці інформаційні шуми, на всі ці інформаційні бульбашки, які швидко репаються. І думайте головою, хто зараз куди піде, яких жінок мобілізують? Ну, про що ви взагалі говорите? Уже більше 70 тисяч жінок є в армії, вони виконують дуже різні обов'язки. Вони служать, вони воюють, вони літають і все інше. І ніхто їх туди не тягнув, ніхто не влаштовував мобілізацію і так далі. І далі не будуть цього робити, тому що жінки дуже багато працюють і роблять в тилу, вони виховують дітей, вони тримають на собі бізнеси, водять машини і тримають фактично весь тил на своїх плечах, замінюючи в тому числі чоловіків, які зараз на фронті. Матері особливо страждають, їхня роль неоціненна в їхніх молитвах і в їхній роботі. Мені здається, матері – це найстражденніша ікона, найстражденніша жінка війни. Не я герой України, а саме матері. Українські матері, які виносять таке горе, такий кошмар в собі. І от саме за них йде мова. І це не мобілізація жінок. Це те, що і так для війни, на війну, і під війною, і під фронтом. Жінки роблять усе можливе. Якщо у них є бажання, вони прийдуть в армію і будуть робити для когось можливо, неможливе. Але дуже прошу суспільство тверезо оцінювати все, що хтось говорить, не порпатися в помийках інформаційних, слухати людей, які тверезо мислять і думають, і що звання Героя України, думаю, ще отримають отримують багато жінок, і дай Боже, щоб не посмертно. Це найголовніше для мене, щоб вони просто були живі. А навіть якщо не отримують і зроблять дуже багато для армії, для нації, для держави, для всього, ціни їм нема, бо вони самі прийшли і роблять це добровільно. Ніхто їх не змушував, і це їхній вибір, і за це їм честь і хвала, щоб вони не робили в армії. Для мене це важливо, тому що вони приходять і працюють. Працюють відповідально, працюють чесно, і це дуже важливо. Насправді дуже важливо.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Ви, до речі, випередили моє одне з перших запитань, бо якраз я декілька днів провела із вами, вірніше, з вашими інтерв'ю, які я слухала напередодні, і в інтерв'ю, яке торік ви давали, ви якраз сказали, що не бачите сенсу в такій примусовій обов'язковій мобілізації жінок. Але я подумала, ну це було станом на торік, і чи змінилася ваша думка? Але ви, в принципі, вже відповіли на це запитання, і є такий дискурс в соціальних мережах, деякі люди здіймають цей пил, ну, власне, ваше ставлення ми зрозуміли. А якщо також, я зазначу, що ви авторка книги «З нуля на нулі в нуль», це авторка, це поетична збірка, і я би хотіла тут, підводячи до запитання, провести таку паралель, бо нещодавно поет і військовослужбовець Олег Каданов, харківський, він написав, видав збірку «До нуля і після». І у нього якраз там поезії, які були написані до того, як він потрапив у військо, і те, що виходить от останніми роками. І та у нього таке є чітке розділення, що було до і що сталося після, а у вас як ніби з нуля та все починається. Чи відчуваєте ви так, що саме...
7: Іде в нуль. Ви добре вловили весь цей сенс. З нуля це збірка не тільки про армію, про війну. Ми всі починаємо з нуля. Ми народжуємося, починаємо з нуля, йдемо в професію, якусь іншу, починаємо з нуля. Щось змінюємо в житті, знову починаємо з нуля. І чим частіше ми це робимо, тим вище і краще ми йдемо. Тому що ми отримуємо геть інший досвід і так далі. І все одно, як не крути, щоб ми не робили, щоб там не ставалося, ми все одно прийдемо до того нуля, з якого ми почали. І на нулі часто люди знаходяться на нулі, вони застрягають. Це не тільки той нуль, що в армії, що на фронті. Вони застрягають в житті, вони сидять на цьому нулі, вони не знають, як сунуться з цього, куди йти, що робити, і як, що далі буде відбуватися. І так стається з кожною людиною, тому з нуля, тому на нулі і тому в нуль. І це такі багатозначні слова, які для мене мають дуже високу вартість, в першу чергу через те, що я все в житті дійсно сама починала з нуля, і дуже часто. І я це усвідомила, я з цим змирилась, і я нормально живу. Люди, які прив'язуються дуже багато до чого, і далі не рухаються, і застрягають от на цьому нулі.
8: Увага! Тривога у Харківській області триває.
7: Їм дуже в житті тяжко, особливо під час війни і всього іншого. І тому я це так назвала, щоб люди розуміли, що зміни в будь-якому випадку не можуть відбуватися просто так, без участі, без якогось осмислення, до осмислення. І ви можете після цієї зміни вийти в нуль і знову нічого не отримати, але ви отримали досвід, якісь висновки і так далі, і знову починаєте щось нове. На даний момент я починаю роботу в безпілотних системах. На жаль, здоров'я мені не дозволяє більше працювати в піхоті, в штормах і так далі. Я знаю, що я підведу, і я вже не зроблю того, що я могла робити навіть рік тому. І я починаю знову з нуля, на нулі, знову з новою компанією, з новими хлопцями. Це зараз 23-й штурмовий полк «Рух», де мене відправили у відрядження, і я планую тут залишитися. Буду писати рапорт. Планую залишитися з цими пілотами, з цими хлопцями і дівчатами, до речі, дуже багато зустріла я мавікісти, впівішники і так далі. Дівчата підписують контракти, працюють, літають, стараються, дуже великі молодці. І ти дивишся і розумієш, що ти не одна, що є багато людей, які ще далі воюють, працюють, хочуть воювати, хочуть працювати, хочуть добороти. Ну, і це все прекрасно. І чи це останній мій нуль, типу, і чи знову я не буду починати чогось з нуля, і чи щось не зміниться, ніхто нічого не знає. То треба змиритися з змінливістю життя. Я колись читала, що треба змінити в житті від 3 до 6 професій, від 3 до 6 місць проживання, що треба подорожувати і так далі, і так далі. Я чомусь тоді, будучи ще в шкільному віці, коли читала всю цю філософію, філософію, історію, психологію, я не розуміла цих речей. Я до них тоді ще не доросла, я тоді ще жила в інших умовах і так далі. Зараз я вже доросла, і я розумію, що людині таки треба вилазити зі свого болота і змінювати колір. І тоді все набагато буде краще і успішніше. Навіть якщо не буде зараз успішно, але ти пройшов цей етап, наступний буде кращий і так далі, і так далі. Про мінливість життя, про шумливість життя, про зміни постійні щодня, динаміка, світ змінюється. Якщо ти от під цю динаміку будеш еволюціонувати, жити і далі продовжувати, не в тому числі, як Україна зараз це робить разом з війною, на жаль, взагалі не той друг, з яким би хотілося йти еволюціонувати і все інше, але так сталося, то тоді буде нам щастя. Але якщо люди таки будуть прив'язуватися до одного і того ж смотка землі, який він дуже любить, і от тільки більше нічого, тільки це, то більше буде болю, більше буде жаху і нічого не буде хорошого. Тому треба знаходити новий шматочок, любити його, захищати, і наступний шматочок, і ще наступний, і ще наступний. І тоді буде нам щастя. А поки у нас люди будуть варитися в своїй рожевій бульбашки в одному болоті і так далі, у нас нічого в суспільстві не зміниться. Тому я не знаю, чи донесу я щось цим всім, всією поезією, яку я видала за весь мій період життя, це те, що збереглася, дійшла до наших часів, скажімо так. Бо дуже багато в мене було віршів, але вони повтрачалися, десь загубилися, десь згоріли, десь, по-різному буває. От, і чи колись, можливо, комусь вони допоможуть, хтось почитає, хтось щось зрозуміє, якісь сенси, для когось глибокі, для когось не надто. Але в мене є надія, що от ці рядки, оці слова, скажуть, спочатку було слово. Мабуть, так, щось у цьому є. Слово, да. Слово, воно важливе. І от як ти кому його доносиш, це теж дуже важливо. Я для себе зрозуміла. Я дуже довго на це наважувалася, але таки вирішила, що пора вже таки сказати це слово, надрукувати його і понести в маси. Тому що, мабуть, вже мені все дозріло-визріло, і я готова. От якось так. Але до цього часу я про це взагалі не думала ніколи.
6: А зараз пишеться вам?
7: Зараз пишеться інколи, та пишу якусь поезію, але це буває зрідка насправді, тому що зараз в мене зовсім інший трішки період життя, і я подумаю про прозу, в мене зараз чомусь більше проза йде в голову, і я думаю про саме прозову збірку, яка буде так само називатися, як і поезія з нуля на нулі в нулі, але буде в дужечках або просто великими красивими літерами написано проза, для того, щоб люди розуміли, що це те саме, але трішки не те. Трішки цікавіше, трішки глибше, трішки з іншими сенсами, образами і так далі. Зараз у мене чомусь несеться саме текстове, а не поетично римоване. І його дуже багато. Я поки що це все не записую, я все це виношую, я все це переварюю в собі. Насправді дуже тяжко, я сідаю, намагаюся щось писати, але в мене поки що не дуже виходить, тому що це все травматично. Це ти заново проживаєш всі травматичні події, колупаєшся в цьому всьому і розумієш, що це треба вихворити. Вихворити знову цю прозу, і це дуже тяжко. І поки я якихось термінів чи що, чогось для себе не ставлю, бо поки що не можу. Я намагаюся, але розумію, що для мене це дуже болісно і травматично, і поки що я не готова сісти і малювати по 5-6 сторінок на день того тексту, того жагучого, того з образами, того, що прямо сам лягає на листки, як от фільм, який ти покручуєш в голові. Поки що в мене такого немає. Воно народжується, але дуже тяжко. І з часом, можливо, я таки це зроблю, і, можливо, хтось для себе щось і найде там. Але я дуже сподіваюся, що цей досвід комусь стане в нагоді, в пригоді, і буде комусь потрібен. В першу чергу, для того, щоб і наступні покоління знали, розуміли всі ці речі, тому що це важливо. Не так, не з підручника з історії, не з підручника з якоїсь української літератури, чогось іншого, а от саме отак. Коли вони візьмуть цю книжку, там вони підуть і почитають для себе, подумають і так далі. Тобто більше такому інтимно-індивідуалістичному рівні, аніж коли це там подають тобі під якимось соусом, десь якомусь підручнику за якоюсь програмою чи там ще за чимось. Да, вони будуть вчити історію, да, вони все це будуть вчити, але як додаток, щось для чогось. Це буде 100% художня література, і я думаю, що вони щось для себе якось знають. Щось вони зрозуміють, якщо їм не будуть передавати наступні покоління, чи вони за цим не будуть задумуватися. Хтось задумується, захоче зрозуміти, от візьме і почитає. От це для тих людей, які захочуть. Це не для того, щоб це було там обов'язковим. Плюс, от поезія в мене зараз задум суто. Є люди, які просто донатять на дрони, відправляють гроші, і якби по факту вони задоволені задоволені вибором, собою, але нічого взамін по факту не отримують. А от збірка поезії, вона матеріальна, вона mm-hmm. є. І от людина донатить по факту і забирає з собою цю часточку. Вона може її почитати, вона може їм комусь подарувати, взяти участь в розіграші, я не знаю, там варіантів просто. Ціла купа, що робити зі збіркою, окрім того, що читати. І, ну, типу, будь ласка, і дай Боже, щоб воно приносило якісь гроші, збори, задоволення і так далі. Тобто людина візьме, вона, окрім того, що задонатить на НРК, вона ще в додаток отримує поезію, отримує якийсь досвід, отримує якісь емоції і все інше. До того ж, я не видавала її там занадто громісткою. Я з розрахунком на те, що це кишенькова книжечка для душі. От я так її уявляла собі, така вона і вийшла насправді. Кишенькова книжечка для душі і для донатів. Я завжди казала, поезія служить в армії, поезія рятує життя. От так і є. Тільки життя вона рятує і моє в тому числі, бо мені так легше, коли я пишу, мені просто психологічно легше. От якось так.
6: Записую за вами, поезія служить в армії, поезія рятує життя. Я, до речі, коли ви говорили, що ви зараз не можете продовжувати службу в піхоті, ви сказали, на жаль, і я замислилась над тим, що, ну, по-перше, ви дійсно, як поет, ви можете бути романтичною людиною, але навряд чи ви романтизуєте свою діяльність у піхоті. А втім, от розкрити, чому для вас оце «на жаль», тобто чому для вас так важливо було потрапити саме в піхоту?
7: Піхота – це початок, це основа всього. Піхотна робота найтяжча, піхотинцям надо все відчувати і бути. Більшість людей постійно лякали піхотою. Так, якщо підеш в піхоту, знаєте, як штрафбат і все інше, мені це було страшенно неприємно. Тому що насправді піхотинець – це досить...
8: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
7: Треба мислити.
8: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
7: Бити. Це і фізична, і моральна праця, насправді. Це не тільки стріляти, копати і так далі. Це дуже багато чого цікавого, стратегічно і взагалі. І бути піхотинцем – це найтяжчий труд. І найтяжчий труд обирають люди свідомо, які саме от ідуть в піхоту, от самі йдуть в піхоту. Це свідомий вибір. І я розумію, що як би там не говорили про дрони, безпілотники і все інше, все одно це все не буде працювати 100%. Все одно треба піхота, штурмові групи, групи закріплення і так далі, і так далі. Тут треба люди, які будуть працювати саме на цьому рівні. І більшість тих, хто вже пішли з 22 року саме в піхоту, їх, на жаль, майже не залишилось. Хтось списався по здоров'ю, хтось працює вже не в піхоті, от як я. Багато загинули, і оце для мене були найсильніші люди. Тому що змиритися з тим, що ти просто черв'як, який живе в норі, можеш кожну хвилину померти, і тобі ще багато чого треба перед смертю зробити, дуже тяжко попрацювати. Це усвідомлення не в кожної людини. Там геть нема романтики. Там від слова зовсім нема романтики. Поезія – це не про піхоту. І взагалі збірка – це не про війну, не про піхоту. Це трішки про інше. Це те, що в тобі помирає і мовчить, поки ти піхотинець. По факту. Це та сторона, ну, яка в тобі ховається, яка тобі, в принципі, там геть не потрібна. Оці всі зайві емоції, оці всі зайві почуття, відчуття і все інше. Там ти перетворюєшся геть на іншу людину. Мені казали, що вирва, ти на позиціях страшна, ти там кричиш, ти там стаєш атакою, ти от така, ти от командуєш, ти от вся, ти от така, а в житті ти взагалі геть не така, я кажу, розумієте, ну, якщо розібратися, людина, яка грає в театрі, вона в житті теж геть не така, але вона виходить на сцену і грає те, що їй треба. Це теж такий театр військовий, і треба те, що треба. Кожна помилка, все це вартує життя, і там є це розуміння, що все вартує життя. Твоє зроблене чи не зроблене, твоє прийняте чи не прийняте рішення. І там ти геть інша людина, і там ти проявляєш геть інші свої чесноти, а тут це та сторона, яка наче живе в тобі. Але, типу, щоб вона не померла і ніде не поділася, що ти от така людина, то ти щось там записуєш. Для мене ця психотерапія, вона до сих пір працює ще саме з дитинства. Я постійно все виливала на сторінки, на листки. Я постійно писала, я не пам'ятаю себе, щоб я нічого не писала. І хтось малює, хтось грає музику, хтось не знаю, робить якісь речі з дерева. Кожен щось своє знаходить. Хтось сідає за кермо і може проїхати там, не знаю, 5 країн. Він це може. Ну, я можу бути піхотинцем. Я зрозуміла це з першого дня, що я можу. Я себе там нормально цілком почуваю, природньо, і мені там нормально в плані того, що я знаю, що я це зроблю. Я впевнена в собі. І мені нормально. Особливо, якщо у тебе там ще лежить ГП, кулемет, там одноразка і ще там щось. І ти такий дивишся на все це. Так, приходьте, мене вас чекає. Ну, типу, атакочки. І там я ж кажу, я там зовсім геть інша людина. І геть по-іншому себе поводжу. Тут я геть інша людина, тут я поет. Єдине, що так і не народилась в мені герой України вирва, якою мене прозвали, тому що героїзм все-таки на війні – це повна дурість. І вартує дуже багатьох життів, через героїзм дуже багато хто загинув. І героїзм для мене не має такої вартості, як для людей в цивільному житті, бо я там цей героїзм бачила в зовсім інших іпостасях, інших вчинках, іншій поведінці і всьому іншому, і в собі бачила все це по-іншому. Тому я ж кажу, герої вирва, вона десь там ще в зародках, вона ще не народилась. Я так до сих пір і почуваю себе звичайним піхотинцем, який тут воював. І те, що, типу, визнали, що я добре працювала, воювала, да, дякую, визнали, але, чи що мені після цього змінилось, та абсолютно нічого. Більше відповідальності додалося, більше якихось обов'язків, більше очікувань у суспільства додалося, очікувань якихось від мене.
9: Тисне
7: додалося. Насправді тисне, і тисне досить, непогано тисне, і хочеться, я їм кажу, та я ж та сама вирва, ось дивіться, я та сама, нічого не змінилось. Ну, типу, що ви від мене хочете, що від мене потрібно? Що вам всім від мене потрібно? Що я ще маю зробити? Ну, типу, що ви хочете? Дайте просто мені далі працювати, воювати і дайте мені спокій. Якось так. Особливо ненавиджу, коли кажуть, прийдуть з армії в політиці, порядок наведуть. Порядок. От підеш там в управління, там всіх їх поставиш, зробиш порядок. Підеш там туди. Та ніхто ніколи не зробить ніде порядка. Тому що це треба, щоб всі люди сіли і робили порядок. От кожен. От всі і кожен. Тоді буде. А якщо ти, типу, один сам пішов, ну, типу, що ти там зробиш? Кому воно потрібно? Кожній людині реалізм тисне, тому що вона реально оцінює все, що відбувається, а воно не відбувається так би, як би хотілося комусь. Воно відбувається так, як має бути, і з цим теж треба змиритися. Якби, в принципі, багато з чим люди до сих пір не змирилися, і це їхня проблема. Проблема очікувань, проблема з тим, що вони не змирилися.
9: Інфантилізму, мабуть, проблема.
7: І цього так. Теж. Я до сих пір дуже багато космополітизму зустрічаю в тій країні, яку бомблять, хочуть знищити. І бачу цих космополітів, і я через збирай не можу цієї філософії зрозуміти навіть при цих часах. Ну, взагалі, вона абсолютно не актуальна.
9: Ми часто кажемо те, що абсолютно справедливо, що країна стоїть, доки стоїть піхота. І ця фраза, вона така об'ємна, але, звісно, що жодна людина, яка не була в піхоті, ніколи в повній мірі не осягне масштаб цієї роботи. І дійсно, слово героїзм вам не подобається, але наскільки це складно. Розуміючи це, так дуже обережно підходила до нашої з вами розмови, бо мені завжди дуже би хотілося не маргіналізувати тему піхоти, а що робиться в суспільстві досить часто. І без зайвої патетики говорити так, щоб це було чесно. І от як вам здається, як ми можемо, ви сьогодні сказали таку гарну фразу про те, що боєць високих нот, та як нам знайти оцю чисту ноту для того, щоб бути правильно вдячними піхоті і говорити без зайвої патетики.
7: Я скажу, що більшість піхотинців хочуть просто спокою. Просто спокою і просто, щоб цінували їхню роботу, добре лікували, нормальна реабілітація, нормальне ставлення, всі оці речі, типу, які просто мають робити. Тобто все, що для піхоти має робитися, от і все. Іншого не треба. Має на підтримку вилетіти важкий дрон, він має вилетіти. Має спрацювати арта на підтримку, вона має спрацювати. Ти маєш виходити, йти до лікаря, і тобі мають нормальну реабілітацію організувати. Після того, що ти пережив, то мають її організувати. Тобто, ти боєць, і просто цінуйте те, що я роблю, робіть все, що мають робити, і все. Ну, типу, ніхто не має це виставляти як щось таке надзвичайне. Хоча, насправді, якщо з цивільної точки зору подивитися, от я закриваю очі, уявляю, що я тітенька, яка ніколи не була в армії, то, ну, для мене би це теж було б мегагероїзмом. Плюс ще таке питання з приводу піхоти. Я вважаю, що всі мають пройти через піхоту. Якщо вони всі пройдуть через піхоту, вони будуть розуміти дуже багато чого. Якщо вони потім будуть працювати в артилерії, їм буде легше прикривати в піхоту і вбивати ворожу, да, піхоту. Якщо вони будуть працювати після піхоти саме пілотами, літати на дронах, вони будуть теж розуміти, як пересувається ворог, як він ховається, як все це виглядає, як вони закопуються, з якого боку краще бомбити, як прикривати ту піхоту і все, що там відбувається. Тобто розуміння максимальне. Якщо вони ще й топтали цю землю, а потім перейшли в пілоти, вони будуть цінувати вже свою роботу, свою нову посаду, вони будуть прикривати таких же побратимів, якими були до цього, і так далі, і так далі. Знову ж таки, якщо ти навіть закінчив якусь академію, там інститут, університет, там ще там щось, там, і ти там мега розумний, боєготовний, ти весь прекрасний, але ти геть не був на бойових і не бачив, що таке піхотинець, і не відчував нічого, і ти будеш керувати цими підрозділами, то якби тебе там не вчили, ти не будеш повноцінно керувати, і ти не будеш на 100% ефективним. Тому я поважаю підрозділи, в тому числі націоналістичного характеру, де часто посади і звання нічого не варті в притул до бойового досвіду, який має там якийсь солдат. І коли кажуть, ой, там армія по стандартам НАТО, дивіться, там солдат, там ще старший солдат, там робить оце, там планує операцію, робить там, а чорт забирає, а у вас, окрім цього старшого солдата, більше ніхто нічого, як він, не знає. І от він вийшов тими ногами звідти, він знає, що там відбувається, він прийде і вам все розкаже, і вам все покаже і так далі. Так, така оперативна обстановка, от на даний момент йому зрозуміліша і відчутніша, ніж вам. Він каже, оце не отак, а це краще отак. Ну, ці всі речі, це треба доєднувати солдат з піхотним досвідом далі. Це не означає, що він має стати мега-керівником, там, мега-офіцером, сісти там на 25 посад і так далі. Рівно тому просто цінувати його досвід, використовувати його досвід. Не використовувати людину, а використовувати її досвід, цінувати її досвід. Тоді щось та вийде. А знову ж таки, ламати систему, змінювати систему, не народжуючи на місці її нічого, не замінить повністю безпілотники піхоту ніколи. Це перше. Друге, є такі погодні умови, де взагалі ніякі безпілотники не ефективні, і отам тільки піхота і працює, тільки вона тому просочуванню і заважає, щоб ворог не проходив. І ну і що? Ну і що ми будемо далі робити? Як ви будете з цим миритися? Відмінимо 4 сезони в погоді, чи що ми будемо робити? Ну, це все ж смішно насправді. Як була піхота, як потрібні були штурмовики, зачистки, закріплення і все інше, так вони й будуть потрібні. Можливо, в меншій мірі, можливо, частково там якісь НРК, наприклад, з бойовими модулями, так, їх там замінять, десь там почергують, десь там постріляють, десь там проб'ють якийсь коридор, десь врятують кількість життів піхоти, але без піхоти, як не було війни, так і не буде війни. Ні її просунення, ні її продовження, ні перемоги, ні зупинення, нічого. Тому що, на мою думку, піхота все-таки, як була основою, початком і кінцем, так вона і залишиться. І для мене важливо було саме в піхоті працювати і саме це все пережити, зрозуміти, бо тільки торкаючись руками і ногами і зариваючись землю, яку ти захищаєш, ти максимально зрозумієш, хто ти, де ти, що тобі робити. А люди, які не їли ту землю, так як піхота, вони навряд будуть працювати так ефективно, як ті, хто не їли. Тому для мене, ну, це це дуже важливо. І якщо людина прийде і скаже, от я піхотинець, я працював в піхоті, я вже почну її слухати. Що вона скаже, який в неї досвід і так далі, і так далі. Тому що для мене це вже буде цінно, для мене це вже буде важливо. От. Так що так. Люблю пілотів послухати, особливо тих, які ніколи не були в піхоті. А люблю пілотів послухати ті, які були в піхоті. І розумію, що ті, які були в піхоті, набагато ефективні. І це вже я не тільки зі своєї думки, я вже бачу зі своєї практики. І так воно і буде. Для них піхота, вони вчора там були на місці цього хлопця, якого вони захищають. І вони будуть його захищати яро, бо вони були вчора там. І це дуже важливо. Справді дуже важливо.
9: Я чула таке, Білецький казав, що у нього там в корпусу задача третину піхоти замінити. Ви як ви вважаєте, це реально?
7: Третину піхоти так реально замінити, але якщо прорахувати ресурс на НРК, дрони і все інше, це ну мега дорого. Плюс, якщо ту третину піхоти посадити саме на ці роботизовані комплекси НРК, посадити на важкі дрони, посадити на мавіки, на FPV, на розвідники і на все інше, і вони будуть ефективними, то це в два рази підвищить ефективність, якщо ту третину піхоти перевести саме ту ефективну, ту досвідчену третину піхоти перевести в безпілотники. Так, це можливо, як для корпусу це можливо, але якщо прорахувати ресурс, то це насправді дуже дорого. Дуже дорого. І плюс треба буде максимально багато фахівців для планування операцій. Тому що операції будуть саме штурмово-піхотні, безпілотно-піхотні, бо піхота все одно буде, вона все одно буде закріплятися, прочищати, просуватися. І треба буде налагоджувати чітко цю взаємодію безпілотно-піхотну і піхотно-безпілотну, для того, щоб це все працювало як годинничок. Тому трішки тренувань, трішки ресурсу, і це все реально. Третину реально. 0,3. Ну, від 10. Да.
9: Угу. Але
7: три піхотинця із 10 спокійно можна ці 30% вивести на безпілотники і покращити. Але це, ну, на це треба час і великий дорого. Ресурс. Це збіса дорого, да. Але це реально життя людей набагато дорожче і просто це треба, щоб прийшло це злагодження, оце притирання і воно все пройде. Цей ресурс, просто до цього ресурсу треба добре підключати державу. І тоді все буде працювати.
9: Так, і от, власне, коли ми заговорили про НРК, я там, коли до командних зборів долучаюся, я просто тетерію від того, яка загальна сума, та наскільки дорого НРК. І отут я хочу сказати, що під цією розмовою в описі ви знайдете посилання на збір, який Вирва нам довірила. І, будь ласка, кожна гривня важлива, бо суми на НРК якісь захмарні з тих, це не на тачку вам зібрати, там на мільйони йде.
7: Насправді, ми більше з тих грошей беремо на комплектуючі, тому що після кожного виїзду дуже багато чого переварюється, перероблюється, переставляється, змінюється, міняється це техобслуговування і все інше, майстерні, ці всі речі. Це як купити дорогу машину і потім дорого-дорого платити за обслуговування, це абсолютно майже те саме. І якщо розібратися з наземними роботизованими комплексами, тим самим продовжується їхнє життя, тим самим зберігається життя піхотинців і тим самим продовжується життя і самого роботизованого комплексу за рахунок тих грошей на обслуговування і все інше. Так, це дорого, але якщо розібратися, також суми важкі дрони, там ті самі хевішоти, вампірчики, німезіси і дуже багато всяких інших, які літають, теж працюють з доставкою, бомблять ворога і так далі, це насправді теж дорого. І якщо розібратися, все дорого, але всі ці тяжкі дрони не можуть вивести піхотинця з поля бою. Нічого, окрім наземних роботизованих комплексів, не може вивести піхотинця з поля бою, з кілзони. І взагалі вивести поки що це нереально. Це єдиний спосіб врятувати життя тому, на кому вже хрест, бо він ніколи з таким пораненням він не може рухатися і так далі. Він ніколи не вийде. Навіть якщо у нього легкі поранення, часто не доходять, не виходять. Кілзона дуже велика, фронт дуже великий, дуже багато дронів і так далі. А це шанс врятувати людині життя і врятувати тій людині, яка вже приречена. По факту вона приречена, знаходячись там, вона не вийде, не дойде, не може ходити ці 20-30 кілометрів до 40 кілометрів. Як? А от є НРК. І це шанс матерям мати живих дітей. Це шанс потім і мати могили в тому числі, тому що вивозиться і ті, хто на щиті. Це теж дуже важливо, тому що насправді, коли твоя дитина пропавша безвісти, і коли ти віриш в те, що вона, можливо, там ще жива, чи в полоні, чи там ще щось, а просто не можна повернути тіло, то це теж насправді дуже важко для родин. І тим, як кажуть, обставини склалися, живу дитину повернули, підлікували, на НРК вивезли, це прекрасно. Але в тому числі, якщо повертаються побратими, це теж дуже важливо, бо 40 кілометрів винести в чотирьох кого-небудь і самим не загинути на перших 2 кілометрах, це нереально. А НРК – це реально. Тому це великі шанси довести навіть ту саму провізію туди, де не доїжджають. Якщо важкий дрон по погодним умовам не долетить і не скине провізію, то НРК по цим погодним умовам проїде і довезе, і зможе. І отут, я ж кажу, це все синергія. Всі ці безпілотники, вони мають працювати в зв'язці. Особливо важкі дрони з НРК і навпаки. От вони мають на якихось аспектах погодних, непогодних, географічних, не географічних, вони мають допомагати одне одному. Але основа, звісно, для піхотинця життя солдата – це НРК. Так склалося, це треба з цим змиритися, дорого, недорого, але життя безцінне, і от саме цю безцінність от можна побачити в наземних роботизованих комплексах. І ціні обслуговувані, але й в толку, коли виконуються місії, місія за місією, вивозяться хлопці, вивозяться. І це, ну, просто неймовірна річ, і колись, коли цього всього не було, у цих всіх людей не було шансів. А зараз є, ну, тому є шанси, треба ними користуватись максимально, от і все. Тому для мене, як для піхотинця, НРК – це просто божественна машина часу. Машина часу, часу життя. От я називаю їх танчики машина часу. Так що так воно і є.
9: Так, тож задонайте, будь ласка, на цю машину часу. А я, знаєте, про що подумала? Ви, у вас так багато всесвітів всередині, вас вони не розривають час від часу. Ви поет, ви в піхоті, і це такі, абсолютно, здається, ж поети – це щось таке романтичне, щось таке ніжне, млосне, а це така дуже серйозна робота, коли копати, стріляти, та і думати наперед, якісь чіткі алгоритми продумувати. А поезія, вона завжди, хоча там теж є правила, та за яким будується вірш, але це все одно інше. І, ну, ви настільки різна людина. Вам із цією різністю цікаво чи складно, чи складно, або і те, і інше?
7: Насправді так, і хлопці мені казали, що коли нам читають щось, дивляться, кажуть, Боже Виро, ми тебе такої не знали. Вони вперше, коли мене в цивільному одязі побачили, я ще була в рожевій сукні, вони були шоковані, тому що для них в їхньому понятті, в їхніх стандартах, в їхніх рамках, це я була ота намахана з вибритими висками, що постійно кричить, що постійно стріляє, що постійно там щось робить, командує і так далі. Тут вони мене побачили зовсім іншою посмішкою, такі, опа, а хто це, що? Це як так. А потім там вірші, там, про які вони не знали, що я пишу. Там. А потім там ще щось. Насправді, ще багато в мені чого є. Я не знаю, коли і як воно все колись, можливо, ще обернеться. З дитинства мені дуже багато було сторін. І от яка із іпостаса, і коли відкриється, і коли це все буде, один Бог знає. Я ще навіть 3 місяці тому не уявляла, що я буду видавати цю збірку. Я таки покажу свою поезію, та що залишилася. Що я ще буду думати про прозу. Я ще думаю, ну да, треба ще заспівати, ще знятися в фільмі, в принципі, там, що там ще треба зробити. Ні, можливо. Все можливо, я вже нічого не виключаю, але коли я буду цього готова, коли мені буде в цьому потреба, то тоді все це можливо і станеться. Зараз ні. Я дійсно непогана акторка, дійсно це мені багато хто про це говорив, я можу себе скорчити геть іншу людину, і мені дуже вірять, навіть поверили. Тобто я там свою майстерність

0: щось стається, десь якісь обставини, щось якось, і все воно якось. Всьому свій час, мабуть. І колись воно і те дозріє, і це дозріє. Але, я так скажу, вирву Давиденко ще так ніхто й не знає.
1: А вирва знає?
0: І вона сама себе теж до кінця не усвідомлює, не знає. Да, це така досить цікава людина, різногранна, яка сьогодні в день може прокинутися в такому настрої, а завтра в такому. Да, це є. Творчі люди, вони такі трішки притрушені по-доброму. І, в принципі, цим треба пишатися, тому що пирісний хліб щодня – це пирісний хліб щодня. Ну і все, що я скажу.
1: Чи можу я попросити вас прочитати вірші, які би вам хотілося сьогодні озвучити?
0: Це, щоб хотілося, але я ось відкрила, теж люблю цей вірш в плані того, що це таке душевний біль, який я вилила на папір. І коли я читаю, я згадую всі ті обставини, всіх тих людей, які мене понукали саме це написати і все інше, то воно чогось все варте, чогось з якимось сенсом. Цей вірш теж. І не кажіть, що ви того не знали, що не змогли збагнути до пуття, що московити віками відбирали в українців долю та життя. І не кажіть, що й досі вам байдуже, якою мовою вам Богу говорить, що ми знедолені, що ми недужі, не нам майбутнє те творить. Не залишайте зброю поколінням, не проростіть московське те зерно. Ми теж минем, усе в полях зітліє, найперемеле все історії жорно. Такий вірш з громадянської лірики, і я його дуже люблю, тому що коли вже по епосі літ тобі там розповідають ті речі, які там ще вливали за часів якоїсь там пропаганди, там 100-200 років тому, і ти це слухаєш і думаєш, господи, ой, а колись отут бігали мамонти, і ну це таке, не хочеться це слухати. От, є в мене трішки такої більш любовної лірики. Кохання не гріх, любов не провина, ти не для всіх, не свята і невинна. Справом на помилку, справом на щастя, мріять не подумки, жити як вдасться, йти за призначенням до самої смерти, набуте і втрачене, написане й стерте. Такі коротенькі віршики. Я ніколи насправді не хотіла писати такі великі полотна, видавати великі товстючі книжки. Мені хотілося, щоб це все було коротеньке і зрозуміле. Тоді якось легше, насправді.
1: Багато змісту в коротку форму.
0: Так, да, в коротку форму воно трішки легше стає.
1: А де можна зараз придбати книгу?
0: Книгу можна придбати на сайті Свобода Мерч. Вона там зразу у першому ряду, коли зайдете на сайт, там дуже багато різної продукції, вся вона продається для донатів, від футболочок і до чашечок, як зараз багато хто так робить. І в тому числі там з'явилася з цього літа і книжка. Сказати, що на не були прямо дуже великі сподівання на те, що зразу там ми видаємо 50 мільйонів примірників і їх там розкуплять, і все це буде успіх. Я не мала. Насправді я мала тільки одну думку, щоб людина, яка донатить і допомагає, щось отримала взамін. Щоб це не було просто, от давайте я кину 200 гривень, ну там і нормально. Ну, кидайте 200 гривень, дякую, але думаю, що людині, яка от, ну, те, що мала, от у неї тільки 200 гривень, там вона от їх віддала. От що, я думаю, ну треба збірочку, ну, треба маленьку, треба обережну, треба таку кишенькову, треба, щоб людина інколи почитала там ті 2-3 абзаци, 2 абзаци, і от вона щось відчула, і щось їй стало важливим, і вона зрозуміла, що вона долучилась до чогось високого, глибокого, і що війна – це не тільки страх і біль, війна – це інші почуття і все інше. Треба якось багато чого людям донести. А як його донести? Ну як? Ну треба щось ж написати, треба щось надрукувати. Отак. От заради донатів вдячності, так скажу, заради вдячності за допомогу армії. Це мало на меті не от я поетка, ось послухайте, така класна, я так все люблю, я геройка України. Ні. Це взагалі мало інше призначення, і воно таки залишилось цим призначенням. Це моє слово дякую за те, що ви допомагаєте. От якось так. І я не люблю, щоб от хтось мені щось дав, і я взамін людині нічого не віддав. Все має от перетікати.

0: з хорошого сюди множитись. Вони кажуть, от ми купимо збірку, виставимо її на аукціоні, нічого, що ми там продамо її дорожче. Це тільки супер. Продати хоч за 3 мільйони, аби воно просто працювало мені просто байдуже. А ми там збірку в Канаду повеземо. Боже, везіть в Канаду колись багато розумних, крутих, інтелігентних людей з України тікали в ту Канаду, писали звідти про Голодомор, писали звідти дуже багато важливих речей, переварювали, як вони страждали за Україну і описували все це. І мені здається, що зараз ці письменники, які виїхали в свій час там з України там 100 років, 130 років, 70 років тому, вони зараз би дуже актуальні були для прочитання тим, хто зараз покинув Україну. І воно все повторюється, і воно все актуалізується, потім знову стає неактуальним, потім знову актуалізується. Я колись читала такі рядки, а десь тихо в Грузії, можливо, в Молдові, живе новий Ремарк. І так читаю, і так якось задумалась над цими словами, задумалась, ну, ай, дійсно, можливо, живе якийсь новий Ремарк, типу, можливо, хтось це все переживе, перетравить і напише щось, можливо, даже хтось з наших ворогів, який не захотів там воювати, десь втік і напише щось таке, як Ремарк. І це все будуть читати, і думаю, а чому це наші вороги мають знову писати, показувати, які вони жертви і все інше, і вони будуть новими ремарками, а ми, які тут це все вигрібали, грібали, боролися і так далі, будемо мовчати. Та ні, я маю щось говорити. Ну і тут от думаю, так, треба друкувати, треба щось говорити, тому що я не хочу, щоб за мене говорили ті, або хто цього недостойні, або ті, які і не мали б взагалі говорити.
1: Так.
0: Просто зайняли цю нішу, бо вона була вільна. А ви просто сіли на цей стільчик, бо просто він гуляв. Навіщо? Особливо, якщо це хтось із ворогів, неважливо. Ну, я не хочу, щоб вони, оця велика культура, де-то там в нових ремарках там проявлялась. Та, думаю, та ні, не хочу я. Типу, не те, не буду. Буду, хай буду я. Ні, але не вони. Ну, якось так.
1: Дякую вам. Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Тож, я вважаю, що це прекрасний привід вам придбати, по-перше, книгу з нуля на нулі в нуль. А по-перше, бо вона має художню цінність, а по-друге, бо це донат. Тож, закликаю вас задонатити, закликаю вас придбати книгу. Дякую вам, що були з нами. Це для мене дуже важлива сьогодні розмова з Олександрою Вировою Давиденко, військовою Нацгвардії, і жінкою, яка, як ви сказали, та хтось може бути музикантом, а я можу бути піхотинцем. Дякую вам і за сьогоднішню розмову, і за те, що ви є. Друзі, а ми з вами почуємося зовсім скоро. Всім па-па.
0: До побачення.
1: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
2: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
5: Так звучить радіо Накипіло.
6: Я нове небесний, тисяча очей.
5: Так звучить радіо Накипіло.
7: We are the queens. Powerful beings without the real beauty, you know what it means.
5: І так звучить радіо Накипіло.

0: Так що, це ж хайку, ти ж сам придумав, да? Це ж не прізвище твоє.
1: Ні, ні, це не моє прізвище, але в мене є жарт, що я хайкман, але як всі євреї, я кінець скорочую, тому просто хайк.
0: Хайк. А, ну, давай щось в подкасті поговоримо про твоє справжнє нутро.
2: Сміх та гріх. Гумор під час війни.
0: Всім гарного настрою. Мене звати Олександр Цердюк. Це наш постійний подкаст «Сміх та гріх» чи «Сміх і гріх». Я сам забуваю, як воно. Де ми говоримо з гумористами, гумористками, авторами, авторками, акторами, акторками, стендаперами, стендаперками. І у нас сьогодні Назар Хайк. Загадковий персонаж, якого я знаю все життя. Але я навіть не пам'ятаю, як ми з ним познайомилися. І людина бачить, що це не справжнє прізвище, бо щось в чому є загадковість якась. Тому... Але я знаю, що Назар завжди мені вручає кіндер-сюрпризи. Ну, останнім часом вже не вручає, бо щось забуває, мабуть, що... Але ми зараз про це поговоримо. Привіт, Назар.
1: Добрий день.
0: Скажи, будь ласка, як ми з тобою познайомились? Бо я реально, ти, мабуть, перша людина, яку я не пам'ятаю, як познайомився. Але ми ж з тобою знайомі, скажи.
1: Так, ми познайомились в серпні 2019 році.
0: Тобто ти пам'ятаєш, да?
1: Так.
0: А де ми познайомились?
1: Перша наша розмова була в місті Дніпрі в Secrets-барі після автопаті Кубку Кавуна.
0: Серйозно?
1: Так.
0: Це було тоді?
1: Так.
0: Ох, ми тоді так пам'ятаю. Ну, в сенсі, ми просто були в хорошому настрої. А що ти з якої команди був?
1: З Кипарисом.
0: Кипарис. Так. Все, це наша улюблена команда. Там такий у вас маленький хлопчик був веселий, да? Який помер, по-моєму, я?
1: Ні-ні-ні, це команда була... Ти про команду з Дрогобича говориш, про фізматівську шпану. А ми ні.
0: Ми просто ми називали якогось хлопчика, ми називали Кіпарис. Або ж ми його називали Кіпарис, такий посмішний чувак. Де? На лігу сміх. Ага, це коли було в журі, да. Ти мені зараз теж розкрив портал просто. Хто не знає, ну звідки ви знаєте, бо це було єдиний раз. Це був дуже дивний фестиваль гумору, де був ведучий Манжосов Руслан. Да?
1: Денис Манжосов.
0: Денис Манжосов, якого вигнали з кварталу за те, що він плюнув в юзіка в автобусі. Ага. І, да. І... В журі там були Остап Ступка, який зараз в тюрмі, Антон Лірник, який ідіот, і Олег Сапчук з гурту Скай. Да. І це був неймовірний вечір, якісь там батли були, і ти був в команді Кіпаріс, да?
1: Так.
0: Угу. Ви виграли тоді?
1: Так, це наша найкраща перемога. Це не єдиний наш кубок, але ми цією перемогою найбільше пишаємося.
0: А як там взагалі, ви, щось там якісь батли були, дуети, виступи, і потім журі щось вирішувало?
1: Там була наступна схема, там було 4 команди, одна була телевізійна, а друга, щоб стати другою командою, треба було ще виграти день кубок. І ми попали, були, мабуть, з вами в пулю. Та. Там вибили міні-панки.
0: Любимий город.
1: Любимий город і Юність Ширяєву.
0: Це блін, я б нещодавно зустрів цього чувака, Андрія, бо я його не впізнав.
1: Рома Високого чи Андрія саме?
0: Андрій. Він постригся, він вже не кучерявий. І я такі сижу, дивлю. Я потім у нас є в горобчику переписка, ми завжди скидаємо людей з минулого. І потім треба відгадати, хто це. Ну, Андрюха найдовше відгадував, бо він взагалі інший чувак, у нього там сім'я, дитина. Він взагалі просто іншим займається, ну, гумором не займається. Да? Він живе в Києві зараз. Так що, да. І тоді ви перемогли. А що там за приз був?
1: 15 тисяч гривень. 15 тисяч гривень.
0: Ого, вітаю. Ну, у нас там гонорар був тоді більше навіть. Ми, по-моєму, єдині виступали за гонорар там, бо я пам'ятаю, що нам ще Марія, адміністраторка, вона ще здивувалася, типу, що типу, вас треба селити. Я кажу, а ти на що розраховувала? І ми там прям, я кажу, ні-ні-ні, нам треба, у нас райдер такий-то, такий-то, гонорар такий-то, такий-то. І нас поселили в готель «Дніпро». Легендарний готель, я пам'ятаю, ми зайшли, а там просто стіни просто тріщати, і там просто ми з Кедром мене зайшли, перше, що ми зробили, з Кедром почали курити в цьому номері, бо там так воняло, що просто, ну, я кажу, нам треба десь ночувати, нам треба митися. І ще ти мені відкрив портал, що я був за місяць до того в Дніпрі на фестивалі «Безвіз», здається, він називався. І там зустрівся мій якийсь чувак, і каже, у мене скоро весілля, а сьогодні мальчишник. Я кажу, я вже чуть-чуть був веселий. Я кажу, ми прийдемо горобчиком всі до тебе на весілля. Він посміявся. І так співпало, що цей Кавун поставили якраз в день його весілля. І Дніпро, оцей готель, був в 300 метрах від кафе, де вони збиралися. А я запам'ятав кафе, я б сказав, скажи, кафе. А-а-а. І ти б бачив обличчя людей, які ми прийшли. Я, Олег Свіч, Кедр, Сеньор Бжу, ми всі банди, Вася, то не поїхав. Ми прийшли в бан і говорить, він дивиться просто, каже, я тобі що? Я кажу, балабол тобі, ми прям прийшли всі, що там посвяткували, подурачилися, да, я запам'ятав цей Калунде надовго, да. Так що, да, це відкрили. Як ти взагалі став гумористом? Як це почалося у тебе?
1: О, я раніше думав, що я смішний. Потім я почав грати цю гру на три літери.
0: Як і всі ми, да.
1: І зрозумів, що не дуже смішний. Ось. У нас взагалі, у нас перша гра, це була дуже успішна.
0: І в школі було це? Чи вже
1: ні,
0: в універі?
1: Я дуже пізно почав. Порівняно з мірки всіх, я почав на третьому курсі університету, це більше вже закінчують.
0: Я теж на другому почав. Да.
1: Це 19 жовтня 2016 року.
0: Нас... Ти пам'ятаєш всі дати, так? Да?
1: Люблю цифри.
0: Клас. Блін, це так шкода, коли тебе буде Альцгеймер, що ти втратиш цю можливість.
1: Ми зіграли, і ми в першій грі, ми прям топ-3 стали. Я такий, а чого всі так не виступають? Ну, це ж просто жарти. І потім ми десь півроку йшли до того, щоб дійти до цього рівня, як перша гра була, бо нам не вдавалося.
0: Ну, і так не вийшло. Ні, ну потім потягнули в Кавун, типу. А що зараз з пацанами взагалі? Що, хто чим займається?
1: В нас хто чим займається... Оксана, наша грає в театрі. Ага. Це є театр, я не знаю, як він. Він називається «Під мостом». Вони тут вистави ставлять в неї.
0: Щось я чув, так.
1: Я в неї був на декілька виставах. Максим наш служить в Львівському театру. Юра з 21-го році живе в Кельні. І він там грає. На яке грає? Він займається стендапом.
0: А, там є. Ну, я пам'ятаю, що там є. Там ухіліс стендап українців, да, потім так, з'явився, да, в 2023-му. Я пам'ятаю, мені писали з якогось іншого у Хілі Стендап Клаб. Я кажу, вибачте, я не можу з цими людьми нічого робити на одній сцені. Там багато хто втікнув, кажу, я вас розумію. А потім, до речі, ця дівчина, яка мене запрошувала на щось в Берліні, вона переїхала назад жити в Україну. Да, це що я пам'ятаю.
1: Там з Харкова є пані Вікторія, я не знаю, чи ти знаєш, вона звукач багатьох команд була.
0: Блін, я вже настільки стар всю історію, отак, от як мені щось згадуєш, я тоді згадую. А так я вже як дідо, я вже не згадав. Ось Кавун, я просто, мені здається, вище, бо ми пам'ятаємо, ми дуже сміялися, що там Манджосов. Це було просто, я дуже вдячний, що ми туди поїхали. І що ми потім, блін, вибачте, були в цьому секрет-барі, і нас оцей Антон, називаємо його так, всіх пригощав, а він жлоб був жахливий завжди. Це, як я пам'ятаю, він просто жлобяра був просто вищого рівня. І я пам'ятаю, ми тоді написали пісень 30 з Кедром в цьому стані. І я пам'ятаю, Кедр було, підбігав до мене, казав, любі достойно тільки Шаля. І це про Руслана Шалю з групи, з команди Млєко. І я пам'ятаю, я на альбомі потім записав цю пісню. І Шаля досі про це не знає. Він прямо...
1: Не знає?
0: Ні.
1: Він не слухає Кривавий за Базарєва?
0: Ні, він досі не знає. Йому хтось знімав відео, він так і не поїв. А коли вийшов альбом, я вже забув йому скидати. Треба, до речі, йому скинути. Він досі, похоже, не знає. Він ще раз військовослужбовець, тож, може, другий раз згадуємо Млєко за сьогодні. Да? Був до цього Андрій Азарків. Да. Але так, загалом, ти айтішник, да?
1: Так?
0: І то ці цифри, ці...
1: Я пам'ятаю ще історію з того вечора, що ваша команда з Антоном Лірником дзвонила вночі десь у другій.
0: Арсена Мірзаяна, щоб включити трек «Петарда». Блін, дякую дуже, да. І ми включили трек. Щоб розуміли контекст, все, що відбувалось, перша ночі. 14. Ми вмовляємо, ну, всі, хто були в цьому секрет-пабі, там 30 гумористів. Ми кажемо, Антон, нам треба позвонити Арсену Мірзаяну і включити йому на голосному зв'язку пісню «Петарда». І він позвонив, да, і ми включили. Да. Блін, дякую, що ти згадав це, да, це було найсмішніше. Взагалі, потім я поїхав на Маріупольфест вночі на фестиваль. Да. І там я теж продовжив тусити. Да, було, блін, да, було круто. І після того Сергій, ви ще проіснували взагалі? Ви їздили в якісь ліги, чи це було так чисто? От?
1: Та, там ми ще після цього рік програли активно. Ми якраз оцей рік, коли ми виграли Кавун, то ми дуже, ну, відносно активно грали, тому що ми поїхали в Тернопільську лігу, не пройшли. Поїхали в Рівне, не пройшли. Поїхали в Вінницю, пройшли в сезон. До фіналу дійшли і поїхали в Дніпро, і в Дніпрі в півфіналі вилетіли.
0: В Дніпрі важко взагалі вилетіти і важко не пройти. Це саме класна ліга була.
1: Нам казали фразу «Я вас сюди не звав».
0: Це Гендін чи що? Чи так. Другий, Женя?
1: Пан Гендін. Але це ми теж такі були. В нас гра була в Вінниці 3 жовтня умовно, а там була 10-го, тобто ми там відіграли і зразу туди поїхали, типу.
0: Я пам'ятаю, моя улюблена команда «Тяп-ляп» згадувала про цю лігу, що Вони стоять всі команди на перекурі, чують, що починається гімн грати Ліги сміху. А вони всі на перекурі стоять. А це пофіг було. Начало, і вони всі кидаються гірки, біжуть на сцену. Настільки була суперорганізація тоді. А вам про плов розказував Гендін? Плов, рис, є ріс, треба додати м'ясо, буде плов, якщо пожар там не було, значить вам щось інакше. Бо Гендін нещодавно бачив, шаурму брав до Дніпрі, коли йшов. Да, це, блін, унікальний персонаж. І взагалі їх команди, да, це дуже веселі хлопці.
1: Ця Дніпровська Діти. Ліга мала ставати мега крутою. Там в рік, коли вже через ковід не сталося, там мав бути Василь редактор,
0: і Марк.
1: Та, оце ми туди хотіли поїхати.
0: Так, да, я пам'ятаю, я там ще в журі мав сидіти. Да. Ми щось Вася накидувало, хто має в журі сидіти. Ми хотіли. Ну, типа, ми щось ми сиділи і говорю, Вася, давай зробимо. Флешка буде сидіти в журі, типа прозрачний гонщик, малої з команди Фазерс. Якийсь рандомний людина з залу, і щось там, і хтось із діючих, типу, гумористів. Ну, да, почалась повномасштабна, чи ковід почався. І все закінчилося. Да. Ну, я знаю, що були проти всіх, щоб це були такі редактори, але враховуючи, що Гендін завжди називав себе гетто гумором, то тільки вони могли це зробити. Але, на жаль, не сталося. Да. А може, і на краще. Да.
1: Там доволі мало людей збиралося на самі ігри, і я пам'ятаю, що квитки дуже дешеві були. Банально по 45 гривень чи щось. Там дуже вони були дотовані від міста. Ось прям.
0: Ну, тому що Гендін співпрацює з мером і був дуже пов'язаний з мером. Та, я думаю, є. Але із останнього, якщо ви Назара вже думаєте, то це такий, ви бачили Назара, він грає Тараса Григоровича Шевченка з цими скетчами. Ви зараз знімаєте чи вже не знімаєте?
1: Знімаємо, так.
0: Да,
1: сьогодні 19.45 вийде новий.
0: Да. Що там, як ця ідея взагалі зародилась? То не знаю, там Леся Українка, Тарас Шевченко і Іван Франко. Да?
1: Так.
0: І інколи заходять якісь персонажі інші.
1: І паралельно ми ще знімаємо про князів, де є княгиня Ольга, Ярослав Мудрий і король Данило.
0: Як зараз здалася ця ідея? Хто приніс перший? Чому ви почали це взагалі знімати?
1: Хотіли щось знімати для себе і хотіли щось, ну, що відрізняється.
0: Uh-huh.
1: І ми взагалі колись був такий мегакрутий паблік меми про українську літературу.
0: Uh-huh. Я не бачив.
1: Ось, і дуже подобався. І, його, і на жаль, трохи принісся в Фейсбук, але не до кінця.
0: Uh-huh.
1: І хотіли щось про це жартувати.
0: Я просто пам'ятаю, я випадково потрапив десь на першу зйомку, каву пив якраз через пив в кав'ярні в цій хіпстерській вашій, я забув, як називається. Я пам'ятаю, я бачив це перший раз, коли ви це знімали. І причому у вас така зібралась компанія, яка щось в стендапі не дуже вийшло, ви вирішили зробити свій стендап, але дуже класно. Ідея хороша. І хто ще у вас там знімався, крім Святослава?
1: З відомих, крім Святослава, нас ще вам дуже приємна зустріч зі Святославом.
0: Приємна зустріч, так?
1: Так.
0: Прям приємна.
1: Так.
0: Тобто, ну, значить, це друга стадія Святослава.
1: Крім відомих, то ні, ми самі знімалися просто.
0: Ага, тобто нікого не кличете.
1: Так, але в нас є зараз професійний актор, який Івана Франка грає.
0: А раніше там хтось інший грав його?
1: Так.
0: А ви замінили його?
1: Так.
0: А чого?
1: Він дуже юний був, йому не дуже виходило завжди зніматися, все, і ми побачили другу людину, який рода з вусами, все, Іван Франко.
0: Блін.
1: Нам багато не треба. Ти, до речі, ще ти росявий, але...
0: Ні, я вже на пенсії. Я вже на пенсії не знімаюся.
1: Але ти з Дрогобича, це...
0: Ну, так. Та там і... Тож я вже казав, що я відмовляюся від всіх історій. І досі тримається слово, у мене да, два запрети. Я нікуди не ходжу на зйомки гумористичні і не тільки, і не проводжу весілля. Тому, будь ласка, не запрошуйте діду на пенсію, я поки не хочу нічого це робити. Да. Але весілля досі кличуть, і на зйомки досі кличуть. Я так, ну, пояснюю як мантру, що зараз я з війною не знаходжу натхнення для цього, тому мені цікаво слухати людей, які зараз щось роблять і щось творять, і щось у них виходить, да, типу. Хто у вас сценарій пише взагалі? Чи ви разом?
1: Та разом, да. Разом. Ну, типу, приніс захід, розкрутили та й все.
0: Це більше для Інстаграму, чи для Тіктоку, чи воно і там існує?
1: Там і там, ну так. Але це ми дуже мало зараз, на жаль, це випускаємо. Ось.
0: Чи... Ну, всі працюють, я думаю, і всі зайняті.
1: Це доросле життя.
0: Це доросле життя, так. Що, як взагалі коментарі зустрічаю? Бо зараз люди чуть-чуть напружені, і я думаю, ти починався. Це, у нас називалося з Горобчиком, ну, вибачте за ефір, але це ж нема. Саме називався, коли щось виходить, там Ліга Сміга, коли виходила, ми прямо в коментарях просто плавали, там цілий день читали, що комусь щось відповідало. У вас є таке, коли виходить відео, і давай, понеслось купа коментарів?
1: Чи... О, там коментарі всі класні, всі все люблять, давайте більше. Єдине, коли щось не точно скажеш, наприклад, коли там натякнеш, Олеся Українка була в якихось лесбійських стосунках з Кобилянською, угу. То тебе там, ну, притикнуть, що ти не правий. Ось,
0: чого?
1: Там. Бо не було такого.
0: Не було?
1: Ні.
0: Точно?
1: Добре, я не впевнений, але... Ну,
0: скажіть, ти не пам'ятаєш?
1: Ні. Ну, типу, якщо ти щось не точно, то типу, там скажуть, але так всі дуже всім цим задоволені. Так.
0: Тобто нема хейту прям жорсткого такого?
1: Ні, нема.
0: Чи ти просто не бачиш хейт, знаєш?
1: Ні, до цього хейту нема. У мене найбільший хейт в мене в житті був. Я зняв два відео, прям одночасно майже. Одне я почав зі слова «східняки».
0: О, ти що? І «Свята Галичина», так?
1: Да? Ні, одне було «східняки», скажіть, чи це правильна окрошка. А друге моє...
0: Тобто ти отримав двічі від східняків і від галичан за окрошку, так?
1: Ні, з галичан за борщ. А друге відео було прям підряд «борщ». Львів'яна, скажіть, як ви на борщ посміли казати «зупа».
0: Oh.
1: Як мені відео... За окрошку, це прям казали, що хочуть зі мною зустрітися.
0: За окрошку, так. Да.
1: Та це було тільки в Тіктоці, але знаходили Інстаграм, приват писали, зустрітися. Це...
0: Прям і це не секс зустріч, так? Да?
1: Зовсім, зовсім.
0: Чи не ще? Блін. Тобто ти потрапив на цей. Ну, в Твіттері б тебе полюбили, типу, ну, хоч і недовго, там все одно знайшли б щось докопатися. Тобто ти, коли навіть зайшов на територію їжу і східняків, і галичан, то ти потрапив під гарячу руку. І що писали взагалі? Це прям серйозно писали, як ти посміх? Хоча ж тут нічого такого кримінального не було.
1: Ой, це відео набрали по 3000 коментарів.
0: О, Боже.
1: Так, і це прям, мабуть, слово «східняки» дуже тригернуло. Негарне. Я щось там спочатку відписував, радів, що залітає, а потім я навіть пошкодував, що я це все зробив. Бо, я розумів, що я хочу цей волик розбурхати, але, можливо, зовсім не час, але...
0: Я часто говорю з журналістами, які отримують хейт, воно з часом, якщо чесно, потім перестаєш. Ну, я говорю з різними, з Ромою Кравцом, і багато з телебачення Торонто, бо вони дуже багато вихвачують, типу, хейту. Він каже, ну, перше, там час ти реагуєш, а потім ти вже, типу, на це не звертаєш уваги. Ні на хейт, на жаль, і ні на щось хороше. Тому це з часом проходить, хоча це дуже важко, да, зараз такий час, що всі напружені дуже сильно, і бачиш, здається, просто і жарт може зіграти дуже проти тебе, хоча з іншого боку, ну, блін. Це ж все одно треба розуміти, що це, ну, все-таки це не образливо було, я думаю, цей. А навпаки, ти звертався, щоб дізнатися, як воно. Але людей зараз взагалі цікаво, як воно буде, психологія людей змінюватися з часом. Бо зараз ми дуже всі напружені, і, ну, є на то причини, та абсолютно. Прикол з кіндером, це ти ж, ну, це ж традиція у тебе, ти ж не тільки мені вручаєш, звісно, а комусь ще. Як ти це придумав, цей прикол?
1: То як я це придумав, у мене одного разу стало дуже багато кіндерів.
0: Як тебе буває?
1: У мене був співробітник, його звали Олег. Він був колишній торговий агент. І в нього були деколи такі пропозиції. 15 кілограм скотчу, наприклад, продати.
0: Mm-hmm.
1: Та. Я не знав до цього, що скотч може вимірюватися в кілограмах.
0: Ну, да,
1: і він кіндери продавав, наприклад, він літом міг новорічні кіндери продавати, чи ще щось. І він, ну, в об'ємах, там, в ящиках, чи ще щось. І він нам так на офісі в мене з'явилось. Ну, потім я просто йшов на ринок і брав їх, але... Так, от перший, коли я так почав багато роздавати, то в мене з'явився прям великий ящик кіндерів. Я такий, а що з ними робити?
0: Тобто, так, да, блін, хороша історія, так. Також Назар мене заміняє, коли я не можу на аукціонах, бо зараз дуже важко з аукціонерами, якщо в кожному місті. І я Назар кидаю самі гарячі точки інколи, да, не пояснюючи нічого. І дуже дякую, що ти допомагаєш. Одну гарячу точку, слава Богу, у нього забрав, бо, я думаю, ти би дуже багато витратив грошей потім на терапевта.
1: Мені наші написали 28 вересня, чи я можу зробити аукціон, приїжджає японський гурт.
0: Я за вітамін.
1: Так.
0: Я знаю, з ним працював. 28 серпня.
1: Серпня.
0: Да, да, да, я знаю. Це, мабуть, Артур писав тобі, да?
1: Так.
0: Да, я ж уже кидав тебе. Я ж уже, у мене є вже просто вже по всій точці України, коли я не можу, я кажу, от є Назар, там в Вінниці, там є Федорас Міша, там в Миколаїві мене інший дядько, в Одесі там дуже інший дядько, бо я вже не встигаю, я вже старенький, да. Хевен вітамін – це клас, да.
1: Мені цікаво, як це японцям пояснює, що таке аукціон.
0: І... А вони знають, я ж з ним працював, я з ними півроку їздив до цього, да. Просто...
1: Круто.
0: Так що, да, вони дуже хороші концерти, дуже приємна аудиторія і дуже багато донатів, да. Типа. Ну, і готуйся те, що там люди приходять, це досі для мене такий парадокс. В 2026 році люди реально приходять подивитися на японців, да, чуть-чуть. Тобто там багато хто з території, типу, BTS і всієї цієї філософії, дуже багато реально просто приїжджають подивитися на японців, типу. Тобто це якась, не знаю, якийсь пошук, знайомство якесь, типу, вони навіть не знають, що вони співають деякі. Але, ну, це нормально. Така. А ти сам зі Львова взагалі?
1: Ні, я з маленького провінційного міста Львівської області, Перемишляне.
0: Перемишляне – це щось перед чим?
1: Та, не прошу не путати з Перемишлям. Угу. Там 7 тисяч населення.
0: Це якась проїзна, да? Ти просто приїжджаєш, кудись далі їдеш,
1: так? Це як в сторону Тернополя їдеш. Угу. Так, ось.
0: І що там?
1: У нас є синагога.
0: О.
1: У нас є синагога, у нас 7 тисяч людей, у нас є декілька... Дві православних, дві греко-католицькі, костел, церкви у нас. По релігійній стороні все супер, бо це ж Галичина.
0: Для всіх.
1: Так. Колись це було маленьке єврейське місто, і якщо в Умані похований їхній один царик, то в нас поховано їх двоє.
0: Угу. Ну, щось не дуже вийшло.
1: Так, у нас не дуже вийшло, тому що радянська влада єврейський цвинтар просто взяла і сказала, тут тепер вулиця.
0: Угу.
1: І єврейська громада бере, викуповує будинки і робить розкопки, але ще не знайшла. Але не зробила собі готель, вони теж приїжджають до них, там
0: раз
1: щось ходять.
0: Раз на рік, так, то саме,
1: да? Так, щось тусять.
0: Ну, не так, як в Умані, да, я так розумію?
1: Не так активно.
0: Ну, там в Умані, наскільки я пам'ятаю, коли я був в Умані вперше, туди ж не пускають, по-перше, нікого, коли там прям район для знищення, вони там прям приїжджають раз на рік, вони... І там цей, я забув, як цього звати, пана, який там помер, він же сидів на горі і написав собі заповіт, що ви маєте приїжджати раз на рік, ви маєте не митися 20 днів до цього. Це правда, типу, там люди, коли летять в цьому літаку, мені розповідали, що типу, деякі просто там не можуть чим дихати, вони всі летять, типу. І ви маєте йти пішки до мене, чи 15 хвилин маєте йти пішки до мене на день народження. І там самі дорожчі квартири були, де от рівно 15 хвилин виходиш із хати, йдеш. А потім ви маєте веселитися, обмазати стіни гівном. Людина написала конкретно, що треба робити. Дай, вибачте, я щось там перепрацював. Мені просто розповідає, як мені розповідали. І так воно відбувається, що вони приїжджають, трощать там все закрите, ти туди не зайдеш, якщо ти не хасіт, або не маєш такого коріння, або це, і так, і там щось відбувається цікаво. Навіть ті, хто з Умані, там, Вова Шумко питав, він не був там ніколи. І гуртом Sleeping теж там ніколи не було, на цій тусовці. Да.
1: Я був геть поряд, я їх бачив багато в цьому, в парку їхньому Софіївці.
0: Угу.
1: Ось вони там дуже давні речі робили, вони ходили за тими 1,5-літровими півашками. І якісь листя рвали.
0: Ну, я кажу, потім сказали там молитись, 20 днів не митись, потім приходити митись і просто починати тусити просто на моє народження, просто як божевільне. Да. І там ж просто, там, наскільки я ще з легенд пам'ятаю, що там просто ремонт роблять люди одразу, як вони поїжджають, але не платять потрійну суму. Там вже навіть вже всі квартири покупляли, вже там нічого не треба платити. Але так, да, це така цікава. А у вас двоє прям таких, да?
1: І так.
0: Не бачите, поганий маркетолог, СММ-ник. Не спрацював, да. А як ти попав у Львів? На кого ти вчився взагалі?
1: Я навчався на факультеті прикладної математики та інформатики на напрямку системний аналіз і управління.
0: Тобто ти працюєш, да, по професії?
1: Так.
0: І ще ти викладаєш у університеті?
1: Так. Це у нас легендарний факультет. Якщо пам'ятаєш, команда НАПЛА була.
0: Так.
1: Це у нас нашого факультету.
0: Серйозно?
1: І чому ми колись почали грати КВН, бо в нас були НАПЛА.
0: Але ж тобі тоді було 3 роки, коли вони грали.
1: 12.
0: Ага. Це ж було дуже давно.
1: Так.
0: І тепер ти там зараз викладаєш, так?
1: Ні, в іншому викладаю.
0: А.
1: Так, але, ну, якби викладав сам, це було б круто, але там дуже багато математики різної.
0: Угу.
1: А я так, що проповідую, то і сповідую. В мене більш, таких більше предметів програмування, якісь, угу, якісь програмування, і цього схоже.
0: Як студенти тебе сприймають? Вони ж по-любому дивляться цей TikTok і бачили тебе, чи ніхто, ну, по-любому впізнають?
1: Типу, якщо чесно, зараз перший, другий курс, вони дуже мало знають про Ліги сміху.
0: Ні, ну все одно, я маю увазі, ти ж Ліги сміху і не був, в принципі.
1: Не, вони до цього нічого не знають, нічого дотичного. А так-то вони, ну, типу, задоволені. В мене є, наприклад, цього року така медаль роздрукована на 3D-принтері, що я найкращий викладач кафедри, типу, це все, бо нас було...
0: Типу, що ти не засинаєш під час лекцій, так?
1: Щось схоже, так. Ну, типу, мене, ну, типу, доволі студенти люблять.
0: Ні, маю на увазі, ти впізнають через TikTok і бачили ж по-любому на TikTok із цим. Чи не бачили вони там, де ти Шевченко? Або
1: Так, бачили, але вони сталкери. Вони прям сталкери. Звісно, це в мене було 2 роки тому, що знайшли сторінку в соціальній мережі країни-агресора. Подивилися, яка там музика в мене, що я там колись писав.
0: Це ж було б 2001.
1: Звідки вони знають, що про цю соцмережу в мене, типу, вже питання.
0: Ну, коли тобі було 12 років, набло, їм було по 5-6, і вони так, по 9, по 10. Вони ж там всі зростали в цьому. Зараз вони студенти їм по 18-17, а тоді їм було по 8-7, у них вже були сторінки, бо і мама їм самі робила зі сторінки, і батьки. Да, але я теж бою, ну, в мене там дуже багато закопано, але я думаю, ну що зробиш, ну я вже не зроблю. У мене там є фотографії з Кобзоном, є, але до 2008-го я випадково потрапив, щось був корпоратив, а це було в Хатобі, в оперному театрі, там 2 сцени, є маленька сцена, у нас там був якийсь свято, корпоратив якоїсь компанії, а паралельно був сльот партії регіонів на великій сцені, і я про це не знав, я просто випадково побіг. І я чую, що десь Кобзон співає в гримериці. Я не повірив. І потім виходжу, а він співає, і він вже потім йшов, я з ним заторгувався, де пам'ятаю, 2008-2009 рік десь. Да. І це був збір партії регіону, там Таїся Повалії, і це весь шабаш був, да. Чи 10-му, чи 11-му, не пам'ятаю. Ну, по-моєму, 9-10, де щось таке. Да. Тому так, да, в мене там дуже був дуже багато і постів інтересних, але мені було тоді, я дурненький був тоді, як я думаю, багато хто тому. Але все перевірили, бач, все знайшли, тебе, про тебе все знають. Да. А видалити я не можу, бо я забув паролі, і там я видалив мейл, бо в мене теж був Mail.ru, а я заходив через Mail.ru, і потім я його видалив, а тепер я не можу зайти і навіть нічого зробити з цією сторінкою. Ну, що поробиш, це вже історія. Що ж, від неї вже відмовлятися, та таке. Ніхто не святий, я думаю. Так що дам. І як ти от порівнюєш, коли ти був студентом? Студент змінився взагалі? Ти зараз як викладач вже? Ну, твої студентські роки і їх студентські роки, звісно, вони відрізняються, але от що ти побачив? Може, вони більш спокійніше стали, чи вони більше в телефонах, чи вони більше вчитися хочуть? Як у тебе зараз це?
1: Щоб я зразу так відокремив, ну, це геть, це там явно різні генерації. Я, наприклад, хочу, щоб мені на дипломі написали, що я закінчив без штучного інтелекту. Знаєш, як є оце права, що на автоматі і коробка механічна, ну, я хочу, щоб мені отак написали, що я закінчив без штучного інтелекту.
0: Ага.
1: Бо просто дуже багато є оце, порушується академічно доброчесність, що щось нагенерують, принесуть, угу, здають, і не розуміють, як без цього, у нас цього не було.
0: Ну, у нас було інше, у нас було, як це, у мене було в школі, як це називалось, книжечка з відповідями.
1: ГДЗ. Готові домашні завдання?
0: Так, да, так. Да. У мене було таке, у них штучний інтелект, бачиш, воно просто змінюється, види змінюються. Ну,
1: там. Ще було окремі книжки були з творами, наприклад, з літератури, чи чого треба було твір написати.
0: І дуже, ну, так, вже були твори, да, ці написані.
1: І дуже погано, якщо твого однокласника така сама книжка була.
0: І так, воно теж було. Ні, я там намагався якісь слова заміняти, але я тут же ж давай так дивитися, що і вчителі сильно не перевіряли, що там пишеш, просто всі там щось ставили, щось таке. Да. Але так, да, це цікава тема підняла. Я забув про це ГДЗ, і, да, що зараз, по суті, штучний інтелект – це є нове ГДЗ. Тобто, наскільки це вже за пару років розвинулося, ну, коли вже активно всі використовують штучний інтелект, що у мене є знайомий викладач, який перевіряє роботи завдяки штучному інтелекту. У нього є спеціальний штучний інтелект, який перевіряє роботи студентів, які написали цим студентам штучним інтелектом. Це прям просто, у мене вже голова закипає. Типу, це, звісно, вже, да, це вже прям... Ні, він потім проганяє, потім сам ще перевіряє, бо він тут теж не ідеальний, да? Але сам факт, що це вже питання часу, де що скоро буде. така, от, блін, да, це дуже цікаво, що воно буде. Але бачиш, одно, 3D-принтер щось роблять, щось придумує, там нагороди. Я теж таке робив, коли там в студентстві був, бо що мені, ну, я вчитися не дуже хотів. Мені дуже подобався, тому я придумав всякі різні ігри зі студентами, ну, з викладачами, ми там вітали, там пісеньки співали. Там, типу,
1: а де ти навчався?
0: Залізнична академія.
1: А, ого.
0: Зараз це університет, здається, чи інститут, ні, університет. Я закінчив академію, потім став університет, хоча нічого не змінилося. Я думаю, зараз нічого не змінилося, залізнична академія. Але мені в якийсь момент стало сумно, я почав там теж грати в три літери, потім попав в театр, потім мені вже стало сумно, я там якісь нагороди придумав для викладачів, там саме сексуальний, саме смішний, саме розумний, саме цікавий викладач або викладачка. Да. Було весело, да. Тобто, ну, якийсь момент змирився, що я не буду ніколи працювати.
1: А ти працював хоча б трохи?
0: Ні.
1: А практика?
0: Ні, нічого не було. У нас, я був на контракті, ніякої практики, нічого не треба було. Да. Ага, типу, мені батьки платили 3800, так що ти пам'ятаєте, дітки, да, колись був контракт, коштував 3800 гривень, всього на всього, за рік. Я коли зараз чую там 40 чи 50 тисяч рік, я такий, господи, що там має бути? Має просто якийсь там, просто щось має бути у кожного вдома, плазма, мабуть, я не знаю, що ноутбуки. Ну, мабуть, такого нічого немає студентів.
1: Коли я почав навчатися, то контракт коштував 4900. Це був 2014 рік, але ти підписуєш контракт на 4 роки, що ти будеш оплачувати.
0: Це не буде змінюватися.
1: Так, і 2014 рік, революція, і це прям стали смішні гроші через рік. Прям пам'ятаю.
0: Ну, я в 11-му закінчив, до мене мама прийшла з батьком, все пекло, вони платили. Ну, завдячуючи їм, я, в принципі, все. Ну, я нещодавно аналізував, бо я от в Канатопі був нещодавно. Я, в принципі, на честь діда пішов в залізничну академію. Не знаю, чому, що це за честь, яка дід на заводі працював в залізничному. Я щось вирішив собі, що треба віддати шану діду. І я думаю, блін, якщо б не залізнична академія, то я би не став би тим актором, гумористом. Але я потім поняв, бо я все одно б знайшов би в будь-якому університеті. Але я пам'ятаю, що, блін, це була Людмила Степанівна, здається, Астахова. І надію, що вона жива і здорова. У нас спочатку не заладилися з неї стосунки, бо я, ну, погано себе вів. Я завжди себе погано вів. Тут спав, то щось. Один раз вона мене заставила розказувати біографію гурту Beatles. Я вийшов, почав розказувати, я кажу, що вам весело, студенти? Ні. Я кажу, ну я вже перевали, перший альбом тільки почав. Ну, вона, але я вийшов, почав розказуватись. Було багато цікаво, але я пам'ятаю, на другому курсі чи на третьому повністю сталася ця, блін, забув, яка це називалася, механіка, щось таке. І вона мені прям ставила зачет, а це була 100-бальна система, ця болонська сталася, і питання було тройки. Каже, я тобі ставлю тройку, але пообіцяй мені, Сашко, що ти ніколи в житті не будеш працювати на залізниці. Ого. І я досі, 20 років пройшло, Людмила Степанівна.
1: Тримаєш славу, на це молодець.
0: Да, тому я так багато здавав цих екзаменів. Ну, я потім, коли почала допомагати ця акторська діяльність, я там потім концерти почав організовувати сам уже, і я вже поняв, що вчитися я не буду. Просто я просто класно проводив час. У мене все було настільки налаштоване, що я всіх уже знав, мені було просто хорошо проводити.
1: Я дуже заздрю людям, які кажуть, там грали в КВН, там нам все ставили чи щось, нам допомагали, бо у нас навпаки було. Коли там казав, що ти не прийшов на якусь, ну, в тебе там гра чи ще щось. Ну, кажуть, ну, ми не на клоуні навчаємося чи щось, і нас прям не любили.
0: Це все на факультатів має бути. Так. Це правильний підхід. Я просто, мене так, Альона Бовкун мені сказала на другому курсі, ми прийшли сюди вчитися, а є студентський клуб, іди там свою енергію викидай. І це, по суті, завдяки їй я і пішов туди. Але до чого я цього вів? Що я вчився, може, і погано, але тому, що батьки платили контракт, я не мав права пропускати пари. Я прям не міг пропускати пари. Я пропустив за 5 років десь, мабуть, 20 пар всього. Я приходив на всі пари, я нічого не розумів, але я вмів дві речі: писати конспекти, нічого не розуміти, що я пишу, але я писав все, і коли приходив в кінці, там залік або щось, я показував всі конспекти, говорю, вау. Як? Я навіть, якщо там щось не встигав, там, ну, були моменти, коли я хотів просто поспати. Я брав конспект з собою додому, когось переписував його, і я один раз на екзамен потрапив, це на фізику в першому курсі, коли я ще не був знайомий. А потім вже на 5-му курсі, коли всі знали, чим я займаюся, була анекдотична історія, не буду казати ім'я викладачів, може, зі всіма подружилися, виявляється, там є, було ціле покоління викладачів, які стали теж, були гумористами в студентські роки, і була, ну, дуже комедійна історія. Я заходжу, що от саме на ці пари чомусь я до цієї викладачки не потрапляв, ну, прям тричі пропустив за семестр, чи 4 рази. Я до неї заходжу, вона каже, я тобі ні за яких обставин не поставлю залі. Я виходжу, а йде мій знайомий, ну, називаємо Антон Миколайович. Антон Миколайович, походу, тільки з обіду йде, а це мій хороший друг, типу. Він такий йде, він щось наспівує, я кажу, Антон Миколайович, така ситуація, хто викладач? А така, секундочку, Він заходить, ті ж самі двері, які я тільки що вийшов. Виходить, заходь, Олександр. Я заходжу, та ж сама людина, через секунду стоїть, мене дивиться. Ну що, який бал? Говорю, 86. Б. Він каже, в сенсі Б. Я кажу, 86 Б. І вона мені ставить Б. Да, я пам'ятаю, це я пару разів сказав. Ага. Да, але ну, я чесно казав, що я просто, ну, типу, просто провожу гарний час. Я пішов на п'ятий курс. Я вже понял, що я не хочу втратити ще півтора року. Я скажу, в чому відрізниця спеціаліста від магістра? Ну, спеціаліст не пише диплом в кінці і навчається рік. Я кажу, блін, заманчиво. Я взяв спеціаліста, рік відучився, потім ще пам'ятаю, мої знайомі ще півроку мучилися, потім диплом цей писав. Тому я для себе вирішив, да, але я ні про що не шкодую. Я завів дуже багато друзів, на жаль, що дуже мало з ким спілкуюся. Але я провів гарно свої часи, тому я тобі питаю, да, що, чим зараз живе студент і наскільки він відрізняється.
1: У нас на фолі треба було дуже багато вчитися. Банально більшість екзаменів, ну, у нас було іспити обов'язково, таке, uh-huh. що в тебе були автомати. У нас не було такого нічого. Нам треба було прям бути на всіх іспитах. Це ти щось читаєш, вчишся до 4-ї ранку, потім 2 години лежиш в ліжку, не можеш заснути. Ого. Сьомі прокидаєшся, п'єш каву.
0: Ну, тому ви всі про професію, да. У нас там був дуже легкий вибір. Мені на третьому курсі сказали, що я не можу працювати на залізниці, бо в мене бронхіальна астма. А я хотів провідником працювати, а мені не взяли. Бо бронхіальна астма не можна працювати. Взагалі на залізниці не можна працювати, тільки з составителем або щось в кабінеті сидить. Ну, звісно, мені це на третьому курсі сказали, кажу, ну окей. Я просто проводив потім хороший час. Я потім квитки продавав викладачам, ходив, вони ходили до мене на вистави там. І за екзамен я заплатив, здається, один раз. Ну там щось таке був нещасний викладач, він сказав, то по 50 гривень скиньтеся мені. І ми реально скинулися всі прямо. Це один раз була така, ну, типу, корупція, коли ми всі скинулися і заплатили по 50 гривень. Там, ну, з 30 людей це нормальна сума для 2008 року. Але ніхто не хотів сваритися, ніхто не хотів здавати екзамен. Кажемо, давайте скинемося, і якось ми так прийняли рішення, це колегіально. Але я згадую, да, що я щось тим так багато всього розблокував. Я пам'ятаю, да, були скандали корупційні, коли ловили викладачів, але через 2 тижні вони спокійно поверталися. Ще або через місяць на кафедру, і, тобто, як і зараз все відбувається в нашій країні, просто тебе умовно виганяють або кудись відправляють, і потім ти повертаєшся, як нічого не бувало, і продовжуєш своє життя.
1: У мене вдруга була схожа ситуація з хворобою на залізниці, але в нього виявили діабет. І виявили на 4-му курсі, а він прям горів цим. Ага. Але в нас є гурток, в нас є дитяча залізниця в Стрийському парку. Не знаю, чи ти
0: то був. В Харкові теж було, там не був в Стрийському. А не працює досі, так?
1: Так.
0: Блін, так і не покатався ні в Харкові, треба сходити.
1: І для нього це прям горе було, що...
0: Блін, шкода. Ну, може, він зараз знайшов себе в чомусь іншому, я думаю.
1: У нас гуртожиток, ми ж прикладна математика і графічний факультет. І всі географи, вони там з першого, з другого курсу, вони працюють в сфері обслуговування, mm-hmm. офіціантами, от у фесті багато хто працює, і вони зараз там вже адміни і вище. Mm-hmm. Але прикол, що в них зразу гроші появляються. Це, типу, перший курс, зразу 20 тисяч гривень, от зараз зарплати мають офіціантами.
0: Я щось все провтикав, я не працював так. Взагалі. Я то аніматором десь, то там ще щось, то якийсь КВН, то якийсь театр. Я пам'ятаю, 7 гривень перший гонорар ми були в театрі. 7 гривень.
1: Ага.
0: Я тоді подумав, вау, на цьому можна заробляти. Як же я помилявся тоді, що це потім... Я вперше почав заробляти десь у 2020 році. З горобчиком приблизно, ну, відчули хоч щось, якісь гроші. Навіть у 21-му, якщо чесно. Тобто до цього ми 10 років жили просто в злиднях. Ну, але якось було весело, да. А чим зараз студент займається? Куди він ходить? Там теж є оці, що взагалі за танці, там у вас є музичні гурти, концерти, що взагалі зараз відбувається? У нас тоді просто був типу, театр умовно, умовно театр це назвати, не можна було театром, але там нам якісь практики давали, але все одно це були жахливі постановки потім про студентів, про був потім КВН не дуже у нас був, він то з'являвся, то зникав. Але були якісь танці, якісь співи були. Що зараз у студентів є такі до всього цього?
1: Щось такого неймовірного зараз у Львові є серед студентів. Це не в нас, не в Франка, а в Львівській політехніці є весна політехніки.
0: Ну, це класика. Це весна, де, я знаю, але вони готуються по півроку. Я знаю.
1: В них там все жорстко, в них як в Гаррі Поттері факультет, оце між собою б'ються. В
0: ну,
1: них
0: да,
1: еквілібристи, там кожен...
0: В НАУ в Києві та ж сама історія з цією весною. Тут весна у них називається. Да. Але що саме, знаєш, факультативи, які у них є? Що може дати університет, наприклад, Франка? Що там, куди ти можеш піти, окремо від навчання, от є там то-то-то, чи не такого?
1: З факультативу, мабуть, всі спортивні секції.
0: А це класика,
1: так. Це, а щось такого особливого, о, в нас є класний хор, в нас є Черемош.
0: О, хор є, да?
1: Так? Так, і вони, я декілька разів навіть біля Франка чекав на зупинці, і вони виходять з репетиції, і вони собі співають, і там це прям... Класно, що ти закінчив універ, а все рівно там ходять на репетиції, в гори їздять разом, а це хор, це класно.
0: О, хор, да, у нас хору не було. Не. Блін, це прикольно, да, я от хотів би на хор. Я хотів прямо вже спочатку повномасштабного вторгнення записатися, але маленький нюанс, я не знаю ноти, взагалі не знаю ноти, і типу, це виявляється важливо для хору. Тож міг подумати, да. А ти, ми щось якось почали, що ти хотів? Кажу?
1: Мені здається, що в хорі не треба вміти співати, чи це обман?
0: Ну, як виявилося, обман. Там є басові партії, є тенори, є різні ноти. Треба розуміти, коли там вони не просто так міняються. Там же ж половина одне співає.

0: Я виступав JJ Барі на 7 людей. Ось.
1: Це непогано, це більше, так, ніж у мене в Другобичі на деяких популярних артистів. І що, типу, мало часу на це, чи ти просто не хочеш, щоб це було більше як професія, чи тобі подобається оце опенмайківська двіжуха, чи приходити перевіряти матеріал?
0: Ні, я активно виступаю, доволі активно виступаю у Львові, але це не записуюсь ніде, оце проблема найбільша, мабуть. Я вже думав, що навіть вдома собі записувати просто.
1: Ну, да, рілси вирішую, так. Да, що...
0: Бо я зрозумів, поки тебе нема в мережі, тебе взагалі нема. І поки ти не робиш контент, то...
1: Так, такі часи, так, да, такі часи. Що... Ну і за тебе ніхто це не зробить, бо це частина професії, де ти маєш щось говорити людям, щоб тебе пізнавали і щоб це крутилося. Бо спочатку повномасштабно хто мене багато хто стендапери так і вискочив. Вони було там пару матеріалів, і вони прям нарізали найкращі моменти, і воно розлетілося, і потім почали гастролі, концерти. Без цього ні. Ну, тільки якщо ти не Ігор Шатайло, типу, це єдиний варіант, що ти типу, можеш без рілсів, без нічого, так умовно. Ну, типу, я розумію, що за нього хтось це робить, але загально, типу, він сидить в своєму світі. І це, ну, але це рідкість. Це не стабільна історія. Все не має стабільність бути в цьому.
0: Якщо порівняти, мені здається, що от якщо оце Ліга сміху, все це є суттєвий соціалізм, а стендап це вже капіталізм.
1: Безумовно, ну там платять гроші. Навіть якщо ти там в якомусь опенмайку виходиш, навіть деяким платять гроші, знаєш, вже, типа, і а там ні. Там, ну, це є, ми це сприймали все як школа, як університет. Типу, ти навчаєшся, і потім ти правильно використовуєш, як там Дензел Вашингтон казав, перше півжиття ти навчаєшся, друге півжиття ти ділишся з тим, чого навчився. Да. І просто як ти використовуєш будь-що, де б ти не з'являвся, там, навіть ці там, умовно, якісь там шоу, поговори про щось. Зараз дуже багато всього цього. Я вважаю, що це вже стендап уже відходить, уже TikTok уже навіть відходить, і вже, ну, зараз вже новий етап, це от просто поговорити. Це ж наскільки вже облінилися люди, що вже не хочуть нічого писати, просто треба згадати 4 історії смішних про щось і прийти і розказати їх, і потім нарізають рілси, і воно летить, і потім підеш в тур з цими історіями, і все.
0: Та от це не треба історії, тобі історії не треба, люди їх принесуть, а ти маєш їх прокоментувати.
1: Або так, або смішно коментувати, або смішно розповісти, це теж треба вміти, знаєш, і зараз його дуже багато стало, і ми так з багато з Горобчиком, наскільки, ну, це як завжди буває, знаєш, хтось там, хто перший був, такий думав, господи, як же ви до цього погано підходите. Тобто, я пам'ятаю, наша імпровізація перша була, це в 2017 році, здається, в кафе «Агата». Ми готувалися прямо до неї, ми там, Вася привіз там, десь він в Чехії, по-моєму, побачив, чи в Польщі. Це була, блін, збой, називається, найскладніша була імпровізація, це коли... З історії треба народити гумор. І ми прям готувалися. Ми там проходили тренінги якісь. Ми запрошували там викладачів. Прям ми йшли до цього. Типу, ми перші 4 місяці безкоштовно виступали, типу, просто в хід будь-який. І для нас це була така важлива, типу, історія. І що ми там прям потім з музикантами ми наробляли. І потім ти дивишся, зараз до цього все це дійшло, що навіть є концерти, там, де, умовно, 2 години тиші. Але там було 4 сміху, і саме ці 4 сміху вирізаються, і воно розлітається, і люди далі йдуть на це шоу, і воно жахливо все живцем, але все одно вони знаходять 3 сміху, і все, і типу, воно летить далі. Тобто це, ну, це вже абсолютно чистий капіталізм без абсолютно втрат і вкладань, бо, ну, типу, все одно це дорого камеру орендувати, але сам факт, що все дуже пришвидшується. Ну, от тільки що з Андрієм казали, а з Аргієм, от що далі буде цікаво, от вже настільки воно... Бо, як би там хто не казав, Ліга сміху – це було все одно складний механізм. Це треба, а, щоб був хтось лідер, б, щоб знайти 7 людей, які будуть цим горіти, а це дуже важко. Знайти спонсорів, партнерів, знайти час на репетиції, знайти час на своє життя, потім ще прогони, редакції. Стендап – це вже ти сам собі редактор, ти сам собі пишеш, ніхто тебе не контролює, ти сам маєш стати смішним для публіки, ти сам навчишся писати і монтувати, і бути сам собі продюсером. Третій етап, ти просто говориш. Ти просто маєш бути смішний. Ну, типу, куди не кинь Вадима Цінька, він буде смішний. Куди не кинь Рому Щербана, він буде смішний. Але просто треба говорити. Вже просто нічого не треба. Просто будь смішним і говори. Що далі буде, я не знаю. Мені ж цікаво буде, до чого дійде далі технологія. І що буде наступним кроком в гуморі. Бо, по суті, стендап це вже теж вже.
0: Стендап це набагато простіше, ніж Ліга сміху.
1: Ну, да.
0: От в стендапі це погано виступ. Це на наступний день, де ж собі виступаєш, і ти. Класно. Тут погано виступив, чекаєш рік на наступний сезон.
1: Ну, але, я ж кажу,

0: в цьому своя школа. Все одно ти багато хто чому навчився цьому. Наприклад, не грати в лігу сміху ніколи. Да? І мені дуже смішно, що настільки це був травмуючий досвід, що я навіть популярних вже стендаперок або стендаперів питав, що ви йдете. Так, ми йдемо. Це вже повномасштабне. Все одно хотіли люди потрапити в телевізор, хотіли люди... Що... Ну, це як наркотик. Типу, ти маєш щось комусь доказати, мабуть, собі, або просто, що ти втратив час, стільки років, щось. Хто хоче, хтось дуже хоче виграти це, типу. Але, типу, дуже добре, що це закінчиться історія, що це не конкурсна програма, що ти просто граєш для себе. Це дуже важливо, що воно, ну, майже вже зникло, що це змагання, що треба щось змагати, просто маєш бути смішним і все, і смішно жартувати.
1: Нам дуже пощастило, що ми попали тільки на фестиваль. Не дуже засмутилося, що не прийшли, але зараз ретроспективу, це 21 рік, і ми домовилися, що ми всі звільняємося з роботи і
0: граємо так. Ну, я про це тобі кажу.
1: Якби ми, оце 21 рік, ми звільнилися з роботи і починалися повномасштабку, це б сумно було. І не ефірів не отримаєш таких.
0: Ну, це взагалі був сезон, якого не було. Це ж два сезони було за рік. Це був так. Битва титанів, ми теж з Андрієм згадували. Це ж реальний сезон, якого ніхто не бачив, ніхто не був. Типу, активного пошуку виграло тоді. Да. Це сезон, якого не було, да, це називають. Да. А потім було ще 5 сезонів, які досі, я не знаю, де воно, чи не де. По-моєму, вже все, по-моєму, Ліга сміху вже офіційно закінчила.
1: Цього року, я знаю, що була проблема з каналу продати якомусь.
0: Ну, по-перше, проблема це продати, а по-друге, нема вже кому грати, бо там вже натягнули дідів, і вони вже називалися дуже класно, прям там умовно, як там, блін?
1: Зелінський,
0: Степаненко, Рибак, або хто там, Голову. І типу, люди просто прямо йшли, що чисто весілля, корпоративи, і... Але вже, звісно, цього вже не буде. Типу, вже ніхто не буде втрачати свій час, свої гроші, своє здоров'я, бо ну, ми пройшли пекельну школу, якщо чесно. Це все може було б швидше, якщо б ми зробили з Горобчиком перший стендап-клуб. Нам не треба було мучити стільки років. Воно б... Але тоді був такий час. Тоді не було стендапу, і тоді не було рілсів, і тоді ще не було інших ключів. Був Ютуб, про який нам казали, робіть Ютуб, але ми, дурочки, не послухались тоді в 2010 році. Але всьому свій час.
1: Але я таку саму тенденцію бачу, що зараз хтось починає щось гумором займатися, приходить, активно займається 2 місяці і лишає. Так само, якщо команда якась колись прожила 1 рік, іде наступний сезон, то вона вже довше пожила.
0: Ну, але це вже минуле, це вже далеке минуле, і вже заставити людей це знову в це повірити, бо всі хочуть грошей, і це дуже класно, що всі вміють заробляти гроші, і всі хочуть заробляти гроші, бо який сенс їм грати в 5-6 років, витрачати своє життя, і не всім вийде шанс потім, що з цього все вийде. Так і може залишитися тусовочним чуваком або чувіхою, їздити до кінця життя свого звукачить або збирати реквізит. Бо що ще, типу. Тому всьому свій час, і дуже добре, що ми все одно стаємо краще, навіть в цьому плані.
1: Зараз я думаю, що важко комусь зрозуміти, що в умовно виступ на 5 вечора, а ти маєш прийти на 10. Бо зараз от я виступаю, наприклад, на вечірці 5, початок вечірки загальної в 6, ну я пів 7 можу собі дозволити прийти. Це прям.
0: Ну так, да. Про це ми колись може поговоримо, щоб люди розуміли, що воно було таке. Може краще про це просто не згадувати. Це було і було, і слава. Дякую тобі за бесіду, дякую, що нарешті ми зустрілися, ти доїхав з Вінниці, не на студія сьогодні в готелі, там де я зараз ночую, був Назар Хайк, а яке тебе справжнє прізвище?
1: Заплатинський.
0: Так. Блін, а чого ти ж можеш, з таким прізвищем по-любому ти можеш співати якісь пісні естрадні? Назар Заплатинський, ваші оплески. Це у нас Іларіон Павлюк так народився. Да. Це от ми просто це ідеальне ім'я і прізвище для народного естрадного співака. Або народним артистом Назар Заплатинський. Це ж гарно звучить. А чому Хайк вирішив себе назвати так?
1: Контраст-Рай грав 1.6. Ага, я длину тримав за випити, що.
0: Блін, прикольно. Я тебе переплутав, що в Рома Щербана була в команді такий самий. Я думав, це ти.
1: Ні.
0: Такий кучерявий якийсь був здоровий дядька. Я думав, це ти.
1: А, Тарас Харантоненко.
0: Так. Я думав, що це ти, а ти, виявляється, в Кіпарісі грав, бачу. І ти був тоді, да? Бачу, в Кабуні взагалі не пам'ятаю тебе, що ти там був.
1: Був.
0: Клас. Був такий період. Дякую всім, дякую, що послухали. Підписуйтесь на нашу банку підтримки Радіо Накипіло, бо ми абсолютно незалежні, тому будемо вдячні, що ви знайдете в посилання на підтримку нашого радіо. І обов'язково ще почуємо. Всім до побачення, гарного і тихої ночі, або що у вас зараз там відбувається, де б ви не були. Дякую.
1: Па-па.
0: Па-па.

0: сміх та гріх. Гумор під час війни.
1: День у Харкові. Радіо накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: В Україні вшановують жертв депортації 1944-51 років. Харків готується до зими в умовах постійних російських обстрілів. В екоінспекції нагадали, скільки доведеться заплатити за спалювання сухої трави, листя та рослинних решток. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю. Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Після Другої світової нові кордони між СРСР та Польщею спричинили угоди про евакуацію населення, що перетворилися на депортації з конфіскацією майна та репресіями. Обмежувались політичні, соціальні, економічні та культурні права людей. До 1951 року рідні домівки втратили приблизно 750 тисяч українців. Разом із людьми намагалися викорінити їхню історичну пам'ять, традиції та культурну спадщину. Ця пам'ятна дата, запроваджена парламентом у 2018 році, нагадує про трагедію вигнаних із рідних земель. Росія продовжує робити це і сьогодні. За даними Офісу Генерального прокурора, який навів омбудсмен у доповіді за 2024 рік, з початку повномасштабного вторгнення з окупованих територій депортували понад 27 тисяч громадян України, 16 тисяч дорослих і 11 тисяч дітей. Станом на початок 2026-го міжвідомча комісія при Міністерстві юстиції підтвердила майже 20 тисяч випадків депортації або примусового переміщення українських дітей.
2: Харківщина.
1: У Куп'янсько-Вузловому внаслідок російського обстрілу пошкоджений житловий будинок. За попередніми даними, є загиблі. Про це повідомили у Куп'янській районній військовій адміністрації. Обстріл стався напередодні ввечері. Тип озброєння наразі встановлюють. Інформація про наслідки уточнюється. Сьогодні вранці російська авіація завдала удару 4 кабами по околицях сіл Ковалі та Постольне Золочівської громади, повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко. Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.
2: Харків.
1: Харків готується до зими в умовах постійних російських обстрілів. У місті встановлюють генераційне обладнання та блочно-модульні котельні, а також системи накопичення енергії. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов розповів під час форуму Ялтинської європейської стратегії. За словами Терехова, для стабільної роботи інфраструктури взимку потрібні не лише енергетичні потужності, а й захищені об'єкти, підготовлені аварійні бригади та чіткий план дій після російських ударів. Міський голова запропонував створити оперативний штаб, який координуватиме взаємодопомогу між містами. Заздалегідь планують визначити аварійні бригади, які зможуть допомогти у разі пошкодження інфраструктури. Як приклад, Терехов навів допомогу харківських комунальників Кривому Рогу. На його думку, таку систему взаємодопомоги варто організувати між містами по всій Україні ще до початку опалювального сезону. Окремо Терехов наголосив на необхідності міжнародної допомоги та посилення протиповітряної оборони, а також спільної роботи військових, інженерів та міжнародних партнерів для захисту інфраструктури від нових загроз. Державна екологічна інспекція Харківщини нагадала про відповідальність за спалювання сухої трави, листя та рослинних решток. Для громадян штраф від 3060 до 6120 гривень, для посадових осіб від 15300 до 21420 гривень. Якщо порушення сталося на території природно-заповідного фонду, для громадян штраф від 6120 до 12240 гривень, для посадових осіб від 21420 до 30600 гривень. В екоінспекції наголошують, спалювання рослинних решток забруднює повітря, шкодить ґрунту, рослинам і тваринам та може спричинити пожежу. Опале листя та рослинні рештки радять компостувати або використовувати для мульчування.
2: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на нову частоту в Харкові. З цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або в застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися з вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти в Балаклії та Близнюках залишаються. Ми працюємо в Балаклії на 90,5 і в Близнюках на 107,5 FM. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Так звучить

получать, поки прийде четвер, кілька стосланих день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір замер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіросу. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

0: радіо накипіло.
1: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: третя година. Новини на радіо Накипіло.
1: В Україні вшановують жертв депортації 1944-51 років. Харків готується до зими в умовах постійних російських обстрілів. В екоінспекції нагадали, скільки доведеться заплатити за спалювання сухої трави, листя та рослинних решток. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю. Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Після Другої світової нові кордони між СРСР та Польщею спричинили угоди про евакуацію населення, що перетворилися на депортації з конфіскацією майна та репресіями. Обмежувались політичні, соціальні, економічні та культурні права людей. До 1951 року рідні домівки втратили приблизно 750 тисяч українців. Разом із людьми намагалися викорінити їхню історичну пам'ять, традиції та культурну спадщину. Ця пам'ятна дата, запроваджена парламентом у 2018 році, нагадує про трагедію вигнаних із рідних земель. Росія продовжує робити це і сьогодні. За даними Офісу Генерального прокурора, який навів омбудсмен у доповіді за 2024 рік, з початку повномасштабного вторгнення з окупованих територій депортували понад 27 тисяч громадян України, 16 тисяч дорослих і 11 тисяч дітей. Станом на початок 2026-го міжвідомча комісія при Міністерстві юстиції підтвердила майже 20 тисяч випадків депортації або примусового переміщення українських дітей.
2: Харківщина.
1: У Куп'янську-Вузловому внаслідок російського обстрілу пошкоджений житловий будинок. За попередніми даними, є загиблі. Про це повідомили у Куп'янській районній військовій адміністрації. Обстріл стався напередодні ввечері. Тип озброєння наразі встановлюють. Інформація про наслідки уточнюється. Сьогодні вранці російська авіація завдала удару чотирма кабами по околицях сіл Ковалі та Постольне Золочівської громади, повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко. Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.
2: Харків.
1: Харків готується до зими в умовах постійних російських обстрілів. У місті встановлюють генераційне обладнання та блочно-модульні котельні, а також системи накопичення енергії. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов розповів під час форуму Ялтинської європейської стратегії. За словами Терехова, для стабільної роботи інфраструктури взимку потрібні не лише енергетичні потужності, а й захищені об'єкти, підготовлені аварійні бригади та чіткий план дій після російських ударів. Міський голова запропонував створити оперативний штаб, який координуватиме взаємодопомогу між містами. Заздалегідь планують визначити аварійні бригади, які зможуть допомогти у разі пошкодження інфраструктури. Як приклад, Терехов навів допомогу харківських комунальників Кривому Рогу. На його думку, таку систему взаємодопомоги варто організувати між містами по всій Україні ще до початку опалювального сезону. Окремо Терехов наголосив на необхідності міжнародної допомоги та посилення протиповітряної оборони, а також спільної роботи військових, інженерів та міжнародних партнерів для захисту інфраструктури від нових загроз. Державна екологічна інспекція Харківщини нагадала про відповідальність за спалювання сухої трави, листя та рослинних решток. Для громадян штраф від 3060 до 6120 гривень, для посадових осіб від 15300 до 21420 гривень. Якщо порушення сталося на території природно-заповідного фонду, для громадян штраф від 6120 до 12240 гривень, для посадових осіб від 21420 до 30600 гривень. В екоінспекції наголошують, спалювання рослинних решток забруднює повітря, шкодить ґрунту, рослинам і тваринам та може спричинити пожежу. Опале листя та рослинні рештки радять компостувати або використовувати для мульчування.
2: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на нову частоту в Харкові. З цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або в застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися з вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти в Балаклії та Близнюках залишаються. Ми працюємо в Балаклії на 90,5 і в Близнюках на 107,5 FM. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
7: Я чую інших.
8: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
9: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
10: Порушення прав військовозобов'язаних, неналежні умови перебування у розподільчих пунктах ТЦК та СП, силові напади і вбивства військовослужбовців ТЦК. Чи можливо на п'ятому році повномасштабної війни провести реформу мобілізації?
7: Я чую інших.
11: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
12: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
11: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про тему, про яку мали намір поговорити давно, про мобілізацію та дискусії довкола неї. І в нашій студії Ярослава Братусь. Вітаю, Ярослава.
12: Доброго дня, дякую, що запросили.
10: Ярослава Братусь, керівниця аналітичного напряму благодійного фонду «Повернись живий».
11: Справді, тема наболіла і дуже давно хотілося про неї поговорити. Але якщо дозволите, я почну з особистої історії. Коли я приєднався до війська на початку повномасштабного вторгнення, це переважно була армія добровольців. І тоді, ну, ми всі пам'ятаємо ці історії, про те, як стояли черги до ТЦК. Коли мене звільнили з російського полону восени 24-го року, досить швидко стало зрозуміло мені, що ситуація відтоді змінилася. Вона не могла не змінитися. Але незабаром 25-го року стало дедалі очевидніше, що вона змінилася кардинально. Які зміни відбувалися в системі мобілізації і ставлені до неї між 22-м і 26-м роками?
12: Ну, загалом, варто сказати на початку, що ми проводили дослідження стосовно там комплексного такого погляду на мобілізацію в кінці 25-го року, але слідкували за перебігом мобілізації і до цього, тому що дійсно це таке питання, яке доволі складно було не помітити. Якщо говорити за зміни, які відбувалися з 22-го по 26-й уже роки, то, мабуть, варто розділити на три етапи, або можна сказати навіть уже на чотири, тому що 26-й рік – це вже четвертий. Четвертий етап. Спочатку, дійсно, як ви сказали, було дуже багато добровольців, і фактично в мобілізації як такій потреби на початках особливо не було, тому що потрібно було впоратися з тим масивом добровольців, який був на початку. І ми навіть фіксували випадки, коли люди там певний час перебували в війську, але не були офіційно оформлені. Тобто було наскільки складно з цим. А потім уже зрозуміло, що такий первинний потяг, він відбувся, і ми перейшли до такого вже поступової планомірної мобілізації, коли люди отримували повістки, фактично йшли по повістках, або хтось там отримував якусь повістку на проходження військово-лікарської комісії. І це більше було такого добровільно вже призове, коли люди йшли, але це не викликало якогось суспільного резонансу. Зміни, які були внесені до мобілізації в 24-му році, вони фактично, по-перше, вплинули на військово-лікарську комісію, тому що був переглянутий 402-й наказ, і це той, який безпосередньо регулює діяльність військово-лікарської комісії, і також там хвороби, які достатні, недостатні для придатності повної чи для часткової придатності. От, і вже після цього розпочинається фактично такий третій етап, який є більш буремним в тому плані, що суттєво більше з'являється якихось інформаційних саме прецедентів стосовно того, що мобілізація не відбувається гладко, тобто десь якісь інформаційні прецеденти застосування сили по відношенню до військовозобов'язаних. І фактично такий, мені здається, якраз таке наростання інформаційної напруги, воно відбулося от в кінці 24-го і особливо 25-й рік. І наразі ми вже перейшли на такий четвертий етап, коли фактично є прецеденти того, що застосовується сила по відношенню до військовослужбовців ЦЦК. В нас є факти того, що люди гинуть, є факти заподіяння шкоди здоров'ю, як фізичному, так і психічному, зрозуміло, що так само є багато фактів стосовно там порушення прав військовозобов'язаних під час сповіщення або затримання і доставлення до територіальних центрів комплектування. І зараз ми на такому доволі, я б сказала, інформаційно-агресивному етапі, коли це не лише просто там розмови в якихось телеграм-чатах, телеграм-каналах, на окремих сайтах тощо, а це вже перейшло в якісь такі активні дії по відношенню до, багато в чому по відношенню до військовослужбовців територіальних центрів комплектування.
13: А дивись, колишній міністр оборони Михайло Федоров, він заявляв, що реформу мобілізації планували презентувати, верніше, в липні, запустити в серпні, і в вересні суттєво мали ми відчути зміни у ситуації з комплектуванням війська. Зараз серпень, щось не дуже спостерігається ця презентація, або я пропустила, можливо. Що зараз з цією реформою, за твоїми спостереженнями, і чи є вже розуміння, коли суспільство ознайомиться з нею, побачить її?
12: Ну, загалом, так як у нас відбулися зміни уряду нещодавно, то фактично Михайло Федоров, він вже не очолює Міністерство оборони, то обіцяна реформа, складно про щось говорити, тому що ми там бачили тільки деякі комунікаційні прояви стосовно цього, тобто була інформація про те, що планується реформа територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Які інші етапи цієї реформи мобілізації, ми достеменно не знаємо, тому... Але я б хотіла, мабуть, прокоментувати, що тут важливо розуміти, що будь-яка реформа, вона не дала б дуже швидко якихось позитивних результатів, тому що питання і проблема мобілізації наростала не один рік, і дуже швидко там змінити, запровадити в серпні, вересні, відчути якісь покращення, це звучить дуже оптимістично, навряд чи це може так бути, тому що це дійсно доволі довго ми б розбиралися з тими проблемами, які напрацьовувалися роками.
13: А чи може бути однією з головних проблем мобілізації і мобілізаційного процесу сьогодні відсутність зрозумілого горизонту служби, зрозумілих термінів служби? Чи, ну, коли ви проводите дослідження, чи видно оцей момент, що, як каже моя, наприклад, знайома, є досить багато людей, які готові би піти в армію, але вони оце от невідомість, на скільки часу, як це дуже впливає на цей вибір? Тобто, можливо, навіть і не треба було б когось там силою забирати.
12: Тут насправді буду посилатися на результати нашого дослідження, тому що ми багато спілкувалися з респондентами, які є військовозобов'язаними, з різним, можна сказати, рівнем мотивації, тобто ті, хто там перебувають на етапі вже підписання контракту, і також були ті, хто, наприклад, виїхав за кордон. Зрозуміло, що незаконно виїхали за кордон, або продовжують максимально уникати будь-яких там зіткнень на вулиці з представниками територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. І от нам називали декілька різних бар'єрів, які людей стримують не долучатися до війська. Зрозуміло, що незрозумілі горизонти служби – це доволі вагомий бар'єр, тому що людина, яка долучається, вона не знає, скільки часу вона пробуде у війську. Але це не єдиний бар'єр, і для багатьох людей насправді є більш визначні бар'єри. Для когось це питання, в першу чергу, інстинкту самозбереження, тому що для людей військо в активний період війни, воно асоціюється або з травмуваннями, пораненнями, або асоціюється зі смертю. Тому люди, в першу чергу, уникають саме через цей факт. Для когось це питання якихось проблем з війська, які доволі активно транслюються. В нас і на щастя, і на жаль, доволі відверта нація, і всі проблеми ми максимально транслюємо через всі соцмережі, через інформаційне поле, і тому всі от проблеми, які так чи інакше накопичувались роками, вони дуже відображаються в бар'єрах саме цивільного населення, бо нам респонденти називали, що бар'єром є погані командири. От ми чули, що там погані командири, не хочу потрапити до командира, який не буде про мене турбуватись. Бар'єром є те, що от я потраплю на службу і буду виконувати роботу, яку я не роблю найкраще. Тобто мене на якусь посаду відправлять, яка, умовно кажучи, не моя, а я хочу служити на своїй посаді. Хтось називав проблематику із штурмовими військами, тому що ми якраз проводили дослідження на етапі, коли це активно набирало популярності. Ще там часів 23-24 року, я думаю, ви пам'ятаєте, були там певний час інформаційні вкиди стосовно м'ясних штурмів і тому подібне. І воно також відображається повністю в свідомості, колекціонується людьми і трансформується фактично в бар'єри, якими вони пояснюють.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
12: Справедливості.
3: Увага! Тому, у Харківській області люди, повітряна тривога.
12: Кошти, зв'язки, вони для себе вирішили більш комфортну позицію стосовно уникання від служби. Хтось пішов навчатися, хтось пішов на роботу з бронюванням, де не працює, але має фактично це бронювання. І особливо в маленьких містечках люди це бачать, і для них це от ця соціальна несправедливість, це те, що також є бар'єром долучення
13: відвертає
12: до війська.
13: Просто
12: да. Тому я б сказала, що багато хто говорив про дуже багато різних бар'єрів, і от горизонти служби, терміни служби, вони не наскільки визначальні. Бо, от, наприклад, зараз нам запропонували команда Михайла Федорова трішки раніше контракти із розумінням, скільки людина буде в війську. Тобто є контракт на 14 місяців, є контракт на 12 місяців, 18-24, є контракт на 2 роки, це або базовий, або бойовий контракт. І фактично це для когось покриє бар'єр основний долучення до війська, але для багатьох воно не покриє оцей основний бар'єр. І ще дуже важливо тут додати, що те, що от нам багато хто говорив з респондентів, вони навіть не задумувалися про долучення до війська. Це така тема, яка, оце нам нібито здається, що кожна людина, якій там 25 років, яка військово зобов'язана, думає про це. Для багатьох от військо, воно існує в паралельній реальності, і доки воно їх не торкається безпосередньо, вони не починають задумуватись. Тому от ми фіксували також в дослідженні, проводили інтерв'ю із людьми, які були нещодавно мобілізованими, тобто вони пройшли там базову загальновійськову підготовку, тільки долучилися до своєї бригади, але суть в тому, що багато хто з них говорив, що рівно до моменту зустрічі там із групою сповіщення або до моменту, як вони були мобілізовані, вони не думали про військо. Тобто для них це був варіант, що, можливо, якщо трапиться, то піду, або варіант, та зі мною такого не трапиться.
13: Ну, варіант, якщо трапиться, то піду, це, ну, він справедливий, враховуючи все те, що ти назвала, але робити вигляд, що це мене не стосується в країні, яка 13-й рік воює, це дуже дивно.
11: Ну, це для мене в тому числі про розуміння обмеженості власної бульбашки, тому що якщо нам здається, що всі про це думають, а не всі про це думають, і це важливо. Але ми вже говоримо про такі системні питання, пов'язані з мобілізацією. А давайте з'ясуємо, власне, які в нас зараз потреби. Тому що 24-го року, та й пізніше пару разів, звучали такі заяви, що мобілізація відбувається в масштабах десь 30 тисяч людей на місяць, плюс-мінус, і цього достатньо. Потім тональність змінилася стосовно цього достатньо. Чи є зараз розуміння, якою є потреба в людях в силах оборони?
12: Це доволі складне питання, тому що навряд чи це публічна інформація.
11: Так.
12: І тут важливо дивитися на ті, мабуть, якраз таки виклики, які стоять перед нами зараз, тому що, по-перше, у нас дуже багато в інформаційному просторі зараз таких попереджень про те, що в нас буде доволі складна осінньо-зимова кампанія.
11: Угу.
12: Неодноразово звучали попередження стосовно потенційного розширення якраз таки зони бойових дій або посилення наступу саме на півночі. І так само є інформація про потенційне посилення мобілізації в Росії.
11: Так.
12: І це важливий фактор того, що зазвичай планування і якраз таке там визначення потреби, воно відбувається не тільки по відношенню до тих сил, які ми маємо в своєму війську, але й по відношенню до того, що робить противник, тому що це фактично там дзеркальна відповідь. Тому якщо ми бачимо, що є повідомлення про посилення мобілізації або запровадження більш силової мобілізації в Росії, це означає, що потенційно наші потреби можуть зрости. Але що станом на зараз у нас у війську, це доволі складно сказати, тому що це, по-перше, закрита інформація, а по-друге, у нас нібито з одного боку створюються нові підрозділи, а інші підрозділи декларують про те, що їм дуже сильно бракує людей. Тому оце якраз таке доволі дискусійне питання, і мені здається, навряд чи ми про це дізнаємось якусь точну інформацію.
11: Ну так, важко оцінити, коли справді чуєш з одного боку, що є ціла низка підрозділів, ну, навіть не низка, а це якесь стало загальним місцем, що людей бракує, що їх мало, їх нестача. Ну, а з іншого, справді, створюються якісь нові підрозділи паралельно. А чи є в нас зараз розуміння, ким є середньостатистичний мобілізований от зараз на 26-й рік? Який, ну, тобто, ясно, що це передусім більшість недобровольців, переважна більшість, дуже мало добровольців, але вік, міська чи сільська місцевість, ну, там якісь особливості.
13: І, до речі, я ще додам до твого про відсоток жінок, тому що не буває дня, щоб мене не відправляли на фронт якісь чоловіки в соцмережах, до речі, жінки не відправляють, і військовослужбовці, жінки також. От до Максового питання, який там відсоток жінок в мобілізованих?
11: Якщо нам відомо про це взагалі.
12: Ну, статистичних даних навряд чи ми маємо, тому що, можливо, ці дані є безпосередньо в тих, хто відповідає за процеси, мобілізаційні процеси, але мені здається, що зараз ми не можемо говорити про якийсь такий от стандартний або середньостатистичний портрет людини, яка долучається до війська. Тому що, з одного боку, продовжують долучатися до війська люди, які приходять, шукають підрозділ, підписують контракт. І в мене доволі багато знайомих. Фактично, нібито от кожного місяця або там кожного кварталу хтось із знайомих долучається. Просто в когось були там попередні якісь бар'єри, які вони вирішили, долучаються до війська. Тобто говорити, що взагалі ніхто добровільно не долучається, ми не можемо, тому що дійсно люди долучаються. Але ми зараз на тому етапі, коли навряд чи в нас якийсь такий середньостатистичний портрет, тому що долучаються до війська і як люди там більше 50 років, так і люди більше 40 років, і молоді люди. Тому що в нас, коли ми проводили дослідження, були респонденти дуже різного віку, дуже різного там територіальної приналежності, як люди із сільської місцевості, так люди там з Києва. Були люди, які там були тімлідами в класних IT-компаніях. Тобто немає такого, що взагалі там переважна більшість – це тільки сільська місцевість і люди старшого віку. Ні. Зараз все ж таки долучаються дуже з різним соціально-демографічним портретом люди до війська. І стосовно жінок, мені здається, це як така от червоною лінією мобілізація жінок, вона відбувається, тому що, по-перше, багато хто долучається через по контракту, особливо там в підрозділи, там, не знаю, специфічні по типу першого окремого медичного батальйону, де дуже велика кількість потрібно специфічно людей із відповідною освітою. Або ж є велика кількість посад, куди долучаються жінки, і це не тільки тилові посади. Тому воно все працює, продовжується, просто от сказати статистично ми не можемо, тому що таких даних не робили, і як доступу до них також не сильно маємо.
11: Ми чули, що з тих, хто кого мобілізовують, не хто приєднується до війська, а кого мобілізовують. І про це говорив в тому числі і Тарас Чмут, керівник фонду «Повернуть живим». Змобілізованих з загальної кількості до бойових частин доходить меншість через стан здоров'я, уточнення відстрочок, СЗЧ і інші причини. Чи можливо виправити цю ситуацію взагалі?
12: Ну, тут питання, насправді, відтік людей на різних етапах, він буде завжди. Тому що в когось, по-перше, в нас є дуже велика проблема з тим, що люди, у нас немає оцієї культури звертатися до лікарів вчасно. Тому багато людей, хто потрапляє там на військово-лікарські комісії, не мають попередньо взагалі ніяких записів у лікаря. Хоча можуть мати велику кількість хронічних хвороб, які вже в процесі можуть виявлятися. Плюс у нас немає достатньо оцієї культури якраз таки більш такої правової, коли люди оформлюють всі свої статуси одразу. Тому що дуже багато було публічних випадків, коли, не знаю, мобілізували батька, а він виявилося, що він батько одинак, але в нього щось там не оформлено. Так само в нас були респонденти, які говорили, що от мене мобілізували, а в мене насправді я там фактично там турбуюся про свою маму, в якої інвалідність, вона не може ходити, а мене мобілізували. Ми починаємо розпитувати, і людина говорить, що нічого вона не оформлювала. Тобто тут важливо насправді, щоб в нас була оця культура якраз таки по тому, щоб робити все вчасно, бо дуже багато речей починають робитися на різних етапах. І багато хто із наших респондентів, хто саме з виконавчої ланки, тобто там лікарі ВЛК або інструктори з навчальних центрів, говорили про те, що от є таке популярне висловлювання в нас в Україні, що поки петух кудись не клюне, то не починаються оці всі рухи. Фактично воно так і відбувалось. Люди починали робити це вже, коли трішки вже було пізно, але все одно вони починали оформлювати. Хтось випадає по здоров'ю в процесі. часі. Тобто відсіювання людей дійсно воно нікуди не подінеться, але важливе питання кількості і відсотку від загальної кількості. Тут просто питання того, що відсіювання людей відбувається з різних причин. Є оці об'єктивні причини, про які я сказала, є таке питання, як самовільне залишення частини. І в нас в дослідженні ми фіксували, що дуже велика кількість йшла в СЗЧ саме на етапі базової загальновійськової підготовки або на етапі очікування на базову загальновійськову підготовку, в залежності від того, в який потік ти потрапляєш. І люди йшли в СЗЧ з різних причин. Хтось йшов з наміром, що він не хоче долучатися до війська, для них це можливість не робити цього. Хтось йшов через там зміну побутових умов. Зміну умов взагалі життєдіяльності, тому що все ж таки перехід із цивільної культури в військову культуру, він травматичний для багатьох людей. Тому тут насправді для того, щоб зменшити відсіювання людей, в першу чергу це питання контролю на вході. Тобто, мабуть, все ж таки більш пильно дивитися на фізичний і є такі морально-ділові якості, таке поняття, і на морально-ділові якості, і так само питання, насправді, підвищення правової культури і культури охорони здоров'я серед населення також, тому що це дуже важливо. І покращення умов на різних етапах долучення людини до війська, тому що людина знайомиться з військом коли? Коли вона потрапляє в першу чергу в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, але там люди проводять дуже мало часу. Тобто є прецеденти, коли люди провели там більше часу, ніж потрібно, але здебільшого це може бути декілька годин до дня. Вони там проводять, потім вони відправляються або в військову частину свою, або вони відправляються в навчальний центр. І от якраз таки на етапі входження в військову частину, там, де вони будуть проходити базову загальновійськову підготовку, і на етапі навчальних центрів фактично буде відбуватися знайомство з військом більш повноцінно. І тут дуже важливо це і хороші побутові умови, дотримання людської гідності і такий більш плавний, більш плавна адаптація цивільної людини в військову культуру. Тому навіть висновком нашого дослідження було, що дійсно це можна змінити і покращити, але потрібно працювати комплексно, як з людьми цивільними, які потрапляють у військо, бо можна покращити умови, але якщо людина твердо вирішила, що вона не буде служити, то навіть найкращий пентхаус не змінить цього якраз таке переконання. І дуже важливо це ще робота з родинами. Тому що людина, яка долучається до війська, доволі часто це відбувається спонтанно, зрозуміло, що ніхто не планував, що я сьогодні вийду, до мене підійде група сповіщення, і ми поїдемо вже там мобілізуватися. Тобто немає такого, що людина виходить і так думає. І якраз таки в цей момент дуже важливо працювати з родинами одразу. Не тоді, коли щось трапилось, тому що як в нас зараз працюють з родинами? Щось трапилося лихе, безвісти зникнення, так само там полон, або ж людина травмується, отримує поранення, людина гине, тоді починають зв'язуватися з родинами, комунікують. Але дуже важливо починати комунікувати з родинами з самого початку мобілізації. Для початку сповістити, що вашого рідного мобілізували, він буде там-то, буде проходити там базову загальновійськову підготовку, буде виходити на зв'язок нечасто з міркувань безпеки, щоб з родинами починали працювати, тому що доволі часто фактор родин також визначальний. Бо якщо в людини, там, наприклад, маленькі діти, якщо є хворі батьки, хвора дружина, то це також той фактор, який дуже сильно сприяє і СЗЧ, і дуже сильно сприяє тому, що людина не буде сконцентрована на підготовці, фактично, вона буде думками і фактично ментально знаходитися з родиною.
9: Я чую інших на громадському радіо.
13: Якщо повернутися до тої теми, що ми проговорили, що є підрозділи, які розвиваються, збільшуються, перетворюються там в полки, мені здається, що певно частина людей, які до них доєднуються, це через рекрутингові механізми. Колись вважалося, що ці добровільні рекрутингові центри, куди можна прийти, це як на противагу ТЦК і оцим всім розмовам на вулиці з групами сповіщення, і типу мало би покращити ситуацію. Але за певними даними, близько 90% поповнення забезпечують війська, забезпечують далі територіальні центри комплектації, і лише 10% – це рекрутингові механізми ці. На твою думку, чому добровільний рекрутинг досі не став тою альтернативою? І чи реально взагалі перейти до мобілізації? Чи зможемо ми покрити оцю мобілізаційну цю потребу завдяки рекрутинговим механізмам, таким добровільним в той чи інший підрозділ? Якщо, умовно, всі підрозділи зроблять рекрутингові центри, чи це на краще зіграє?
12: Ну, тут важливо розуміти, що коли ми говоримо за долучення до війська, зрозуміло, що там частина покривається рекрутингом, як, наприклад, там в нас є... Там,
3: увага! Тривога у Харківській області триває.
12: Війська рекрутують людей, або там війська ТРО, або є в кожного підрозділу, ну, які там розвинулися, рекрутингові центри, але вони можуть рекрутувати людей шляхом комунікації. Угу. Якщо подивитися, от я доволі часто ловлю себе на думці, коли я там хожу по Києву або їжджу в якісь відрядження, в нас величезна кількість білбордів із рекламою того чи іншого підрозділу. Тобто сказати, що інформації про військо немає, ну це буде відвертою брехнею, тому що інформації дуже багато. Деякі підрозділи, які мають трішки більше коштів і якесь спонсорування, вони можуть зробити більш масову рекламу, вони можуть зробити і красиву якусь медійну кампанію, і відео, і більше залучати, але зрозуміло, що комунікація працює тільки на того, хто є її стійкою. Холдером. А в нас, як я вже говорила на початку, велика частина людей не думає про військо рівно до моменту, поки за людину фактично не зроблять вибір. А коли ми говоримо про рекрутинг, то це свідомий вибір, який має зробити людина. І я знаю, що багато хто із рекрутингових саме там відділів, вони зіштовхуються з тим, що людей може прийти багато, але дійти до моменту підписання контракту суттєво менше, тому що люди відсіюються на дуже різних етапах. Чи можемо ми на даний момент рекрутингом повністю покрити потреби? Дуже сумнівно, тому що потреби великі дійсно, а рекрутинг він не дає наскільки хорошого результату. Плюс, чи зможе, наприклад, кожен підрозділ розвинути свій рекрутинг? Також дуже складно, тому що в нас величезна кількість підрозділів. Банально, людина не може фіксувати одразу там 100-500 різних там назв, найменувань, угу. Хто куди належить, якась інформація про них. Тобто в них може в пам'яті закластися там 3-4 підрозділи, ну, можливо, до 10 підрозділів. Середньостатистична людина може знати, більше ні. Тому тут ще й питання, насправді, того, що фактично кожен підрозділ в рекрутингу буде боротися за увагу дуже вузької там соціальної групи людей, які потенційно готові долучатися до війська, і їм просто треба там якийсь заклик дати, якусь там, не знаю, красиву медійну кампанію. Але це доволі невелика кількість людей. Тут питання роботи в першу чергу з тими, хто не входить в цю ініціативну групу, а хто більш пасивно сприймає питання долучення до війська і або знаходиться в такому фаталістичному стані, що якщо дадуть повістку, піду, або до останнього уникає. Коли ми робили дослідження, то один із наших експертів, який був респондентом, він сказав, що дуже цікаво дізнатися не про тих, хто і так хоче долучитися до війська, а про тих, хто максимально агресивно цього уникає. Тому що, по факту, це люди, які можуть у війську побудувати прекрасну кар'єру, mm-hmm. бо вони наскільки винахідливі в тих чи інших речах. Воно, звичайно, трішки з таким жартом, але з іншого боку, тут дійсно треба працювати з різними групами військово зобов'язаних, і тут дуже важливо працювати не лише медійно, тому що рекрутинг у нас, він більше такий, комунікаційно-медійний. Угу. Але, на жаль, питання мобілізації, долучення до війська далеко вже не лежать в площині того, що покривається тільки комунікацією.
11: Ну, на тепер виконання планів мобілізації, чи не взагалі мобілізаційних зусиль покладено на територіальний центр комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП. І теж відбулася певна еволюція ставлення до них. І мені самому доводилося бачити і ветеранів, навіть військових з шевронами не ТЦК, що уявити собі ще кілька років тому було неможливо просто. По-перше, наскільки це неуникнений процес, наскільки його не можна було уникнути, враховуючи те, що ми пройшли ці стадії мобілізації, ставлення до неї, про які ви сказали. А по-друге, зараз, коли обговорюють можливі напрямні реформи мобілізації, іноді звучать пропозиції перекласти основну роль з ТЦК на якийсь інший орган. Наскільки це взагалі можливо, обґрунтовано, наскільки про це має сенс говорити?
12: Ну, тут важливо зрозуміти, що в першу чергу територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, вони мають велику кількість функцій, які вони виконують. Наприклад, здійснення призову, тому що в нас все ж таки є базова військова служба, раніше це була строкова служба, зараз вона трансформувалась в базову військову службу. Так само вони повністю ведуть облік військовозобов'язаних призовників. Вони багато працюють з родинами. Фактично ця приставка соціальної підтримки, вони працюють з родинами від моменту сповіщення стосовно там загибелі, полону тощо, до моменту, наприклад, організації поховання, тому що це все лежить на територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. І от якщо там перелічити близько 10-11 функцій, ми рахували, то тільки одна функція – це безпосередня мобілізація, і то мобілізація відповідно нормативних документів військовослужбовцями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснюється виключно в якості сповіщення, тобто сповістити громадян про те, що там от видати повістку. Тобто вони не можуть ні затримувати, ні доставляти громадян, наприклад, в територіальні центри комплектування. Цю функцію стосовно затримування і доставки виконує Національна поліція, якщо громадяни є порушниками військового обліку. Тобто, якщо в людини там в резерві стоїть, що він в розшуку, його можуть затримати і доставити в територіальні центри комплектування, але виключно представники Національної поліції. Тобто, фактично, ми зараз маємо ситуацію, коли виконавцями фактично мобілізаційних процесів є ТЦК та СП, Національна поліція, також згідно законодавства органи місцевого самоврядування включені до мобілізації, вони так само мають сприяти сповіщенню і доставки військовозобов'язаних, так само бізнеси, приватні підприємці, вони також включені фактично в мобілізаційний процес. Тому учасників мобілізаційного процесу багато, навіть на етапі виконання, але тут більше питання ефективності цього, тому що коли ми говоримо, наприклад, про органи місцевого самоврядування і представників бізнесів, то буквально мобілізація суперечить повністю їхнім інтересам. Бо так, з одного боку, це їхні виборці, коли ми говоримо про МС, а коли ми говоримо про приватних підприємців, це буквально забрати людину, яка виконує роботу, віддати у військо. Тому тут питання ще насправді дієвості поточної моделі мобілізації, відповідно, навіть до законодавства. Але ще важливіше те, що ТЦК, ТСП, що Нацпол, що так само органи місцевого самоврядування, приватні підприємці, вони є виконавцями. Планування, якісь там більше там формування полісів, тому подібне, воно лежить в полі відповідальності інших осіб. Сюди входить так само, як і Генеральний штаб, сюди входить Міністерство оборони, сюди входять там командування сухопутних військ, тому що там ТЦК знаходиться в їхній вертикалі. Так само сюди входить там Мінекономіки і загалом уряд і президент України. Тобто фактично вертикаль тих, хто відповідальний за мобілізацію, вона доволі велика. Просто те, що ми маємо на зараз, що система мобілізації, вона фрагментована по відповідальності. Кожен має свою частку відповідальності, але діалогу потенційно не виглядає так, що нібито є. Тому що потрібно нам, як країні, забезпечити з одного боку якісну мобілізацію, щоб люди доходили до війська, але з іншого боку, щоб це не суперечило там підтримці економіки, з іншого боку. Тобто дуже багато питань, які складно вирішити, але в нас в інформаційному дискурсі все скотилося фактично до звинувачення тільки одного із виконавців. Це територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Але тут просто і питання того, що набагато легше знайти, куди вимістити весь негатив, складно вимістити на всіх. Тобто треба знайти якийсь один із об'єктів. А з іншого боку, це дуже хороша робота ворога по інформаційному полю, тому що ми в межах дослідження аналізували різні канали там по типу з дуже цікавими назвами, не знаю, «Людолови Вінниця», «Стоп ТЦК» і тому подібне. І велика частина цих каналів насправді входять в мережу, яка далеко не українського походження. Просто, на жаль, якоїсь інформаційної протидії або там якоїсь власної пропаганди всупереч не відбулося якісної.
11: Ну, це дещо дивно, так, і те, що ТСК опинилися в фокусі взагалі уваги, в тому числі ворожої іноді відверто, стосовно мобілізації, і те, що недостатньо зусиль з протидії цьому. З іншого боку, ну, не можемо про це не спитати, враховуючи, що нас цікавлять права людини. Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Офіс Омбудсмана повідомляє про стрімке зростання, особливо попередні 2-3 роки, кількості скарг на порушення прав громадян в процесі мобілізації, і левова частка цього – це якраз надії ТЦК. Водночас, донедавна, в усякому разі, омбудсман говорив про те, що на ці скарги фактично реагування не відбувається. Наскільки важливо зрозуміло, що не кожна скарга – це порушення, але тенденція певна очевидна. А наскільки важливо показувати, що порушення прав громадян, яких мобілізують, які мобілізуються, воно важливе для влади?
12: Ну, тут важливо сказати, що стрімке порушення прав відбувається не тільки по відношенню до військовозобов'язаних, але й до військовослужбовців, тих самих представників ТЦК та СП, тому що ми маємо там в публічному просторі інформацію і про напади, які були здійснені по відношенню до представників ТЦК та СП, і так само там по відношенню до військовозобов'язаних.
11: І кількість цих повідомлень зростає, на жаль, так?
12: Кількість зростає, і у випадку із військовослужбовцями ТЦК та СП в нас, ну от, за, мені здається, першу половину 26-го року є загиблі. Тобто так, це дійсно складна ситуація, але я б хотіла сказати, що загалом це стосується не тільки питання порушення прав, а це загалом стосується і питання порушення там військового обліку, питання порушення різних, не знаю, там службових якихось обов'язків тощо. Дуже важливо забезпечити невідворотність покарання. Тому що доки немає в нас невідворотності покарання, доти є дуже великий такий оцей люфт для того, щоб знаходитися в сірій зоні непокараності за вчинені якісь дії. На жаль, ситуація із як і порушенням прав, так і ситуація, наприклад, із кількості розглядів справ по СЗЧ, вона достатньо невисока. От, і це питання там гнучкості нашої правової системи, це питання гнучкості і готовності, мабуть, нас до того, що такого може бути багато. Тому найважливіше – це забезпечення оцієї невідворотності покарання, тому що доки цього не буде, доки в нас буде оця існувати сіра правова зона, яку доволі часто люди використовують на свою користь.
13: Досить часто мені почали траплятися такі зауваження, що, мовляв, мобілізувавши людей додатково, скільки би ми не мобілізували, ми все одно не зробимо заміни тим, хто воює вже там 4+, 8+, 10+ років. Бо раніше ж були розмови, що, типу, ідіть в армію, доєднуйтесь до війська, тому що мають відпочивати ті, хто воюють, має відбуватися якась ротація. Зараз, навпаки, починають говорити про те, що немає такої кількості людей, якими ми можемо замінити. Тобто, перестаньте, типу, цим маніпулювати. Чи це правда? І чи реально взагалі нам набрати заміну? А з іншого боку, заміна має бути якісна, має бути навчена, має вміти воювати. А воювати у нас вміють ті, хто 4+, 8+, 10+ років. Як нам бути з тим ходінням по колу в цьому питанні? Чи ми можемо замінити хоча б ротаційно новими мобілізованими тих, хто воює, і як бути з якістю нових військових в плані бойової підготовки?
12: Тут просто питання, насправді, чи ми можемо повноцінно замінити і зробити так, що там, я пам'ятаю, була якась публічна дискусія, коли говорили, що чи може новостворена бригада, яка укомплектована там на 90%, зайти там в смугу відповідальності іншої бригади, а ця бригада відправиться на відновлення. І багато людей починали між собою сперечатися, що це неможливо, тому що новостворений підрозділ, він не пройшов це бойове злагодження, в них немає достатньо розуміння того, що таке поле бою, як відбуваються там бойові дії, якісь там хитрощі і тому подібне. Але тут важливо розуміти, що якщо у підрозділу немає людей на те, щоб поміняти тих, хто знаходиться на позиціях, то це впливає, по-перше, на те, що люди швидше виснажуються, по-друге, це впливає навіть на моральний стан, тому що людина, яка пробула тривалий час на позиції, вона виходить і доволі часто йде в СЗЧ, тому що просто-напросто вона розуміє, що вона от має там короткий період часу перепочити, і вона знову буде заходити на позиції. В нас були респонденти, які говорили про те, що все одно повноцінної заміни може і не бути, але як мінімум трішки підвищити оцю кількість часу на відпочинок для тих, хто там виходить з позиції, для того, хто тривалий час служить, має вже величезну кількість там скарг на здоров'я тощо, бо навіть якщо людина не мала багато поранень або якихось складних поранень, все одно тривалий час перебування у війську – це десь там черепно-мозкова травма, десь ще щось. Це дуже сильно впливає на фізичний стан і те, що людина не може бути такою витривалою тривалий час. Тому долучення людей до війська все одно дуже важливе, тому що для когось це забезпечить тривалий відпочинок після виходу з позиції, для когось це буде заміна, що людина може стати на посаду, а інша людина нарешті може там піти не менше.
3: Увага, тривога посаду, у Харківській області триває.
12: Посильним для її власного здоров'я. А для якихось підрозділів це дійсно може бути вихід на відновлення або якась там забезпечення хоч якихось ротацій. Тобто все одно там в дискурсі того, що чи взагалі відмовитися, бо це не допоможе, чи все ж таки дотриматись хоч якоїсь там золотої середини, я все ж таки думаю, що там золота середина, щоб трішки більше людей в підрозділі зможуть забезпечити трішки кращу ситуацію з кадровим менеджментом. Але дуже важливе питання – це ефективність цього кадрового менеджменту, тому що людей може бути багато, але якщо кадрового менеджменту ефективного немає, то кількість людей не відіграє ніякої ролі, тому що в нас є прекрасні приклади підрозділів, які не є там, там немає величезної кількості людей, але вони все одно побудували доволі ефективний кадровий менеджмент. А є навпаки підрозділи, які там, і от нещодавно там в публічному дискурсі багато про це говорили, що людей нібито багато, але питання того, як здійснюється кадровий менеджмент цих людей.
11: Тобто важливо все-таки робити наголос на якості, а не на кількості.
12: Тут питання якості насправді не тільки стосовно особового складу, а дуже хотілося б тут поговорити про професійну військову освіту та підготовку, тому що це те питання, яким насправді багато хто нехтує, що нібито от підготовка або професійна військова освіта – це потрібно для ВОСу, потрібно для галочки. Ти проходиш, щоб в тебе був там в військовому квитку

0: кар'єрі військовій, тому що людей дуже бракує на таких управлінських посадах. І, наприклад, людина могла зайти побути певний час на солдатській посаді, стає командиром відділення, потім командиром взводу, командиром роти, і це дуже швидко. Тобто людина не встигає там зрозуміти горизонт всього, що потрібно, і вона вже рухається вище, тому що там особливо це командир роти і командир взводів, це найбільш така затребувана фактично ланка, яку потрібно заповнювати. І в нас багато хто з людей, хто заходить там, проходить тільки БЗВП, і одразу після БЗВП їдуть на офіцерські курси і фактично вже заходять на якісь командирські посади, не маючи до цього якогось попереднього досвіду. І такий стрімкий ріст і розвиток, зрозуміло, що не можуть люди собі дозволити ще відправити там, не знаю, в нас от те, що підтримує фонд, це вишкіл капітанів, і в нас в межах вишкілу капітанів, тобто можна приїхати здобути професійну військову освіту по L1. Але при цьому всьому зрозуміло, що не кожен командир може на 3 місяці відправити підопічного, щоб він здобув цю професійну військову освіту. І тому тут намагаються або уникати цього, або знаходити якусь золоту середину, але професійна військова освіта і підготовка дуже важливі, тому що це буквально те, що може покращити якість кадрового менеджменту загалом.
1: У нас лишилося, на жаль, буквально кілька хвилин, а питань у нас ще дуже багато. У мене особисто є 2 питання, які дуже хотілося би встигнути. Ну, перше, трошки по конкретиці все-таки. Коли ми говоримо про необхідність, або взагалі говорять в суспільстві необхідність реформи системи мобілізації, то можна чути про пропозиції запровадження конкретних кроків, там, з одного боку, обмежень для тих, хто ухиляється від мобілізації, обмеження в користуванні банківськими послугами, право керувати автотранспортом і так далі. Зміна в системі бронювання цивільних, скасування відстрочки для багатодітних батьків, і про це вже, хоча, ну, не буду зараз даватися в це. А з іншого боку, про зміни у війську. Передусім, про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, знову питання про терміни служби і так далі. Які кроки в будь-якому разі мають бути в будь-якому варіанті реформи системи мобілізації?
0: Ну, по-перше, реформа системи мобілізації має бути, зрозуміло, що комплексною, тому що це не тільки питання територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, це питання і бронювання, і питання забезпечення невідворотності покарання, і питання, можливо, перегляду там, не знаю, критеріїв критичності тощо, але це і питання змін у війську також. Чому? Тому що там в межах нашого дослідження одним із висновків, ключових висновків, є те, що головним фактично хейтером війська є військовослужбовець. Головним хейтером долучення до війська є військовослужбовець. Дуже багато респондентів нам говорили про те, що їхні рідні, близькі, знайомі, сусіди, колеги, які зараз у війську, не рекомендують долучатися до війська. Тому фактично мені здається, що одним із, мабуть, стейкхолдерів реформи мобілізації, якою вона не буде, має бути військовослужбовець. Тому що як тільки ми пропрацюємо ті питання, які наразі є у війську по відношенню до військовослужбовців, стане набагато більше, можливо, позитивних кейсів і рекомендацій долучатися до війська. Бо українці загалом така нація, яка не дуже сильно довіряє органам влади, не дуже сильно довіряє якимось офіційним особам, але дуже сильно довіряє своїм друзям, близьким. І от якщо хтось порекомендує, для них це буде така, от, скажімо так, істина останньої інстанції.
1: Скажіть, будь ласка, одним реченням, якщо ми не реформуємо систему мобілізації, ми взагалі виживемо? Наскільки це питання нашого виживання?
0: Питання колапсу або швидкості настання колапсу, воно відкрите, але якщо не буде реформуватися система мобілізації і не будуть робитися зміни у війську, то питання колапсу може бути невідворотне.
2: Дякую за цю розмову. Питань залишається багато. Тема дуже така хвилююча, але, на жаль, час ефірний завершився. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Ярославою Братусь, керівницею аналітичного напряму благодійного фонду «Повернись живим».
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки

0: Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
1: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
2: День у Харкові. Радіо «Накипіло».

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: четверта година. Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Щоплич. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
1: Як військовий досвід перекласти на мову ринку праці і використати потенціал ветерана по максимуму? Гадаєте, це неможливо в наших умовах? Утім, мій сьогоднішній гість, захисник, айтівець і музикант Віталій Калініченко, не просто помітив цю проблему, але й створив зручний такий собі перекладач, портал, де армійський досвід стає зрозумілим для HR-спеціалістів. Що із цього вийшло, дізнаємось у подкасті «Пліч-о-пліч».
0: Пліч-о-пліч.
1: Добрий день, я Володимир Носков. Запрошую слухати подкаст «Пліч-о-пліч» на саунд-платформах «Радіо Накипіло» і в етері. Свої враження передавайте вподобайками і коментарями під епізодами. Таким чином спільно підсилюємо голоси ветеранів та ветеранок. Нерідко в приватних розмовах із людьми, які повернулися із війська, чуєш історії, що ілюструють прірву між ветераном і рекрутером. Побратим класний спеціаліст, наприклад, у логістиці, чи вправно керував дронами, а в цивільному житті, в резюме та на співбесідах його військові навички, не переконують менеджера із персоналом. Правда ж, така історія знайома багатьом ветеранам і ветеранкам. На думку Віталія Калініченка, який 2025 року звільнився за сімейними обставинами і служби в окремому розвідувальному батальйоні, потрібно, щоб воїни і роботодавці заговорили однією мовою. Тоді досвід ветерана, його індивідуальні професійні навички, якості та риси стануть у пригоді бізнесу, а також державним і комунальним підприємствам. Але як зробити цікавими і зрозумілими одне одного для ветеранів та офісних менеджерів? Це питання вирішив розв'язати ветеран Віталій Калініченко за допомогою побратимів, які знаються на комп'ютерних кодах, а також за сприяння бізнес-аналітиків і копірайтерів, він створив платформу з працевлаштування «Ветеран Плюс». Її головне завдання – допомогти перекласти військовий досвід на мову цивільних професій, а також рекомендувати навчальні курси для розвитку потрібних навичок. Як це працює, які бойові, тилові, медичні та технічні спеціальності Сил оборони закладено до електронної бази, щоб автоматично вести переклад на мову роботодавців, що вас, сподіваюся, цінуватимуть. Яку роль відіграє на цій платформі штучний інтелект? Про це все у подкасті «Пліч-о-пліч» розповість засновник платформи із працевлаштування «Ветеран Плюс» Віталій Калініченко. Він очолює громадську організацію «Українська ветеранська IT-асоціація» і ще й устигає працювати в компанії «SoftServe». Віталію, добрий день у подкасті «Пліч-о-пліч».
2: Добрий день, Володимир.
1: Я ще не сказав і навмисно не сказав ваш позивний армійський, бо гадаю, у нас є для цього одна підказка. Давайте просто вмикнемо одну композицію і разом послухаємо.
2: Давайте.

0: позивний Веремій у бійця, ветерана Віталія Калініченка. Він є фронтменом рок-гурту з одноіменною назвою Веремій. Це, от тепер ми всі таємниці розкрили, та, Віталію?
1: Так, це правда, було приємно почути елементи своєї пісні, до речі, дякую.
0: Ну, не елементи, а все-таки уривок. Віталія, а вам після армії, як ви говорите, людині з накопиченою втомою, не хотілося все залишити і відійти від складного і бути тільки співаком?
1: У кожного свій шлях, насправді, так званої реабілітації. Хтось повністю кидає всі свої сили, енергію в роботу, хтось в творчість, хтось хоче відпочивати і нічого не робити, хтось свою справу започаткувати хоче. У всіх свій шлях, і це теж нормально, ми всі різні. Я зараз накопичую матеріал з колегами по музичному цеху на студії. Ми плануємо, сподіваюся, скоро мати новий альбом, тому творчість нікуди не ділась. Тим не менше, є більш пріоритетні речі в цьому світі, в нашій країні, тому теж багато сил зараз йде саме туди.
0: Так, саме туди. Повернення до цивільного життя для багатьох військових є доволі непростим з багатьох причин. А ви уже пройшли цей етап, і що головне, ідея платформи «Ветеран Плюс» – це якраз результат думок, аналізу, рефлексії саме цього періоду життя?
1: Частково я вважаю, що так, звісно, коли зараз оглядаюся назад. Справа в тому, що після повернення з фронту мені хотілося обрати свій шлях – це пірнути в роботу. Це мій спосіб реабілітації був. І повністю пірнути все це, відключити мозок і займатися корисними справами. Саме в IT-напрямку, так, я з IT-світу. Але так трапилося, що навколо мене, звісно, є велика кількість моїх колег-побратимів, які шукали себе після фронту так само і шукали, власне, роботу. І я постійно бачив, як вони зіштовхуються з якимись перепонами, проблемами. І я навіть не думав якось, що я можу бути корисним тут. Якось спонтанно народилась ідея створити якусь платформу, де можна швиденько знайти собі було б релевантну роботу. Не просто піти на якийсь сайт, великий агрегатор чи портал, та де все розпрошено.
0: Дошка оголошень, та.
1: Та, власне, та. Щось цілеспрямовано знайти.
0: Ну, от ви одразу, я так зрозумів, повернулися до свого IT-колективу. У вас не було вагань, тому що от останні соціологічні дослідження, взагалі дослідження порталів, які займаються пошуком роботи і вакансіям, та вони показують, що багато хто із ветеранів якраз не хочуть займатися справою, яку мали до участі у бойових діях, так? І все ж я от хочу от чого почати, як опишете свої перші робочі дні, чи розпитували у вас колеги, менеджери, що ока, які процеси варто налаштувати так, щоб вони були комфортними і для вас, і для, я так розумію, ви не один, для інших ветеранів у компанії?
1: Так, це правда. Я працюю в компанії, як ми сьогодні згадували вже, в компанії SoftServe. Це велика IT-компанія, звісно, там велика кількість працівників, і в тому числі є ветерани, звісно ж. В компанії є своя спільнота, навіть ветеранська, де ми обмінюємося якимись думками, навіть якісь події організовуємо.
0: Спільний чатик у вас там є, так?
1: Так, звісно. Є окремий чат, де ми розуміємо десь один одного лише, тому що ну, є свій досвід військовий, і він дається в знаки. От. Але перші дні були, напевно, в компанії після повернення дуже непростими, бо, звісно, доводилося щось надолужувати по процесам, звикати до якихось змін, які сталися за той час в цілому, в цифровому світі, в колективі.
0: До речі, мене вразило, що ви пишете звикати до звуків вулиць міста, ну і, напевно, до офісної атмосфери, гуркоту трохи комп'ютерів теж довелося звикати, напевно.
1: Звісно, теж. До людей, до звуків. На це треба був, звісно, час. Тут не буду сперечатися, декілька місяців йшло на адаптацію. Це правда. Uh-huh. І, на жаль, деякі речі ще доводиться відновлювати, будемо так казати, там, по здоров'ю. Але менш з тим, в цілому, за кілька місяців плюс-мінус все налагодилося. І добре, що в компанії, в принципі, вже процеси для ветеранів, якісь були налагоджені по адаптації, там свій простір є. Ну, тобто, це було дуже корисно.
0: Так. Ну, то, до речі, виходить так, що кілька місяців у вас пішло на те, щоб повернутися після фронту до роботи. Мені здається, це такий малий період, і це класно, що ви так встигли швидко повернутися. Як ви йшли до формулювання ідеї створити такий веб-ресурс, що допомагатиме ветеранам перекласти навички, отримані у силах оборони, на запити і вимоги рекрутерів цивільних компаній?
1: Першопочатково я скажу так, що передбачалося, що це буде дуже простенький сайт, де будуть лише рекрутери і ветерани. Я, власне, ніби навіть під друзів своїх це робив, що вони мали якийсь ресурс для швидкого пошуку роботи до себе. От, і створилось просто простенький сайтик, де є два акаунти, ветеранський і для рекрутерів, і вони могли один одного знаходити. Але, як показала практика, цього виявилося недостатньо, і постійно були якісь побажання, запити.
0: Ну, тому що це про паралельні світи, та? А вам треба було це об'єднати.
1: Це треба було створити якийсь місток. От, власне, брідж, та місток. От, і, власне, найбільшою проблемою, яка стала, це розуміння для рекрутерів, які заходять на платформу. Ну, добре, я знайшов на платформі ветерана, який свою анкету опублікував. А як мені тепер те, що він оце тут розписав, де він там воював, що він штурмував, які він нагороди має, як мені це все зрозуміти, наскільки це мені до роботи в нашій роботі корисно, от в цивільному секторі, і це постало реальною проблемою. І ми тоді вже з моїми побратимами, які долучались, допомагали мені, вирішили зробити інструмент, який буде перекладати на цій платформі ті здобутки, ті навички, ті якості, які ми мав би володіти військовий, ну вже ветеран, на цивільну мову праці.
0: Давайте розберемо механізм перекладача на вашому прикладі. Ви від початку повномасштабного вторгнення.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Співак із концертами.
1: Так.
0: А службу проходили із 2023 по 2025 рік у 23-му окремому розвідувальному батальйоні ЗСУ. А коли батальйон стикався із нестачею людей, вам доводилося виконувати дуже різні заняття. От ви самі назвіть, чим встигли за цей період займатися і де попрацювати?
1: Так, по правді, я, на жаль чи на щастя, не знаю, як правильно сказати, не мав військового досвіду, я не закінчував військову кафедру, я взагалі був далекий від війни, я справді волонтерив 2014 року в різних форматах, от, і доволі неочікувано потрапив саме, будемо так казати, в бойовий батальйон, просто після прийняття рішення, що я хочу піти на фронт, я писав своїм друзям в соціальних мережах, де бачив на аватарках людей в формі, там, де ви служите, чи можна до вас приєднатися, от напряму. І одразу потрапив фактично в зону бойових дій одразу під Слов'янськ до знайомих, які просто закликали до себе, не деталізуючи, що мене чекає.
0: Це от. Там ви були стрільцем, так?
1: Тобто я одразу зайшов, всі, хто потрапляє в військо без досвіду, він має пройти якісь навчання. Я навчання проходив безпосередньо уже в зоні бойових дій. І одразу, звісно, я був і стрільцем, і водієм, і займався і дешифруванням даних там з дронів, і начальником вже служби там в управлінні батальйону потім був. Ну, я дуже багато всього бачив, з різними колективами зміг попрацювати.
0: Так, працювали і з документами теж. Так. І от тепер уявімо, що ви вводите ці дані в анкету, так, на сайті Ветеран Плюс. Які компетенції система видасть для роботодавця? От якби ви були на місці іншого ветерана, а не автором цього порталу.
1: Тут якраз дуже цікаво. Треба почати, напевно, з того, що всі військові, маючи, звісно ж, власне,

0: посади, спеціальності. І перекладач одразу, наприклад, якщо ви стрілець, умовно, це ВОЗ номер 100. Якщо просто вести цей ВОЗ, одразу система підсвічує, якими ми мали б володіти навичками, якостями після служби. Умовно, де там тактична підготовка, фізична витривалість, рішучість, відповідальність, стресостійкість і так далі. Та? Стрілецька підготовка, що допомагає одразу цьому перекладачу розуміти, ким ви можете потенційно бути в цивільному секторі, підсвічуючи ваші сильні і слабкі сторони. Сильні – це те, чим би ви точно мали володіти після фронту. А слабкі – це те, де, можливо, вам варто донавчитися чомусь, закрити якісь прогалини, якісь курси, тренінги пройти, щоб, скажімо, піти в більш вузькоспеціалізований напрямок. Умовно, якщо ви були стрільцем і мали якісь медичні компетенції, були санітаром-стрільцем, наприклад, то, звісно, у вас є більше можливостей в якійсь мірі. Ви можете працювати і фельдшером, ви можете працювати і в десь в швидкій допомозі, та працювати з
1: парамедиком.
0: Та. Тобто, звісно, якщо у вас медичної спеціальності, наприклад, немає, ми перекладачем рекомендуємо, що вам треба, які курси допройти, щоб закрити це все для цивільного сектору. Але всі підсвітки, всі питання, допомога з оформленням резюме одразу підсвічується в цьому перекладачі.
2: Пліч-о-пліч.
1: У нашому подкасті сьогодні гостює засновник порталу «Ветеран Плюс», айтівець, музикант Віталій Калініченко. І ми зараз з ним говоримо про те, як працює портал, як він над його створенням працював. До речі, не сам, повторюся, а і з командою. І тому в мене якраз виникло запитання. Так розумію, що ви мали бесіду із менеджером з персоналу, і вислухали, мабуть, багато, дуже багато різних тривог, різних запитань, з якими вони стикаються в співбесідах, чи коли бачать ці фахівці резюме, про що вони говорять, які у них є бар'єри, коли спілкуються із ветеранами, власне, які якраз можна подолати завдяки вашому сайту?
0: Вони в основному зіштовхуються з проблемою, що, як ми сьогодні згадували, ті анкети, які вони позаповнювали, мається на увазі ветерани, на сайті і опублікували публічно, підсвітили, та якісь історичні дані власної служби, там якісь здобутки. Вони не знають, як це може допомогти їм зрозуміти, чи цей кандидат релевантний на їхні якісь вакансії чи ні. Власне, завдяки інструменту все стало трішки простіше, тому що інструмент доступний, власне, для ветерана, який, заповнюючи анкету, може ним скористатися і заповнити її більш правильно, більш коректно, більш релевантно. Але ми не так давно також додали інструмент з штучним інтелектом, який все ж таки як другий рівень після того, як ветеран вже заповнив анкету, рекрутер відкрив її, прочитав і все ж таки, можливо, щось недозрозумів, навіть враховуючи, що був перекладач військового досвіду, в нас є ШИ, який бере всю цю інформацію анкети і її підсумовує, резюмує, власне, під CV, під резюме цивільної мовою праці.
1: Тобто, якщо ветеран не знає, як правильно скласти анкету, от якраз штучний інтелект допоможе структурувати і, можливо, підсвітити переваги воїна. Так, я зрозумів?
0: Так, саме так.
1: Ча. Пане Віталій, а я от давайте попрошу вас, ми і ви, і я відкриємо цей сайт Ветеран Плюс і розповімо, які там є пропозиції, які вкладочки є, і, власне, що треба зробити ветерану, який ще не був у вас на сайті, і от він нас слухає з вами і вирішить зайти. Отже, що йому варто зробити? Давайте відкриваємо.
0: Та, власне, коли ми потрапляємо на сам сайт, на головну сторінку, звісно, у нас не буде дуже багато кнопок, щоб не загубитися. Ми спеціально підготували і зробили все дуже просто, щоб навіть ветерани, які не володіють сильною цифровою грамотністю, могли швидко розібратися. Вгорі одразу у нас кнопка є «Знайти роботу», от прямо лінійно, або посередині сайту також є кнопка «Знайти роботу», де вже після натискання на яку можна побачити всі вакансії, які станом на сьогодні є актуальні, є відкриті різними компаніями, можна їх переглянути, але ще поки не податися, тому що для того, щоб податися на вакансію, яка вам сподобалася, ну, звісно, потрібно зареєструватися. Це потрібно для того, щоб в майбутньому також з вами міг сконтактувати рекрутер. Тому, коли ви потрапляєте на головну сторінку, ви першим ділом можете, звісно, ознайомитися з переліком вакансій. Ви можете побачити, як цей механізм працює. Є інструкція для ветеранів, є інструкція для роботодавців, що за чим робити. Звісно, праворуч вгорі є стандартна кнопка реєстрації, де можна, обираючи обліковий запис або ветерана, або рекрутера, зареєструватися електронною поштою, прийде підтвердження вам на пошту, і після підтвердження ви вже зможете заповнити профіль безпосередньо на порталі. Власне, під час заповнення профілю ви побачите інструкцію, яку ми виклали, щоб полегшило вам це заповнення. Також є біля кожного поля підказки, що саме там заповнити потрібно, щоб не загубитися. Незабаром ми також плануємо додати ще відеоінструкцію, можливо, для тих, кому навіть так було б складно розібратися. Звісно, в майбутньому ми плануємо додати можливість зателефонувати, скажімо, до якогось фахівця з супроводу, якщо вам самому складно заповнити анкету, щоб він вам посприяв, допоміг.
1: Тобто у сайта буде все-таки група підтримки, так?
0: Ми плануємо так, плануємо це зробити, запартнеритись, ми вже партнеримося з багатьма ветеранськими організаціями, вони вже користуються платформою в своїх цілях внутрішніх. Я сподіваюся, що це буде розширюватися, і ми зможемо, маючи таку взаємодію, мати підтримку ніби як зовні в організаціях, тому що не знаємо, чи є сенс прям власну команду підтримки тримати поки що.
1: А скажіть, а як будуть потрапляти на ваш сайт вакансії? Це потрібно буде роботодавцям їх спеціально розміщувати, і, можливо, це буде на платній основі, бо вам треба жити за щось. Чи ви будете партнеритися із крупними порталами вакансій України, ну, там, роботою, Елекс, інші, та щоб інтегруватися, щоб вас максимально більше побачило і ветеранів, і менеджерів з персоналу?
0: Насправді, якщо бути дуже чесним, це надзвичайно хороше питання, тому що шляхів руху далі стає щодня все більше і більше. Ми вже мали взаємодію з великими порталами, зокрема Work.ua, які нам, до речі, дуже сильно допомогли в розробці сайту, підказками, що краще додати, що прибрати, що не буде користуватися попитом. Але надалі ми планували не інтегруватися все ж, хоча такі пропозиції були, якщо чесно, в якусь велику екосистему, а все ж таки розширювати свою дуже вузько спеціалізовано. Це допоможе ветеранам не губитися, а знати, що є окремий простір, окреме місце, де вони можуть фактично цілеспрямовано знайти те, що вони шукають, і не губитися на великих платформах. А насправді великі платформи, так, вони всередині себе вже будують свої маленькі такі ці великі екосистеми, маленькі екосистеми ветеранські. Ну, не знаю, я не впевнений, що це буде надалі добре працювати, час покаже, і держава вже пробує робити свої якісь платформи для пошуку роботи.
1: Мені дуже подобається, що ви кажете, що ми не замінюємо державу, наприклад, центр зайнятості, а ми їх підсилюємо. Мені здається, це дуже важливо, щоб всі усвідомлювали це, і, можливо, цей формат взяв би на озброєння центр зайнятості. От дивіться, ви кажете, що у своїх, я прочитав ваш блог, да, що це, в принципі, справа була ваша така позаробочого часу, можна сказати, по ночах робили, а потім долучили своїх побратимів, команду, да? І от тепер ви кажете, ми, хто сьогоднішня ваша команда? Тому що, в принципі, Ветеран Плюс, це ж проєкт, на який неможливо витрачати тільки позаробочий час. Напевно, це буде набагато складніша історія, і цей потрібно сайт буде заповнювати, вести, модерувати і так далі. І на це теж потрібні кошти. Що ви з приводу цього думаєте?
0: Я думаю, що ми справді на порозі певних змін, що буде з порталом, з сайтом найближчим часом. Справа в тому, що звісно, це все починалося ніби як самі для своїх, ветерани для ветеранів.
2: Увага! Навіть у Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Спонукав замислитися.
0: Так, власне. І це все от органічно переросло в те, що інформація про платформу розповсюджується сарафанним радіо. Ми досі жодної реклами не робили. Але багато технічних інтеграцій, які зараз є на сайті, потребують справді часу, інвестицій, фінансування, що поки що робилося станом до сьогодні з власної кишені, справді у вільний час, по ночам, на вихідних. От, але надалі це буде потребувати більшої залученості людей. Ми могли, я кажу, ми знову ж таки повторюючи, що це побратими, які долучались, бо їх зацікавила ідея, це мої друзі і розробники.
1: А можливо подумати про платну підписку або податися на якийсь із проєктів Українського ветеранського фонду, бо вони підтримують подібні ініціативи ветеранів.
0: Так, зараз, як сьогодні на початку нашої зустрічі, ми згадували, що я є головою Української ветеранської асоціації, ми маємо, власне, якісь напрацювання от власних цифрових продуктів, щось навчаємо ветеранів трохи.
1: Так, ви ведете тренінги. От якраз ми, коли готувалися до подкасту з вами, то якраз ви до мене підключилися з тренінгу, так?
0: Так, якраз у нас пілотна група навчальна стартувала.
1: А що це за навчання? Це теж працевлаштування, чи це все-таки IT-сфера?
0: Звісно, це IT-сфера, тому що, власне, асоціація IT-напрямку, але ми навчаємо бажаючих ветеранів, які хочуть або переключитися в IT-напрямок, або надолужити втрачене під час перебування на фронті, якимись навичками їх іще нагородити та в житті. І це навчання, власне, в IT. Зараз у нас стартувала група по менеджменту на виробництві в DevTech, MilTech. От, можливо, далі будемо розширюватися, щоб далі, власне, ці люди могли працевлаштуватися саме в цьому напрямку, маючи цей військовий бекграунд. От. Тому, власне, ми почали розширювати команду організації. Це теж, звісно, ветерани – це люди, які мають технічний бекграунд і вже військовий.
1: Так, і щодо роботи все-таки порталу, хто цим буде займатися?
0: Так, ми зараз якраз теж подумаємо над, власне, цим соціальним підприємництвом, про який от і ми тут згадували сьогодні, що тут варто переходити в цей напрямок, тому що інтеграція з штучним інтелектом, хостинг, домени, розробка потребує часу, потребує ресурсів, і постійно з власної кишені це робити дуже складно, тому ми шукаємо зараз, власне, і хто може допомогти нам з цим, просимо людей долучатися, ветеранів, волонтерів, доєднуватися, кого зацікавила ідея робити таку корисну справу для ветеранів.
1: Я розумію, що цей сайт ще працює у тестовому режимі, він ще розвивається, але, напевно, вже є перші відгуки і від ветеранів, і від HR-спеціалістів. Про що чуєте, що зараз... Ну, є вже, та?
0: Результати. Так, дійсно, якраз є, власне, відгуки і від ветеранів, і від рекрутерів, і навіть більше від наших уже партнерів. Це і ветеранські організації, і просто громадські організації, які з ветеранами працюють.
1: Поділіться, які, що кажуть.
0: Так, які є відгуки? Ну, по-перше, звісно, перше, що ми помітили, що у нас почали вакансії закриватися. Звісно, це дуже чутливі дані, конфіденційні, я не можу деталі там якісь розкривати, але ми побачили, що вакансії закриваються, вони були на платформі, вони потрошку зникають, і ветерани у нас на платформі реєструвалися, видно, що анкети стали неактивні. Це дало нам сигнал, що є перші результати, люди знаходять, значить, роботу. Це
1: перше. А в яких напрямках вакансії розмістили?
0: Вакансії розміщують зараз роботодавці, чесно кажучи, в абсолютно різних доменах, напрямках, починаючи від охоронців та охорона якихось об'єктів, закінчуючи проджект-менеджерами або розробниками в якихось IT-компаніях і так далі. Тобто і логісти, і бухгалтера, все це присутнє на платформі, тому на будь-який смак для будь-якого ветерана, мені здається, можна щось там знайти.
1: Ну і от серед перших ветеранів, куди змогли, можна не називати конкретну фірму, але просто в який профіль працевлаштувалися.
0: І з того, що ми бачили, це, власне, люди знайшли собі роботу в напрямку інструктування в БПЛА, тобто багато компаній зараз інструкторів по БПЛА шукають собі, це в основному DevTech напрямок, і я бачив особисто, що деякі вакансії вже закривалися. І, до речі, відповідно, у нас є хороші відгуки і корисні відгуки від роботодавців, які до нас напряму зверталися поговорити не в межах платформи, а просто просили зробити якийсь дзвінок, щоб ми розказали деталі, як цим користуватися, і дати рекомендації, що покращити на платформі, щоб саме їм було б зручніше нею користуватися. Це дуже круто, це класний відгук для нас. До речі, я ще згадав одну річ. Дуже класно, що наші партнери, це громадські організації, які займаються ветеранами, теж багато рекомендацій давали нам, порад, що робити. І ми зараз, скажу по секрету, робимо на платформі окремий обліковий запис для фахівців супроводу ветеранів, кар'єрних консультантів, де можна користуватись певними інструментами кейс-менеджменту, щоб ввести ветерана, робити опитування, скринінг, розуміти його сильні, слабкі сторони, допомагати з побудовою резюме і так далі. Тобто навіть таку обліковку ми зараз робимо.
1: Пліч-о-пліч. З ветераном Віталієм Калініченком говоримо про новий портал, новий сайт, який називається «Ветеран Плюс». Він може допомогти перекласти здобуті навички, професії у війську на мову цивільних фахівців, що працюють з набором персоналу. Власне, ви заговорили про доступність, і я завжди звертаю на це увагу. Веб-доступність, вона потрібна бути для всіх, тому що серед ваших клієнтів можуть бути ветерани і з порушеннями слуху, порушеннями зору, з іншими порушеннями. Чи ви вже, коли створювали цей сайт, звертали увагу на ці стандарти?
0: Однозначно, тому що це дуже відповідає поточному стану речей на ринку праці в цілому. Більшість ветеранів, які повертаються, вони мають інвалідність. Ну, по відсотковому співвідношенню ветерани, та, які от, власне, звільняються з служби, вони вказують, коли заповнюють анкети, що вони мають інвалідність в нас на порталі. І, звісно, це одразу передбачало теж певних змін на самій платформі, тому що вона першопочатково створилась як дошка оголошень, пошук роботи швидкий, але враховуючи реальність, нам треба було узгодити з роботодавцями, що їхні робочі місця, умови праці, вакансія сама передбачає те, що ветеран потенційно може працювати віддалено. Якщо офлайн не віддалено, то в нього є можливість, скажімо, відвідувати там лікаря, коли потрібно, або, можливо, у роботодавця вже підготовлене, облаштоване робоче місце має бути, та, якщо це якийсь офіс. Тобто все це ми врахували, і коли роботодавець публікує свої вакансії, він обов'язково має вказати, які переваги для ветерана, які умови для ветерана існують в компанії, яка цю вакансію публікує.
1: А Віталію, а чи є можливість зв'язатися ветерану із роботодавцем? Можливо, кнопка є навіть і от відеозв'язок або голосовий зв'язок, щоб вони могли один одного бачити. Чи там треба залишати буде свої контакти? Я чому так запитую? Можливо, якраз би тут, якщо ви далі будете масштабуватися, то залучали б кар'єрних спеціалістів, які знаються саме на специфіці людей, які повернулися із фронту.
0: Однозначно, і це дуже релевантно тому, що якраз сьогодні я вже згадував, що ми дуже б хотіли, щоб побільше громадських організацій або організацій, які займаються допомогою ветеранів, займаються кар'єрним консультуванням, вони все більше знали про цю платформу, тому що незабаром, а це буде точно, ветеран може звернутися до такої організації і попросить просто елементарної допомоги по заповненню навіть профілю на сайті, про який вони мали би знати. От тому ми, по-перше, передбачаємо, що маючи якісь партнерства з такими організаціями, ми зможемо залишати контакти на платформі цих фахівців. Друге, це те, що, на жаль, поки ми не відкриваємо контактів як ветеранів, так і роботодавців, тому що часто це чутливі дані, і не хочеться, щоб і ветеранів заспамили або заскамили, або роботодавців також видзвонювали.
1: Тобто буде модерація, так, перед модерацією.
0: Вона вже присутня. Тобто,
1: тому, бачите, треба вам фахівці, треба.
0: Ну, так, ми задумаємося. Ну, звісно, коли ветеран зареєструвався...
1: Тому що все одному неможливо потягти. Так.
0: Дуже складно. Коли ветеран, звісно, вже зареєструвався на платформі, в нього відкриваються певні контактні дані роботодавця, який опублікував вакансію, якщо, звісно, роботодавець сам ці контактні дані там сайту, наприклад, залишив. І в такому випадку ветеран, звісно, може перейти на сайт, зв'язатися з компанією і вже узгоджувати якісь деталі. Але якщо ні, то лише по спільній згоді вони відкривають один одному свої контакти і вже зв'язуються за межами платформи.
1: На завершення нашої з вами бесіди я взяв заклик, можна сказати, рядки написані у вас на першій сторінці сайту. Якщо ви роботодавець і шукаєте команду надійних людей, реєструйтеся та викладаєте вакансії на Ветеран Плюс, так спільно вдасться створити інтернет-простір, простір зустрічі талановитих ветеранів з реальним досвідом і потенційних роботодавців. Тож у цьому ми бажаємо вам із паном Віталієм успіхів. Друзі, сьогодні у мене в подкасті «Пліч-о-пліч» гостював засновник платформи із працевлаштування Ветеран Плюс, айтівець і співак рок-гурту Веремі Віталій Калініченко. Віталій, ми ж не залишимо слухачів і слухачок нашого подкасту без пісні, правда?
0: Дякую, да, ніякому разі.
1: Що послухаємо тоді?
0: Давайте послухаємо щось таке драйвове, як прекрасна пісня у нас «Холодна вода», вона така от мотивуюча, я пропоную послухати її.
1: І мені теж здалася вона дуже мотивуючою, чому я якраз теж подобав її, тож слухаємо. А слухачам і слухачкам кажу до зустрічі.

0: сила.
1: Пліч-о-пліч. Запрошуємо слухати подкаст в етері Радіо Накипіло щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. Пліч-о-пліч. Відкриваємо нові можливості для себе, друзів, побратимів та рідних. Зрештою, всі, хто готовий підставляти дружнє плече. Пліч-о-пліч.
2: День у Харкові. Радіо Накипіло.

0: Бога Духів слухає Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полетач кувать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.

0: П'ята година.
1: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв примусової депортації з українських земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Так комуністичний режим знищував національну ідентичність та культуру. Захоплення минулого та цього років російськими військовими українців на окупованих територіях та вивезення до фільтраційних таборів та депресивних районів РФ – це сьогоднішня версія колишнього примусового виселення у 1944-1951 роках. Пам'ятаємо і повернемо своїх.

0: так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: слухає Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

не сліплять вуличні ліхтарі. І твоя краса теж проведеш мене, а вже ж, як ти мене за меж здорового глуздя. Мені в іншу сторону взагалі, а я все ж з тобою, тут Алі, з тобою.

0: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Прикордонники знищили російські дрони на 480 тисяч доларів. Через тривалу атаку росіян по всій країні затримуються потяги. У харківській підземці скоротять інтервали руху поїздів у години пік. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю. Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Після Другої світової війни нові кордони між СРСР та Польщею спричинили угоди про евакуацію населення, що перетворилися на депортації з конфіскацією майна та репресіями. Обмежувались політичні, соціальні, економічні та культурні права людей. До 1951 року рідні домівки втратили приблизно 750 тисяч українців. Разом із людьми намагалися викорінити їхню історичну пам'ять, традиції та культурну спадщину. Ця пам'ятна дата, запроваджена парламентом у 2018 році, нагадує про трагедію вигнаних із рідних земель. Росія продовжує робити це і сьогодні. За даними Офісу Генерального прокурора, який навів омбудсмен у доповіді за 2024 рік, з початку повномасштабного вторгнення з окупованих територій депортували понад 27 тисяч громадян України, 16 тисяч дорослих і 11 тисяч дітей. Станом на початок 2026 року міжвідомча комісія при Міністерстві юстиції підтвердила майже 20 тисяч випадків депортації або примусового переміщення українських дітей.
0: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку прикордонники комендатури 4-го загону знищили 7 російських безпілотників, серед них 4 молнії, 3 FPV-дрони, а також розвідувальні Суперкам і СК-350М. Про це повідомили у Державній прикордонній службі. Вартість лише двох розвідувальних дронів Суперкама та СК-350М становить приблизно 480 тисяч доларів.
0: Харківщина.
1: Внаслідок тривалої системної атаки росіян по всій країні затримуються потяги, зокрема харківського напрямку, від 2 до понад 6 годин, повідомили в Укрзалізниці. Зокрема, затримуються потяги Хельм-Харків, Одеса-Харків, Харків-Рахів, Харків-Одеса, Харків-Хельм, Харків-Чернівці. Затримки поїздів, пов'язані з евакуаціями та об'їздами, традиційно можна відстежувати на порталі UZVZMO. Перевізник закликав зважати на безпекові сигнали залізничників та бути готовими до можливої евакуації. Від початку року на Харківщині 3077 людей звернулися до лікарів через укуси та інші ушкодження, завдані тваринами. Про це повідомив Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Більше половини постраждалих отримали антирабічне лікування, 1300 людей завершили повний курс щеплень проти сказу. Найчастіше людей кусають домашні тварини, на диких звірів припадає лише 3% випадків, близько 40% укусів завдали безпритульні коти та собаки. Після укусу або іншого небезпечного контакту з твариною медики радять якомога швидше звернутися до найближчого пункту антирабічної допомоги. Ветеринарні лікарі Держпродспоживслужби закликають вакцинувати домашніх улюбленців проти сказу. Інформацію про графіки місця вакцинації публікують на сайті та в соціальних мережах Держпродспоживслужби Харківщини.
0: Харків.
1: Інтервали руху потягів у харківському метрополітені скорочують у години пік. У будні вони становитимуть до 7 хвилин. Про це повідомили у прес-службі підземки. Як зазначили у повідомленні, це вже другий етап скорочення інтервалів руху поїздів за останні півроку. Рішення пов'язане зі збільшенням пасажиропотоку.
0: Погода.
1: Завтра, 14 вересня, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині хмарну з проясненнями погоду. Вночі очікують невеликий дощ, вдень помірний, місцями можлива гроза. Вітер північно-східний – 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви – до 15-20 метрів за секунду. Температура вночі по області – 11-16 градусів тепла, вдень – 18-23. У Харкові вночі – 13-15 градусів, вдень – 21-23 тепла. У лісах Харківської області завтра зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Бережіть себе.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Нова Баварія слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: перехуть, лічить мовчки, поки ти цифри числої.
1: Радіо накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: Москалівка слухає радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо Накипіло.

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте Радіо Накипіло, найпрогресивніше радіо Харківщини.

все, що зміг я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Прикордонники знищили російські дрони на 480 тисяч доларів. Через тривалу атаку росіян по всій країні затримуються потяги. У харківській підземці скоротять інтервали руху поїздів у години пік. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю. Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Після Другої світової війни нові кордони між СРСР та Польщею спричинили угоди про евакуацію населення, що перетворилися на депортації з конфіскацією майна та репресіями. Обмежувались політичні, соціальні, економічні та культурні права людей. До 1951 року рідні домівки втратили приблизно 750 тисяч українців. Разом із людьми намагалися викорінити їхню історичну пам'ять, традиції та культурну спадщину. Ця пам'ятна дата, запроваджена парламентом у 2018 році, нагадує про трагедію вигнаних із рідних земель. Росія продовжує робити це і сьогодні. За даними Офісу Генерального прокурора, який навів омбудсмен у доповіді за 2024 рік, з початку повномасштабного вторгнення з окупованих територій депортували понад 27 тисяч громадян України, 16 тисяч дорослих і 11 тисяч дітей. Станом на початок 2026 року міжвідомча комісія при Міністерстві юстиції підтвердила майже 20 тисяч випадків депортації або примусового переміщення українських дітей.
0: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку прикордонники комендатури 4-го загону знищили 7 російських безпілотників, серед них 4 молнії, 3 FPV дрони, а також розвідувальні Суперкам і СК-350М. Про це повідомили у Державній прикордонній службі. Вартість лише двох розвідувальних дронів Суперкама та СК-350М становить приблизно 480 тисяч доларів.
0: Харківщина.
1: Внаслідок тривалої системної атаки росіян по всій країні затримуються потяги, зокрема харківського напрямку, від 2 до понад 6 годин, повідомили в Укрзалізниці. Зокрема, затримуються потяги Хельм-Харків, Одеса-Харків, Харків-Рахів, Харків-Одеса, Харків-Хельм, Харків-Чернівці. Затримки поїздів, пов'язані з евакуаціями та об'їздами, традиційно можна відстежувати на порталі UZVZMO. Перевізник закликав зважати на безпекові сигнали залізничників та бути готовими до можливої евакуації. Від початку року на Харківщині 3077 людей звернулися до лікарів через укуси та інші ушкодження, завдані тваринами. Про це повідомив Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Більше половини постраждалих отримали антирабічне лікування, 1300 людей завершили повний курс щеплень проти сказу. Найчастіше людей кусають домашні тварини, на диких звірів припадає лише 3% випадків, близько 40% укусів завдали безпритульні коти та собаки. Після укусу або іншого небезпечного контакту з твариною медики радять якомога швидше звернутися до найближчого пункту антирабічної допомоги. Ветеринарні лікарі Держпродспоживслужби закликають вакцинувати домашніх улюбленців проти сказу. Інформацію про графіки місця вакцинації публікують на сайті та в соціальних мережах Держпродспоживслужби Харківщини.
0: Харків.
1: Інтервали руху потягів у харківському метрополітені скорочують у години пік. У будні вони становитимуть до 7 хвилин. Про це повідомили у прес-службі підземки. Як зазначили у повідомленні, це вже другий етап скорочення інтервалів руху поїздів за останні півроку. Рішення пов'язане зі збільшенням пасажиропотоку.
0: Погода.
1: Завтра, 14 вересня, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині хмарну з проясненнями погоду. Вночі очікують невеликий дощ, вдень помірний, місцями можлива гроза. Вітер північно-східний – 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви – до 15-20 метрів за секунду. Температура вночі по області – 11-16 градусів тепла, вдень – 18-23. У Харкові вночі – 13-15 градусів, вдень – 21-23 тепла. У лісах Харківської області завтра зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Бережіть себе.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падаю по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Північна Салтівка слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Вечір у Харкові. Радіо накипіло.

звідки той гармор? Лохів приколовват не триколор, але ти міцніший за те лайно. Світло вікна заповнить цю пустоту. Трюхан, всі хто казав, ніби тебе стадуть. Вже давно байдуже, не чую, що там бреше їх рот. Кому зламані життя, кому

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Ми в К2 набираємо норм типів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на К2 Армі або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: відбити.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години, ні дня, як один, так заб'ються серця.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: чи красиве, чи потворне.
1: Чи то добре, чи то зле, чи велике, чи мале, чи то мінус, чи то плюс, чи піду, чи повернусь.
0: Чи від чорта, чи від Бога, чи то пик, чи дорога, чи стріла, чи мішень, чи то ніч, чи то день.
1: Чи ніяке, а чи кожне, чи спокійне, чи тривожне, чи то сльози, чи то сміх, чи програв, чи переміг.
0: Чи то так, чи то ні, чи тобі, чи мені, чи то біле, чи то чорне, чи красиве, чи потворне.
1: Чи то добре, чи то зле, чи велике, чи мале, чи то мінус, чи то плюс, чи піду, чи повернусь.
0: Чи від чорта, чи від Бога, чи то пик, чи дорога, чи стріла, чи мішень, чи то ніч, чи то день.
1: Чи ніяке, а чи кожне, чи спокійне, чи тривожне, чи то сльози, чи то сміх, чи програв, чи переміг.

листу вирвана гортань.

0: Харківщина слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Говорить радіо Накипіло.
1: Всім привіт, я Гліб Ковальов, гурт Х8. Слухайте радіо Накипіло.

за ліниво повзе під мої закриті очі, ніжно гладить мої повіки. Сонце ліниво повзе по небу, не поспішає, наче йому нема куди бігти. Солоне повітря лишається мікрокраплинами на моєму висушеному тілі, на моєму волосі. Я пам'ятаю цей смак досі. Цикади співають так гучно, що повітря стає густішим, щільнішим, аж важко йти. Мінімум одягу і мінімум проблем. Пахне травами їх спів, що здається, я й сама рослина цих країв. Коріння в землю, маківка до неба, колихаюся, як верхівки дерев, і щось огортає напівпрозорим спокоєм. Все нормально, я в безпеці. Все нормально, я в безпеці. Не згоріти б тільки від спеки на сонці, почути татове доця. Таке тепер тільки у снах і досі, я лише пригадую цей досвід. Дім існує лише на фотографіях, десь там, в альбомах маминих. Ці спогади гріють і спалюють мене заживо. Ці спогади гріють і спалюють мене заживо.

мої думки наївні лишились почивати під ковдрою, як в долонях хмари. Де кохала я і де мене кохали, там любов і туга. Вели мене за руку полями, лісами, крізь гори, крізь ями, крізь простір.

Кубкові вечір. Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: слухачі слухають Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач кувать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.

0: Україні 9 вечора.
1: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв примусової депортації з українських земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Так комуністичний режим знищував національну ідентичність та культуру. Захоплення минулого та цього років російськими військовими українців на окупованих територіях та вивезення до фільтраційних таборів та депресивних районів РФ – це сьогоднішня версія колишнього примусового виселення у 1944-1951 роках. Пам'ятаємо і повернемо своїх.
0: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
2: Як заєць морквеніс кращого життя шукав.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо «Накипіло».
2: Третій день заєць морквеніс длубав суху землю біля морквинок на городі, щоб хоч трошки розпушити її. Бо ж після такої спеки годі чекати урожаю. А треба доглянути, щоб взимку було чим зайченят годувати.
3: «Ох, і важка у мене робота!»
2: – бурмотів він собі під ніс.
3: «Бідний я та нещасний! У такому краї народився, що тільки важко працювати треба! І чому не в далекій Африці, де банани самі собі на пальмах ростуть? Тільки ходи, збирай та смакуй! А тут землю підгодуй, посади, доглядай, поливай, а то ще збирай із землі те, що вродило! Як же моя спина стільки може витримати? Так і зовсім захворіти можна!»
2: «Вітаю, працьовитого зайця!» — раптом почув за спиною. «Як же приємно дивитися, коли хтось так гарно працює!» Біля морквеноса стояв, прищуривши й без того вузькі очі, лис-дикун і хитро посміхався. Морквеноса ще більше пересмикнуло.
3: «Чого тобі?» —
2: не бажаючи продовжувати розмову, кинув заєць. «Ну так я розумію, ти ж мусиш зайченят годувати, то в землі колупатися треба до віку. Не усі ж можуть готову їжу собі добути, півника там чи курочку зловити, або ж і зайчика, як повезе, чи жолодів назбирати, як кабанчик, або просто їсти те, що на деревах росте». Вколов ще раз, ніби співчуваючи, і задоволений собою пішов, зоставивши морквеноса зі своїми думками. Родину зайця та його самого лис-дикун не чіпав, бо давно зналися вони, але ущипнути та задіти заживе завжди намагався якнайсильніше. Довго ще бідкався морквеніс про свою важку долю, поки морквинки обкопував, тоді поливав, а коли вже сонце лягло спати, і сам потягнувся в нору. Дорогою вирішив ще до старої мудрої сови зайти, поради пошукати, у який краще край помандрувати, щоб краще життя знайти.
3: «Краще життя, кажеш, у теплому краї?» —
2: відкрила одне око стара сова, хоч і так нічого ним не бачила.
3: «Де бає, діде, краще, а діж вдоба. Запам'ятай собі, де ти народився, там і пригодився, кажуть здавна. А що працювати мусиш, то хіба в нашому краї медом намазано? Думаєш, там рай? Всюди є свої труднощі. Але вдоба тебе і рідна земля гріє, родичі та друзі допобожуть. Навіть повітря вдоба зовсім інше».
2: Не дослухав морквеніс, що там говорила ще сова, бо не ті слова хотів почути. І ще більше розсердився.
3: «Та що вона знає? Сидить все життя на своєму дереві, тільки миш її бачила при місяці. Не буду я її слухати».
2: Таке зло його взяло, що так важко мусить працювати. Пригадав, як мандрував світом і бачив швидких мавпочок, які стрибали собі по деревах. Зривали банани та іншу смакоту, яка росла на деревах так рясно, що здавалося, про їжу можна взагалі не думати. Захотів їсти, пішов зірвав собі та й посмакував.
3: «Жінко, збирай зайченят та необхідні речі! Завтра підемо кращого життя шукати!»
2: Буркнув до зайчихи і, скрутившись калачиком, заснув. Снилися йому тієї ночі теплі краї, де немає снігу, холоду, немає хитрого лиса і ні від кого не треба ховатися, боятися. А їжа сама до рота проситься, росте на деревах, кущах, просто під ногами. Іди та збирай собі, а у вільний час лежи собі на пісочку, коливай лапою та комашок відганяй. І так це все солодко було, що заєць-морквеніс усміхнувся у сні. Та щойно сонечко визирнуло з-за обрію, зайченята прокинулися і почали стрибати, галасувати, сніданку вимагаючи. Що тут робити? Пора прокидатися. Поки мама зайчиха зайченят годувала, морквеніс пострибав на грядку, назбирав овочів у торбу на дорогу. А інші? Та нащо вони йому, коли так важко даються? У нових краях їжа сама в рот буде йти. Той зоставив. Довго добиралися вони із зайчихою та зайченятами до теплих країв. Ішли полями, лісами, а тоді ще водою мусили перепливати на пароплаві. Зрештою, на горизонті побачили омріяну землю.
3: «Ну, готуйся нове життя починати!»
2: Вигукнув щасливий заєць до своєї сім'ї і першим зістрибнув на жовтий пісок та пострибав до високих пальм їжу собі шукати. Бо морквинки та й інші овочі – вже встигла закінчитися дорогою. Біля першої ж пальми на узбережжі, на якій висіло чимало стиглих бананів, морквеніс побачив маленьку мавпочку, яка сиділа, обіпершись об стовбур, і ласувала бананом.
3: «О, новенький!»
2: Зиркнула вона на зайця, який поглядом поїдав банани, що лежали біля неї на піску, цілим гроном.
3: «Ти звідкіля?»
4: «Вітаю! Я морквеніс із лісу за морем та полями!» «Привіз сюди свою сім'ю, кращого життя шукати. І дуже нам їсти хочеться. Чи можеш дати нам по одному хоча б бананчику?»
3: «Кращого життя, кажеш? А хіба тут краще? Хоча так, згідна з тобою. Я дуже люблю свій край і все, що я роблю. Тримай цю в'язку бананів, нагодуй свою сім'ю, а я собі ще дістану. Це найкраща у світі їжа».
4: «Дякую, я в боргу не залишуся».
2: Обіймаючи міцно оберемок бананів, морквеніс пострибав до своїх. Та коли посідали їсти, заєць вкусив банан і скривився. Не такий він думав на смак цей фрукт. Якийсь сухий і мучнистий. Зайчиха також вкусила тільки раз і не захотіла далі їсти. А зайченята навіть і не спробували.
5: «Татусю, а морквинку можна? Ми її так любимо!»
2: Попросили вони.
4: «Ну так, банани не дуже, але тут багато ще й різних фруктів. Все буде добре, тут просто рай для життя».
2: Якось облаштувавшись на ніч та заморивши голод тими ж бананами, бо більше нічим, усі повкладалися спати.
4: «Так, як вдоба, де бає діде?»
2: Пролунав раптом голос мудрої сови над вухом морквеноса, від чого він одразу прокинувся. Та це був тільки сон. Навколо сам пісок, пальми – і зовсім чужа для нього сторона. Та ще й така спека навіть уночі, що заєць мріяв хоч на хвилинку перенестися у рідний ліс і заховатися під розлогу сосну чи у прохолодну нору. Але знов пригадав важку роботу в полі на грядці і рішуче пострибав до уже знайомої мавпочки, яка знову сиділа під пальмою, фруктів на сніданок роздобути.
3: «Фруктів? Кажеш, хочеш? Та їх немало так відразу. Потрібно дістати. Вчора я тобі дала трошки, бо мала багато. А сьогодні самій добувати прийдеться».
4: «То, може, навчиш мене?» – запитав морквеніс.
3: «Та це просто, як розвага для мене. Дивися та й повторюй. Сьогодні будемо он з тієї пальми банани зривати. Бач, які стиглі і великі».
2: Банани справді ніби манили до себе. Здавалося, не так уже й далеко. «Піди та візьми». Нічого більше робити не треба, в землі там колупатися. Отож, зараз будуть ситі усі. Тільки потрібно повторювати за мавпочкою. А мавпочка вже прудко полізла вверх по пальмі, обхоплюючи її лапками. Заєць собі спробував. Але чи то лапки були закороткі, чи пальма слизька без гілочок. Та він, щойно піднявшись на метр над землею, щоразу боляче гепався об землю, від чого у нього під хвостиком вже було червоне.
5: «Ти стаєш схожий на мавпочок!»
2: Під пальмою стояла ще одна із роду мавп і аж за живіт трималася від сміху.
5: «Давай лапу! Я підсажу тебе на пальму. Далі можете сам дати собі раду».
2: Мавпочка допомогла морквеносу із горем пополам вибратися на пальму. Банани вже були просто перед його носом. Але ж як їх зірвати, коли лапками він так міцно вхопився за стовбур від страху, що годі було й відірвати?
5: «Уха-ха-ха, ти зачепуйся хвостом, як ми, дивися!»
2: Повчала його перша мавпочка, яка вже зірвала багато бананів і могла опуститися вниз.
3: «Хвостом?»
2: Заяць здивувався, але якщо так кажуть, то треба спробувати. Спробував він своїм кусим хвостиком пальму обійняти, зачепитися. Та де там? Тільки ще більше натер собі під хвостиком. А хвіст так об пальму зачухав, що шерсть на ньому геть стерлася, і він тепер виглядав, як мишачий хвостик. Спробував він вухами довгими пальму обхопити, та тільки гулю собі набив на лобі. Спустився морквеніс додолу без нічого. Засумував. У животику забуркотало від голоду, і пригадалися йому соковиті морквинки, якими він ласував вдома. І такими бажаними вони були, що готовий був усе віддати, працювати від ранку до ночі, тільки б спати у своїй зручній прохолодній норі під старим дубом, стрибати по травичці та длубатися на своїй грядці, вирощуючи овочі та фрукти. Пригадав слова сови про рідний край, які вона йому говорила. А він навіть не дослухав тоді. Зібрав заяць усю сім'ю і подався додому. Бо нема чого кращого життя деінде шукати, коли воно тільки вдома може бути. Де ти народився, там і пригодився. Більше морквеніс кращого життя не шукав. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою – на радіо «Накипіло».

давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її болотом не дарма назвали, бо вона може засмоктувати. Прикинь, вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повіситись. Вони викидають кілограми грошей на те, щоб ти думав, що

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: хочеш саме цього.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».
3: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хорня.
2: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо на тебе.

0: Велика Данилівка слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we're at the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо накипіло. Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо накипіло.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 11 вечора.
1: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв примусової депортації з українських земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Так комуністичний режим знищував національну ідентичність та культуру. Захоплення минулого та цього років російськими військовими українців на окупованих територіях та вивезення до фільтраційних таборів та депресивних районів РФ – це сьогоднішня версія колишнього примусового виселення у 1944-1951 роках. Пам'ятаємо і повернемо своїх.

0: Вика Данилівка слухає Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: слухає Радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Нова Баварія слухає радіо Накипіло.
1: Всім привіт, це Нестор. Дякую, що слухаєте радіо Накипіло.

доступі. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від них, не втомився від надто високо нам підвішених див.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні друга ночі. Покажи мені свій Харків. Місто, люди, історії.
1: У кожного міста є своя пам'ять. Вона живе не лише в архітектурі чи назвах вулиць, а передусім у людях. У їхніх історіях, голосах, маршрутах і місцях, які стали особливими. «Покажи мені свій Харків» – це подкаст про місто, яке кожен бачить по-своєму. Тут мешканці і гості Харкова відкривають свої улюблені місця, згадують важливі зустрічі, діляться спогадами і показують Харків таким, яким знають і відчувають його саме вони. Я Наталка Миринчак, поетка-урбаністка, харкова-центрична письменниця і ведуча цього подкасту. Вирушаємо.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Сьогодні наша гостя – письменниця Юлі Таран. Харків'янка, яка народилася, навчалася і багато років працювала і працює в цьому місті. Її Харків – це місто, яке вона знає зсередини через дитячі спогади, професійні маршрути, театральне життя, людей і десятиліття власної історії. Але чи можна прожити в місті майже все життя і все одно щоразу відкривати його заново? Який Харків пам'ятає Юліта? Які місця стали частиною її особистої історії? І як змінюється місто, коли дивишся на нього крізь роки очима дитини, режисерки, письменниці і просто харків'янки?
0: Покажи мені свій Харків.
1: Привіт.
2: Привіт.
1: Слухай, коли ти чуєш слово Харків, що тобі перше спадає на думку?
2: Слухай, ти знаєш, коли я чую Харків, мені чомусь першою спадає на думку наша ріка. Ну, Стрілка, отак, напевно, це місце. Хоча я не можу сказати, що я там колись жила, чи що я там часто буваю, але от асоціація у мене, от перше Харків, це Стрілка.
1: Цікаво. Це доволі історична така місцина для Харкова. А який для тебе Харків на запах? Чим він пахне?
2: Він пахне пилюкою.
1: Цікаво.
2: Так, пилюкою.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Дощ прибиває, і такий запах, ні з чим його не сплутаєш.
1: Своєрідний дуже.
2: Так, ще він пахне для мене бузком. І, напевно, що бензином отакий якийсь запах, коли багато автівок запах.
1: Це вже повномасштабне вторгнення додало, чи тобі і раніше?
2: І раніше теж, бо у нас такі якось широкі доволі проспекти, вулиці широкі, і на них багато завжди автівок, мені здається. Ну, таке щось. Таке, знаєш, металеве, гумово, от розпеченого асфальту, такі от запахи. Бачиш, всі літні якісь асоціації.
1: Ну так. Який Харків на звук?
2: Трамвай. Перше це трамвай, це дитячі, бо у мене бабуся жила, і взагалі така родина наша жила на вулиці Молочна, вона зараз називається, тепер вона називалась Кірова, і там цей трамвай під вікнами вночі, тобто це от дитячі спогади, дитячі асоціації, що ти завжди ти чуєш ці дзвіночки і оці колеса металеві по рейках. Так, на звук трамвай. А ще птахи, бо насправді я зараз живу на Олексіївці, і до повномасштабного вторгнення я могла слухати солов'їв просто на своєму балконі. Потім вони зникли. 22-й рік взагалі була така тиша, птахів не було. Потім вони повернулися, солов'ї тільки не повернулися, солов'їв не чую. Але оскільки ліс поруч, то все одно це весняне таке пташине багатоголосся, воно присутнє. І в Харкові насправді доволі багато таких місць, де можна почути птахів.
1: У нас повернулися солов'ї, і це прям для мене було таке хороша подія цього року, саме 26-го, так. Бо от їх дійсно з 22-го було нечутно. А ти вже почала розповідати, що ти дитинство провела на вулиці Молочній. Власне, ти корінна мешканка. Розкажи свою історію. В якому ти коліні харківка?
2: Слухай, дуже... Зараз будемо з'ясовувати. Моя мама родом з Донецької області, і вона народилася там. Тобто в Харків вона приїхала вчитися і тут лишилася. Тато у мене корінний харків'янин, і його родина, вони... Взагалі-то вони, коріння з Сумської області, але от бабуся, сестра бабусі, двоюрідна моя бабуся виходить, вони всі народилися вже в Харкові. Тобто тато, виходить, в другому поколінні харків'янин, мама в першому, ну, а я не знаю, в якому я.
1: Десь посередині.
2: Десь посередині.
1: Якщо вираховувати.
2: Десь посередині, так. Щось таке.
1: Так, а що ти найперше пам'ятаєш про місто з дитинства? От коли воно увійшло до твоєї пам'яті, знаєш? Бувають такі моменти, коли от ти раз-раз і усвідомлюєш, що в місті ти там, наприклад, пам'ятаєш якийсь район чи якусь будівлю, і це твоє, незалежно від того, чи це близько до твоєї хати, чи далеко.
2: У мене багато дитячих спогадів пов'язані з тим, як бабуся брала нас з сестрою, і ми йшли гуляти в парк. Але коли я подорослішала, я навіть не могла зрозуміти, що то був за парк. Бабусі вже не було, спитати не було в кого. І я не знаю, я пам'ятаю, що там були качелі, гойдалки, і ми з сестрою просто до памороків там гойдалися на цих гойдалках. Бабуся брала нам з собою якийсь обід завжди. І це було так прекрасно, це були такі прекрасні дитячі спогади. Хоча я ж кажу, коли я виросла, я навіть не могла зрозуміти, в який вона нас парк. Ну, можливо, ми їздили в центральний парк трамвайчиком якимось, якщо він туди ходив. Не знаю, можливо, десь там, що там в тому районі, можливо, там якісь ближче є. Але я пам'ятаю, що там були от прям великі такі, ну, великі прям такі гойдалки, не просто як у дворах, а такі якісь прикольні. Потім я пам'ятаю дуже, я все життя страшенно любила канатку нашу, просто. Коли оновили ці кабінки, я раділа як дитина, але навіть коли ті старі були кабінки, куди треба було застрибувати з ризиком трошки для життя, це був просто якийсь кайф, і ми з дитинства теж завжди там на якісь родинні свята збиралися і такі, ну, поїхали кататися на канатці. Поїхали. Потім ми з чоловіком, у нас була дуже довго, багато років традиція, ми щороку обов'язково мали поїхати покататись на канатній дорозі. Це коли ти летиш, і під тобою пливеш, під тобою просто дуже багато зелені, да, парк, і видно там місто. І це прям якесь щастя. Обов'язково треба було доїхати з одного кінця і потім сісти і поїхати ще й назад. Ну, тобто, це така традиція була багаторічна. І от з цим в мене пов'язані і спогади, і якісь такі теж асоціації, що от Харків – це такий погляд трошки згори, получається, да? От з канатної дороги. Ну, можливо, тому що у мене тоді родина жила такий старий будинок, і це був третій поверх, а в старих будинках, коли високі стелі, да, і третій поверх – це так товсті такі стіни, так, товсті ці підвіконня, і ти сідаєш там на це підвіконня, дивишся вниз, а там трамвайчики ці їздять. І от ну, дитячі спогади, вони пов'язані саме з тим районом, там був дуже, дуже такий прикольний сквер, ми ходили туди з двоюрідними сестрами і братами за Морозивом, ходили в кінотеатр, там був кінотеатр «Родина», здається, з таким зіркою такою. Туди ми ходили в кіно, годували якихось голубів, голуби залітали просто на балкон. Ну, тобто, от такі от якісь спогади дитинства, родинні такі спогади, вони пов'язані саме з тим районом. І мені здавалося, що це взагалі дуже прекрасний район, бо там було якесь старе бомбосховище, яке можна було досліджувати, завалене камінням. Були голуб'ятні, були якісь арки, підворотні. Тобто там нам було де побігати, полазити, погратись. До цього, знаєш, коли вже з вікон там всі дорослі захрипають, кричать «Да-дамо, я сказала!» А ти там все десь виштаєшся в якихось заростях там бузку, до речі. Там був бузок і акації.
1: Дякую тобі, це така ретроспектива зараз була.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Ми вже трохи побачили Харків очима Юліти. Але кожна професія і кожен життєвий досвід дозволяють дивитися на місто по-своєму. Письменниця щодня працює зі словами, образами, пам'яттю та людськими історіями. Вона помічає деталі, які можуть залишитися непомітними для інших, і перетворює побачене на текст. І мені цікаво, як цей спосіб дивитися на світ змінює і її погляд на Харків.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Письменник постійно збирає матеріал, ну, так чи інак. Фрази, характери, деталі, там, якісь випадкові сцени. Що ти збираєш в Харкові? От якісь, може, міські деталі, які ти автоматично запам'ятовуєш і перетворюєш на свої тексти?
2: Раніше я багато років прожила на Салтівці. Але вчилася і в першому, і в другому своїх університетах, вчилася в центрі, працювала завжди в центрі, тобто я мала обов'язково їздити на на метро двічі на день, як мінімум. І метро завжди мені здавалося прекрасним місцем для спостережень. Завжди там були якісь дивні люди і якісь цікаві історії траплялися. Я дуже багато завжди ходила центром, ходила-бродила. Якісь такі місця заходила. І от правда, мені... Я мала навіть записник. Зараз телефон просто можна дістати і швидко записати. А тоді я з собою завжди тягала записник, щось записувала, якісь такі деталі. До речі, от ми згадували зараз дитинство. І коли я писала книгу «Дзеркало бажань», то там дуже чітко я прописала там ці гойдалки і акації у дворі. Це мої спогади от з цього, з цього подвір'я бабусиного. Але коли я описую, де взагалі вони живуть, я точно знаю, що це за будинок. І де там вони, ну, частина дій відбувається, я знаю, що це... Ну, тобто я кілька місць так поєднала. Що, наприклад, вони там бігають, шукають собаку, яка пропала. І це на Римарській. Бо на Римарській там є такі подвір'я, там є такі просто нереальні ходи кудись в минуле. Свого часу я працювала на телебаченні, це була історична програма, ми дуже багато знімали саме от в різних таких трущобних якихось місцях. І я пам'ятаю, скільки теж історій було з цим пов'язано, коли ми знаходили десь в районі там Римарської. Ну, з Римарської ти виходиш, а далі ти кудись ідеш, там такі маленькі вулички, старі. І там таке враження було, що час зупинився, просто зупинився час. І виходили на зустріч завжди місцеві мешканці, розповідали нам якісь божевільні історії про те, що тут, ви знаєте, колись Катерина ІІ, вона зупинилась, у неї карета зупинилась от прямо тут, нашого будинку ще тоді не було, але от прямо тут вона зупинилась, у неї колесо,
1: особисто бачу.
2: Особисто, да, колесо поламалось, і там її, і вони, значить, ремонтували, і ти дивишся на це все, звідки ви це взяли, яка Катерина ІІ, що це за історія? І такого було, ну, повно, або там, пам'ятаю, щось знімали теж.
1: Вже вкладав ці історії.
2: Так, щось знімали теж от в цих от дворах навколо Римарської, і жінка дивиться, якісь такі постановочні зйомки, якийсь ігровий сюжет був, і жінка така дивиться згори, а у нас там, я не пам'ятаю вже, що це був за сюжет, але пам'ятаю, що у нас була вода, як у Москву, ну, типу горілка, але вода, ясна річ. І вона така, боже, рідненькі, зараз я прибіжу. І вона вибігає з 3-літровою банкою компоту. Що ж ви, каже, в таку спеку п'єте і не запиваєте? І у нас актори просто в кадрі регочуть, кажуть, та це вода. Та, ну і що, треба ж? І таких от там історій було просто повно. Весь час були якісь такі міські божевільні. Мені здається, що їх було раніше взагалі в Харкові доволі багато. І останнім часом їх уже, ну, не знаю, ну, можливо, вони якісь інші стали, просто ті, про кого от я зараз згадую, да, їх просто знало прям от все місто. От всі знали, що от такий-то там їздить таким-то трамваєм. А оцей, значить, там ця жінка дивна ходить такою-то вулицею.
1: А вони є.
2: Вони є ще досі.
1: Який у Харкова голос, як у персонажа власний, то він?
2: Я думаю, що Харків чоловік, однозначно, не тільки тому, що Харків – це чоловічий рід, мені здається, що це таке доволі структуроване місто, місцями жорстке, місцями дуже прям от все за якимись правилами, все дуже чітко, а місцями навпаки, а давай отут отак от обійдемо, а давай щось якось викрутимо, як вода, але це не вода, це якась така інша, трошки мутненька така водичка, в якій можна половити таку рибку, щось там собі виловити. І от слово, яке я вперше почула в Харкові, і, ну, не просто слово, а от коли там, та він якийсь мутний тіпочок. Давай щось замутимо з тобою, давай замутимо. І це замутимо може бути що завгодно. Давай замутимо стосунки, давай замутимо вечірку, давай замутимо бізнес. І от тут, він намутіл, значить, баблішка, мені ці всі фрази, думаю, боже, що це таке? Я довго думала, що це взагалі притаманно, ну, що тільки в Харкові так говорять. Потім я побачила, що не тільки, не тільки у нас, але от мої підліткові роки, скажімо так, це був абсолютно, ну, це Салтівський такий вайб. Угу. Це були просто постійно ти це чув.
1: Угу. Слухай, так, чоловіка, скільки йому років?
2: Ага, скільки йому років? От я думаю, що незважаючи на всі ці мутні водички, насправді Харків доволі такий молодий ще хлопець, і він набагато більше вояк, ніж купець.
1: Угу.
2: От якимось таким я його собі уявляю, і я думаю, що історично це якраз дуже виправдано.
1: Ну, власне, да. Власне, повномасштабне вторгнення ще відкрило це.
2: Відкрило це, так. Угу. І от знову ж таки, таке враження у мене, ну, бо я якось так уявляла його собі певною мірою, і у мене таке враження, що він, знаєш, якийсь час страждав трошки від того, що це його, ну, це якісь такі торгівельні штуки, навіть не просто торгівельні, в самій торговлі нічого поганого немає, а от такі якісь оці мутки, оці от всі мутки, вони якось його трошки сплюндрували, трошки якось забруднили, і з початком повномасштабного вторгнення він як з себе все це таке скинув, і свої якісь такі лати сяючі, лицарські обладунки, він явив світу.
1: Так, як думаєш, Харків майбутнього, він який?
2: Це таке питання з зірочкою, бо, звісно, мені страшенно хочеться уявляти, що Харків майбутнього – це зелене місто з хорошою, з такою грамотною урбаністикою, де не знищують під корінь траву, не знищують екосистему міста, а навпаки дозволяють їй розвиватись і дуже розумно якось скеровують це все. Хочеться вірити, що це місто красивих якихось будівель, красивої архітектури, бо Харків, на жаль, дуже сильно, це те, чого мені бракувало завжди в ньому, да, такої красивої якоїсь архітектури, не обов'язково історичної, хай вона буде сучасна, але красива. Бо для мене він такий, от звідки ця структурованість, да, бо він дуже такий геометричний. Велика кількість будинків – це просто прямокутники, і часто вони сірі, ну, тобто це не цікаво абсолютно. Але важко так загадувати наперед. Важко загадувати наперед, бо я вірю абсолютно в те, що ми встоїмо і будемо відновлюватись після перемоги, але якою ціною і, ну, в який бік насправді це відновлення піде. Ну, ще раз повторю, що хотілося б вірити, що він такий, знаєш, от поєднання урбаністики сучасної, такої хорошої екологічної урбаністики з великою кількістю зелені.
1: Угу. І комфортом.
2: І комфортом, так.
1: Цікаво.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Для когось Харків – це двір із дитинства.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Роками. Для когось – місце першої зустрічі. Улюблена кав'ярня, книжковий магазин або випадковий поворот, який раптом запам'ятався назавжди. Місто змінюється разом із нами. Те, що вчора здавалося просто вулицею, сьогодні може стати спогадом. А знайоме місце – точкою, з якою пов'язана ціла історія. У кожного є свій Харків, той, який ми носимо в пам'яті і продовжуємо відкривати щодня.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Покажи мені свій Харків. От куди ми зараз просто можемо піти з тобою?
2: Ми з тобою можемо вийти з тієї студії, де ми зараз знаходимось, і піти по вулиці Сковороди.
1: Угу.
2: Я дуже любила і продовжую любити цю вулицю і всі вулиці, які ліворуч і праворуч від неї. От ми можемо по будь-якій зараз піти, і вона буде однією з моїх улюблених. Можемо спуститись вниз, піти на Дарвіна, да, там в районі Бекетова посидіти на сквері. Можемо піти до основи, до початку цієї вулиці. Або навпаки, можемо там піти вгору. Оці от будинки, ці подвір'я, я могла, ну, годинами тут ходити, і в мене дуже багато спогадів, пов'язаних саме з цими місцями. Коли нам набридне цей райончик, ми з тобою давай сходимо, пройдемося по Сумській, І там теж ми можемо спуститися вниз, от якраз до стрілки, а потім через сквер, де стоїть пам'ятник Сковороді, обожнюю цей сквер. Страшенно прикро, що він в такому стані. Сподіваюся, що тепер, коли його нібито передають, да, єпархія там його нібито передає знову на баланс міста, і я дуже сподіваюся, що вони, ну, реконструкція цього скверу полягатиме в тому, що вони просто полагодять ці сходи, а все інше лишать як є. Дуже хотілося б вірити в це. Теж дуже-дуже люблю цей, і там такий вид красивий відкривається, і сам по собі сквер просто таке одне з місць сили. І, звісно, ми підемо з тобою на площу нашу центральну, ми з тобою можемо, там знову ж таки можна в будь-яку вулицю повертати, оце за Держпром є прекрасний, можна там дуже-дуже довго гуляти. А коли нам набридне вже центр, який у нас насправді не такий і маленький, бо пішки оці всі місця, які
1: є... Або у Харкова добула їх.
2: Так.
1: Які
2: я зараз перерахувала, пішки ці, ну, це можна цілий день ходити, да, якщо там в кожну вулицю справді завернути. А, то ми давай поїдемо в район, ну, можна проїхатись чимось до Сарженого Яру, погуляти там. А, хоча район наукової теж, бо я не оминала, бо теж він такий прикольний. І далі оцей проспект Науки.
1: Ну, що ж тоді їхати?
2: Пішли вже пішки, так. А ми посиділи, трошки відпочили в Сарженому Яру, і давай ми звідти підемо на 23 серпня, бо там теж такий для мене пам'ятний район. Ну, а потім вже, ладно, давай вже не пішки, давай там уже сядемо на щось і доїдемо до Олексіївки, де я живу тепер. А у нас там прекрасні є, у нас, по-перше, там є ліс, де можна гуляти в ньому довго. По-друге, у нас є прекрасні, абсолютно, я прям обожнюю небо над проспектом Перемоги. Там таке небо просто космічне. А особливо літні ці чи весняні заходи сонця, там такі хмари, ну просто неймовірні, обожнюю. І можемо там прогулятись, там прекрасні такі каштанові алеї широкі, доволі затишні двори, дуже зелений район, дуже зелений район, і такий він по інфраструктурі дуже-дуже класний. А, ну, тобто, ми так до ночі можемо і прогуляти.
1: Ага. А, гуляєш Харковом?
2: Гуляю, але, на жаль, не так часто, як би хотілося, скажу чесно. Бо зараз робота найчастіше онлайн, і інколи ти прямо так витягаєш себе з дому, просто щоб, о, господи, да, ти сьогодні ще нікуди не виходила, давай кудись підемо. Бо нема такої необхідності щоразу, як там раніше було.
1: А де ти любиш бувати? Якась місцина, де тобі прям, ну, от подобається просто бути?
2: Ти знаєш, з часом це все не стільки місця, тобто раніше у мене справді було таке, що я могла сама піти просто і, наприклад, коли я вчилася в театралці нашій, да, яка на вулиці, ну, театральний факультет знаходиться на вулиці Чернишевського. І там теж от просто всі ці, як я забула про це сказати, да? Чернишевського, там Мироносяцька і всі ці вулиці, які там між ними. І там було багато таких місць, де ми там ми щось робили, там ми щось знімали, там ми щось просто ходили і гуляли. І я могла ходити сама абсолютно спокійно. А з часом для мене місце, воно пов'язано з, ну, з людиною, тобто з людьми. І набагато важливіше те, з ким ти зустрічаєшся, да? Ніж те, де ти знаходишся. Тобто, коли ти зустрічаєшся там з важливою для тебе людиною, то не так уже важливо, куди ви підете гуляти, чи в яку ви там підете кав'ярню. Ну, от, я б так сказала.
1: Ну, особливо, що мені здається, що після початку повномасштабного вторгнення абсолютно дійсно стало все одно, бо
2: абсолютно,
1: ми
2: так
1: могли тоді і на вулиці просто зустрітися посередині вулиці.
2: Ну, бо,
1: просто,
2: скажімо,
1: побачити і стояти. І
2: з кав'ярнями тоді було не так, щоб добре. І справді, ну, знаєш, ми зараз заговорили, і такі якісь купа спогадів виринає, але вони такі якісь уривчасті. Ну, наприклад, в моїй юності, так, були якісь інші магазини, інші кав'ярні. Я, можливо, навіть уже не пам'ятаю, як вони називалися. Я просто там приблизно пам'ятаю, отут щось таке було. Потім воно змінилось з часом. Ну, у нас мало місць, правда, які там, ой, тут прямо вже 30 там, чи 40 років одне й те саме. Ну, взагалі у нас в Україні не так, щоб, да, густо було з такими місцями. А після повномасштабного вторгнення, коли досі стоїть купа якихось приміщень під оренду, чи взагалі з вибитими вікнами, ніякої там оренди вже не буде. І якісь місця улюблені там закрились, але ну, щось працює тепер нове. І воно якось так швидко змінюється, і мені навіть важко зараз сказати, яка там в мене улюблена кав'ярня, хоча там років 5 тому я могла б тобі точно сказати, яка. Але та кав'ярня, яка була в мене улюбленою тоді, багато років, вона зачинена з початком повномасштабного вторгнення. Тому я ж кажу, зараз не так важливе місце, скільки важливі люди, важливі події. Да? І отут, якщо ми говоримо про якісь такі місця сили, то я би назвала, напевно, книгарню, кав'ярню, книгу «Укриття», бо мені здається, що воно і в такому районі, да, на Алчевських, теж такий прекрасне історичне місце, і це місце, де часто щось цікаве відбувається, і такі люди сходяться, ну, наші люди, скажімо так. І так само, наприклад, Єрмілов-центр, так, який ніколи, ну, Єрмілов-центр, Єрмілов-центр. А от з початком повномасштабного вторгнення, коли це одне з найперших, здається, навіть найперше, так, місце, де стали відбуватися якісь такі почали заходи публічні проходити, то воно просто набуває зовсім іншого, ну, іншого сенсу. Навіть наш сад Шевченко, ну, прекрасний, обожнюю сад Шевченко наш, а він не просто тепер сад, да, це не просто міський сад, це якесь таке, ну, це теж символ якогось такого, знаєш, такої стійкості, якогось такого супротиву, тобто попри все, там все одно гуляють люди, люди йдуть з дітьми, з собаками, їдять морозиво, там якісь фонтани, якісь клумби, завжди багато дуже родин з дітьми, правда. І це все так, ну, якось так воно все пов'язано, тобто, незважаючи ні на що, життя триває, да? І я знаю, що з різних районів люди приїжджають спеціально, щоб погуляти, от там, пройтись центром і погуляти в саду Шевченко. Але і в моєму дитинстві було так само. Центральний парк, тоді він називався парк імені Горького, він був тоді страшенно, я, дуже, до речі, дуже його любила, але він був страшенно занехайний. Там були місця, куди страшно було заходити. І там оці були атракціони якісь такі ржаві. Да? Тепер воно виглядає все інакше, але я знаю, що туди якраз люди не дуже зараз їздять, тому що ну, там часто прилітає в тому районі. Ну, не знаю, я, чесно кажучи, там дуже рідко зараз буваю. От коли буваю, десь там, можливо, раз на рік з кимось хтось каже, пішли там погуляємо. Я бачу, що там дуже мало людей. От дуже мало людей. А садом Шевченка, коли б ти не пройшовся, там завжди людей багато. І коли я бачу цих підлітків, які на велосипедах, на скейтах біля хатобу продовжують займатися своїми екстремальними видами спорту. Це і або там цей маленький такий павільйончик у Лінічі, да, де завжди теж натовп людей. Це життя, яке вирує. Попри все, це все, ну, я розумію, що слово там незламні, воно вже всім в печінках сидить, і дійсно воно вже таке втратило, напевно, свою потужну таку значущість, яку мало там в 22-23 році. Але все одно, це якраз про те, що, ну от, бачите, життя все одно завжди перемагає. І оце якраз і є Харків, це серце Харкова, бо це центральна вулиця, це ну, центральні-центральні місця.
1: В нашому подкасті є така традиція, що гість рекомендує наступного гостя. Кого би ти хотіла тут побачити в цій студії, щоб ця людина розповіла нам про те, який його Харків. Це може бути мешканець міста або гість міста, який часто приїздить до Харкова.
2: Слухай, це насправді дуже-дуже цікава штука. І поки ти договорювала до кінця, у мене кілька кандидатур в голові просто промайнули. Да? Давай.
1: Спробуємо.
2: А перше мені спав на думку Сергій Жадан, бо я подумала, як багато цікавого він може про це розповісти. А потім Савчук. Ну, це у нього теж свій там особливий Харків. Потім Степан Пасічник, який, з якими мене теж дуже багато пов'язано, де ми з ним ходили, бродили і говорили про театр, в яких там місцях це було, тих кав'ярень вже давно не існує. А потім Івана Скіба-Якубова, яка точно знає, що може годинами розповідати про Задержпром'я і про те, як вона його любить, і який це найпрекрасніший район, не то, що міста, а взагалі всесвіту, всесвіту. Тобто, якщо тобі потрібно якийсь такий дізнатись про Задержпром'я, то тут до Івана Мар'янки, і вона тобі точно щось розповість. Мар'ян Пиріг теж дуже цікаво, мені здається,
1: з ним
2: поговорити, бо людина, яка все життя своє свідоме прожила у Львові, тепер живе у Харкові, дуже любить наше місто, пишається тим, що приїхав до Харкова, у нього 100% є якісь такі прекрасні місця. До речі, Мар'ян живе на тій саме вулиці, де жили Свята Олешка і місько Барбара, у яких я теж дуже часто бувала, і це теж одне з таких, і ця вулиця зараз так страшенно розбита, і це прям мені боляче до сліз щоразу, як я там буваю, бо це те, ну, ми, до речі, не поговорили з тобою, да, якось про це. Коли ми згадуємо якісь там місця, які там любили, ходили, от про всі, про які я зараз казала, да, там всюди прилітало, там всюди щось розбите. І коли ти проходиш, ти не можеш на це дивитись спокійно, воно як ну, сприймається фізично на твоєму фізичному рівні, як в тілі твоєму якісь подряпини і рани. Так, і повертаючись до гостей, я знаю, наприклад, що у нас Мар'яна Садовська, яка буде точно на літярмарку, і якщо я не помиляюсь, і вона доволі часто буває в Харкові, то у неї теж якісь свої можуть бути асоціації, спогади.
1: Одна людина з переліку вже була, але я не розкриваю карт, яка. Це був подкаст «Покажи мені свій Харків». Наступного разу ми знову подивимося на місто очима іншої людини, пройдемо її улюбленими маршрутами, згадаємо важливі місця і почуємо особисту історію, бо Харків для кожного звучить по-різному. У нього безліч голосів, спогадів і маршрутів, і кожна така історія додає до міста ще одну важливу деталь.
0: «Покажи мені свій Харків». Місто, люди, історії.
4: Радіо накипіло.
0: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: включить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повне дач кувать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні третя ночі.
1: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Знаю, що знаю, ти знаєш, як палюсь на дні.